0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Are you ready? Hey! Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your...

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Firo og Blue Heaven. Vi kan også rase videre med musikk fra Bert Idofs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idof med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

0: Det var sommar, vinter og vår med Bert Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.
1: Du

Du kom som en sommervind, sang Bjørns Orkester for oss der, her i forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre en sånn to sommerlåter. Den ene er skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflickor. Og her er det Tony Ljungström som er vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå er det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han også i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Black Jack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her det Stefan Berg som vokalist. Nei, ikke vokalist, han låtskriver. Vokalist, det selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Black Jack.

Det var det jeg hadde med Blackjack I denne sendingen, og til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark I neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år, da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den platen skal vi nå høre sangen «Du danske sommer».

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: Anslutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Jeg husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv, under titelen Packet of a Clown. Men på svensk med tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plata her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan få også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, synes jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Jag vill ha sommar. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo-Göran Svensson I dette programmet. Jeg vil ha sommer, het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren Gungabei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles sto bestemt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om jeg finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi. Her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflørt i jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eros for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Fødselstallene har fått siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt til ansiktmøter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-zone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: med deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Skal jeg spørre Johan Olav Koss, hvem var den siste europamesteren, norske europamesteren på skøyter?
1: Nei, det husker jeg vel ikke, gjør jeg det? Nei, det var vel 91, tenker jeg. Det var i Sarajevo.
0: Ja. Det begynner vel lenge siden, Johan?
1: Ja, det gjør det. Det er klart at jeg hadde ikke noe gode, nødvendigvis de beste prestasjonene mine i EM, jeg eller etter 91. Det var jo min beste sesong før 94-sesongen også. Og det er klart at det er jo nå 19 år siden vi har den der europamester, og det er morsomt å ha det hjemme, og at vi har et så godt lag som skal kjempe om gode prestasjoner i denne.
2: Ja, det er bra, Thomas! Stabilt! Ligg ned på! Russ opp! Ja, det er bra, Thomas! Stabilt! Ligg ned på! Russ opp!
3: Ja, det er klart til 1400 meter. 2.10.5 passerer.
2: Bra,
3: bra,
2: bra,
3: bra, bra, bra.
2: Ja da, veldig bra! Holder den!
4: Avstemmer! Nå skal se 1400 meter. 205,4. Har 35,3 i rullet. Da får han 7 timer løp foran 300 meter. Det er 4,9 i rullet. Da har han 1,9 foran 300 meter.
2: Fortsetter!
3: 100 meter. Han er vint først. 2,47 blank. 5 minutter, og 1,1 foran minutter.
4: 240,3, 34, 9 minutter, og 1,9 foran 3 minutter.
2: Fortsetter!
3: Og vatten over våre baser, 1 sekund bak.
0: Hjertelig velkommen til To Indre og Vekk Menn. I sommertid så er det ofte reprisetid. Ikke alt da, heldigvis, men i hvert fall en god del. Og det er av og til greit å ha litt oppsummering og se hvordan ting har utviklet seg. Nå er det jo ganske lenge til vi setter i gang med skøyter, med World Cupene, men vi må jo prøve å følge så godt med vi kan, og kanskje påvirke prosessen litt også, mot enda mer interesse for skøyter. Det er utrolig utrolig viktig. Få med oss publikum, mye publikum, da er det så mye penger, og så videre, og så videre. Jeg tenkte vi skulle bare sende på nytt det intervjuet jeg hadde med den da råferske generalsekretæren i Norges Skøyteforbund, nemlig Jarle Blinde. Så kan vi se litt, ja, hvordan det har gått underveis. Jeg gir han i hvert fall en god karakter, men lytt, og dette er altså fra 4. september 2024, rett etter at han ble ansatt som generalsekretær i Skøyteforbundet. Jarle Blindheim, du har blitt generalsekretær i Norges Skøyteforbund. Jeg får gratulere med stillingen.
5: Tusen takk, takk for det.
0: Hvordan kom du å havnet der? Du må ha en viss interesse for skøyter da.
5: Ja, altså i utgangspunktet så har jeg en generell interesse og en kjærlighet til idrett. Jeg har vært i idretten siden jeg var 5-6 år gammel. Men interessen for skøyter, den har jeg nok gjennom min mor. Min mor er oppvokst i Oscarsgate bak slottet. Og var den sønnen min bestefar aldri fikk. Og måtte derfor være med på Bislett på skøytearrangementer. Jeg tror sågar at hun var der i 52 også, til stede. Så det ga henne en kjærlighet til skøyter, som hun har på en måte videreformidlet til resten av familien. Og i Bergen så var det gjerne sånn at når jeg vokste opp at det var ikke muligheter for snø. Vi hadde større muligheter for is. Sånn at så fort det var trygg is på vannet, så fant vi frem det vi hadde av skøyter. Delte broderlig mellom naboer i nabolaget, arvet skøyter av andre, og så brukte vi den tiden vi hadde på isen. Enten det var på hockey eller å gå rundt omkring. Så interessen for skøyter har vært der. Skøyteferdigheten er forferdelig. Det er det noen i Skøyteforbundet som har lovet å gjøre noe med. Så jeg er veldig glad for at vi har kompetente folk som kan skøyter i forbundet.
0: Lange tradisjoner når det gjelder skøyter i Bergen, men med løperne Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmfjord Lorentzen så skjedde det vel et eller annet?
5: Ja, definitivt. Det handler nok både om de utøverne de var, med ferdighetene sine som tok de til store prestasjoner, men det handlet også om hvordan de var som personer. Store idrettsutøvere og store idrettspersonligheter som satte store avtrykk i Bergen. Det jo veldig kjekt å se at de har engasjert seg i Fana nå og jobber lokalt med skøytesporten. De har store navn i Bergen.
0: Ja. Vil du se at du prater med dem fra tid til annen, eller?
5: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på meg. Jeg har møtt dem begge to nå under sommersamlingen på Hamar. Men det var første gangen.
0: Men du har lang erfaring innen idretten, og det bedriftsidrett du har drevet mye med, organisasjonsutvikling og så videre.
5: Ja, jeg har jobbet 10 år i bedriftsidretten, først som daglig leder i bedriftsidretten i Akershus, og så siden som markedskommunikasjonssjef i forbundet. Stor organisasjon, få ressurser, noe som... Stor organisasjon og få ressurser, noe som kanskje også på en måte Skøyteforbundet kan kjenne seg igjen i utfordringene. Men jeg synes det utrolig spennende med hvordan man kan få folk til å dra i samme retning. Hvordan man kan utvikle en organisasjon, både med kompetanse og kultur. Også hvordan man kan på en måte bidra til å utvikle idretten i takt med tiden.
0: Ja. Det klart, det skjer veldig mye rundt oss, og ikke minst når det gjelder media. Og når det gjelder økonomi, vi har jo snakket litt om det. Det ikke så lett å få fete avtaler som det var tidligere.
5: Nei, det sant. Altså, media i rivende utvikling, og det ser jo man også blant annet når vi får til det spørsmålet rundt TV-avtale under VM på Hamar. Man har linær TV, og så har man andre betalte plattformer. Media har jo, på en måte mediebildet har jo forandret seg stort de siste årene. Der hvor man på en måte var veldig avhengig av TV og radio før, så har jo man utrolig mange plattformer man må være til stede på. Og det er jo opp til Skøyteforbundet og skøyteidretten, som alle andre idretter, å prøve å følge med i tiden og være til stede der hvor de barn og unge, der hvor voksne er. Og prøve å skape et engasjement for den idretten som vi er glad i da. Sosiale medier er et sted å være. Avisene våre er et sted å være. Linær TV, strømmetjenesten er et sted å være. Men det som alt egentlig kommer til er at skal du ha oppmerksomhet, så må du fortjene den. Og du må tørre å by på deg selv. Og det er jo det som kanskje blir det vi i skøyteidretten fremover må jobbe for, og det er å by på oss selv og bidra til at idretten som vi er glad i blir attraktiv for folk rundt oss da.
0: Ja. Den har jo enormt lange tradisjoner, skøytesporten, og skøyteforbundet, altså det var jo startet på 1800-tallet.
5: 1893,
0: faktisk. Det er ganske enormt, og veldig mye har skjedd gjennom denne tiden her. Noe kan vi vel bruke i dag, men det meste må vi ta fra vår egen tid, som vi inne på nå, og være kreative og finne på litt nye ting for å få oppmerksomhet.
5: Ja, da, definitivt. Men det er jo noe sånn at grunnen til at skøytesporten har vært populær før, er jo at han har noen elementer i seg som tiltrekker folk. Det er fart og spenning. Det som du sa i sted, det er en stadig kamp mellom...
0: Mann og kvinne og kvinne.
5: Mann og mann, kvinne og kvinne. Det er høyintensitivt. Man ser løperne når de, under hele distansen. Så man har elementer. Man har mer eksplosivitet, man har utholdenhet, man har teknikk. Det er teknologien i bildet. Det er veldig mange elementer som har vært der fra tidenes morgen. Og hvis man klarer å beholde det, og liksom beholde kjernen i idretten, og så utviklingen videre i takt med tiden, så tror jeg man vil lykkes veldig godt.
0: Og så er det jo et skøyteløp, altså mellom toppløpere. Det er jo vakkert å se på også. Det er jo estetikk.
5: definitivt neste stikk. Og jeg synes jo blant annet det var veldig spennende. Den siste artikkelen som var oppe nå I, på NRK var det vel som hadde dette her med Ragne og dette med en hånd på ryggen eller to hånd på ryggen. De som har jobbet med toppidrett og jobber med bevegelsesanalyse, de vet at det veldig, veldig, veldig små marginer. Og det jo det som også gjør det litt spennende da, definitivt. Og så kan det være det at noe av det som kan skape enda mer interesse for skøytesporten sånn som man I dag, at man tør å være litt sånn åpen, man tør å dele. Man tør å dele litt fra treningshverdagen. Gi folk et lite innblikk I hvordan man faktisk jobber for å bli så god som man hvordan man har på en måte utviklet treningsmetodikk, hvordan man har utviklet teknologi I forhold til skøyter, I forhold til drakt. Jeg tror det at vi gir folk et lite innblikk, og la de bli litt mer kjent med den siden av sporten, så kan det være med å bygge litt interesse. Og så det viktig også at vi finner en måte innenfor de rammene som naturlig for utøverne, at folk får bli litt kjent med det, at de bygger litt profiler. Folk vil se folk,
6: klart.
5: Interessen for en idrett vil øke når man også blir kjent med utøverne. Det handler ikke bare om å vinne og gjøre det bra, det handler også om idrettspersonligheter. Karsten Warholm som et stort eksempel igjen som jeg snakket om med Håvard og Sverre de var ikke bare gode idrettsutøvere de var også store idrettspersonligheter og det jo også Karsten så det noe med det på en måte med å finne en måte å la omverdenen få bli kjent med utøverne så vil også interessen for sporten øke enda mer da.
0: Det var en kar En politiker, han kan ikke fart på hva han het, med stråhatt. Han jobbet for, han var politiker I Venstre. Og så var han jo alltid på frihetsstevne på Bislett. Og da hadde han jordbærpartiet hjemme med topputøverne, altså you name it. Den har jeg adoptert til skøytesporten.
5: Ja.
0: Så jeg har hatt jordbærpartiet utenfor vikingskibet nå.
5: Ja.
0: Ja. Og der, det synes de unge kjempe all right.
5: Jordbær
0: jo
5: både godt og
0: I herre. Ikke sant? Der har du den delen også. Og de liker å bli satt pris på. De flotte ungdommer og moro å snakke med de, og jeg intervjuet de. Men det, og så skulle jeg ta bildet etterpå, og da var det nesten forsvunnet, for det går så fort, vet du. Ikke sant?
5: Det
0: går fort I dobbelt forstand.
5: Det sant.
0: Men sånne samlinger utrolig viktig.
5: Ja, det tror jeg.
0: Og så... Og så bruke stjerne for hva de har vært, og så be dem fortelle om seg selv, hva de liker, kanskje utenom skøyter og sånn. Men et eksempel med dette her tekniske, Bjørn Magnussen, han vår beste skøytesprinter I dag. Når jeg var på jordbærpartiet med han, så fortalte han om hvordan han slipte skøytene sine til minste detaljer, og hvor utrolig viktig det var. Og tørre å slippe seg løs I siste hinder og så videre. Utrolig viktig.
5: Ja, jeg tror at litt av essensen ligger I at man blir kjent med utøverne.
0: Ja.
5: Jeg tror det viktig, og vi har jo nok av eksempler på idrettspersonligheter I Norge som på en måte har blitt populære både I form av prestasjonene sine, men også på bakgrunn av det de som personer. Og det å på en måte gi utøverne selvfølgelig innenfor de rammene som de ønsker, gi en mulighet til at folk kan bli mer kjent med det tror jeg vil være med å styrke interessen.
0: Ja, ja, ja.
5: Definitivt.
0: Og bare for å være mer direkte så kan det hjelpe litt på antall folk som kommer da til VM enkeltdistanser I mars?
5: Ja, definitivt. Definitivt. Det handler jo om så mye. Vi jo veldig, vi har veldig lyst til å fylle opp vikingskipet og vise frem skøytesporten på en fantastisk måte. Vi jobber selvfølgelig også med å sørge for at ikke bare de som til stede skal få lov til å oppleve skøytesporten. Så det dessverre per dags dato lite skøyteforbundet selv kan gjøre med det. Men vi jobber I de kanaler vi kan, så godt vi kan for å få løst det. Så håper vi at det ordner seg når det nærmer seg.
0: Så får vi en oversikt over hvor det ledige plasser på hotellene I Hamar også, I VM-perioden. det flere som fulle, alle fullboka.
5: Det definitivt. Det definitivt. Men så tenker jeg at Hamar tenker at Hamar sentrum for arrangementet, men jeg tror vi må akseptere at man må bo litt grann utenfor. Jeg tror nok mange også kommer til å reise opp på dagsturer. Jeg vet at interessen for skøytesporten strekker seg langt ned over Romerike og langt oppover i dalen. Ja, sånn at, ja, ja. Sånn at jeg tror vi skal klare å tiltrekke oss mange. Og så regner jeg med at det kommer noen langveis fra også. At vi får noen utlandske gjester.
0: Men hollendere har allerede meldt og sagt de kommer.
5: Og det setter vi pris på, for de vet å skape liv, definitivt. Så nei, vi ser veldig frem til VM, og vi tror det kommer til å bli en fantastisk opplevelse.
0: Ja, ja. Og vi håper at skøyteklubben også med og bidrar og får folk til å ta turen til Hamar.
5: Definitivt. Vi skal gjøre vårt beste for å legge til rette for at de også kan markedsføre arrangementet, både internt i klubben, men også til omgivelsene rundt.
0: Mm. Det fire dager da, det vel torsdag, fredag, lørdag, søndag?
5: Stemmer.
0: Ja.
5: Det stemmer.
0: Og det kommer flest på lørdag, erfaringsmessig.
5: Da. Erfaringsmessig. Det vi prøver å gjøre at vi kanskje tilrettelegger litt ekstra for barnefamilier både torsdag og fredagen. Så får vi se hvordan det fungerer. Mm. Men vi ønsker at hele familien skal kunne ha anledning til å komme og se.
0: Ja. Det blir spennende.
5: Definitivt. Litt sånn skrekkbrandet fryd i forhold til forberedelsene frem, men jeg har dyktige folk rundt meg, så det skal bli gøy.
0: Ja. Jeg ser lykke til.
5: Takk for det.

Ja, den stemmen kjente vel de fleste, tenker jeg, Kari Bremnes med Månens kraft. Etter at vi sendte da i reprise det intervjuet jeg hadde med Jarle Blindheim, rett etter han ble ansatt da som generalsekretær i Norsk Skøyteforbund. Og jeg må bare si, jeg lover å være litt personlig, at han synes han har gjort en veldig god jobb. Han veldig tent på oppgaven. Han kommer jo fra Bergen, og det jo også egentlig en skøytebud også. Og hadde en mor som var veldig interessert, som han fortalte i intervjuet. Jeg synes det var veldig fint å sende det på nytt, at vi liksom tilbakestiller litt, og så ser det litt i, frem mot i dag, av ting som har skjedd. Og noe av det som imponerte meg med Jarle, det altså hans kunnskaper. Han har jobbet med bedriftsidrett og kommunikasjon i mange år, og det kan vi se på ting han gjør. Og så han en utadvendt og trivelig fyr, som full av stoppavilje og brenner for skøytesporten. Veldig viktige ting, selvfølgelig. Og det som imponerte meg mye var den kickoffen på Ullevål stadion i forkant av VM. Det var utrolig fin seanse og betydde mye for skøytepublikum og ikke minst løperne selv. Det var flere generasjoner skøyteløpere samlet der sammen med våre topper i dag. Som Peder Kongshaug og Sander Eitrem og Ragne Wiklund og så videre. Og Kupperen, han var jo æresgjest, og det var jo bare moro. Da sto jo han, vår store løper ifra 1994, Johan Rav Koss, sto bak Kupperen og sa, nå står jeg her, sa han. Ja, bli stående der, du, sa Kupperen, og folk lo. Det var kjempestemning der, og det noe av det han har gjort, Jarle, at han har satt i gang kickoff, trukket i rette trådet, funnet i rette menneskene, sånn som Bårdsen da, som ledet dette her, og det flere, også på gang, jeg husker ikke farten, hvilket firma det var han samarbeidet med, men han tenker og setter i verk ting som kan skaffe mer penger, det utrolig, utrolig viktig, men også at han gjør skøytesporten, bidrar til at den blir mer og mer, ja, kjent har den vært før, men kommer litt tilbake til gamle dager, for ja, jeg veldig imponert, og hvis du har noen motsigelser eller tanker som du vil dele med oss, ta kontakt med To Indre Vekk Menn på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Det ikke farlig, det bare hyggelig at du bidrar. Eller mail eifel med to f'er at online.no.

Det var Marianne Faithfull du hørte. Det var jo kjæresten til Mick Jagger, kanskje mest kjent for det, men hun også skapte sin egen karriere. Men gikk bort for ikke så lenge siden. Jeg så I full fart, altså Facebook så veldig kjapt og litt maset og sånt, så det mye de skal ha på plass der. Men jeg så Patrick Rost, og det sto, jeg fikk oversatt I norsk før det ble borte, Men det stod at han trener aktivt, og han på, etter hva jeg forstod, på vei til gamle høyder. Og det moro at Patrick Rost med I kommende sesong 25-26. Man sier kort at han representerte Nederland under vinter-OL I 2018 I Pyeongchang. Han tok sølv på 1500 og bronse på lagtempo. Og han ble verdensmester under Åland på VM skøyte 2018, da alt lå til rette for Sverre Lunde Pedersen, som vi husker så godt. Men moro at han på vei tilbake, den godeste Patrick Rost. Han har vært lenge med I gamet, men han skaper jo stemning I sin dyktighet, og ja, han en bra 1500 meter løper også. Ikke bare de lengste distansene. Og så har vi vår gode mann Bjørn Magnussen, sprinteren, den eneste toppsprinteren, må vi kunne si, som vi har. Så vi håper han indelig lykkes. Og han også veldig flink til også å gi av seg selv. At han forteller om treningen sin, han viser masse bilder, og han har jo trenere eller som hjelper han I treningsarbeidet. Sånn som trekker han opp I stor fart og gir han belastninger og sånne underveis for å ytterligere bli sterkere. Veldig bra. Bjørn Magnussen, han kunne være et godt forbilde for mange av våre andre løpere også. Gi av seg selv, for det betyr jo så veldig mye for vedkommende, og for laget, og ikke minst for skøytesporten. Det blir jo, vi har sagt om det tidligere, det jo en tradisjon at det blir sommerløp og is I vikingskipet. Og så vidt jeg husker, nå husker jeg ikke datoen, men det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Og da får vi prøve opp på et jordbærparty også, hvor vi kan mingle litt med våre toppløpere og få noen intervjuer og så videre og så videre. Da tror jeg vi skal avslutte denne utgaven av 200 vekkmenn. Vi fortsetter gjennom sommeren. Det alltid noe å snakke om, men jeg ber dere gjerne om, ikke på mine knær, men om dere kan være med og komme innspill, hva man bør diskutere, for det viktig det også, at vi på publikumsnivå og litt mediemessig også diskuterer skøytesporten. Vi tar imot innspill på 90 88 44 38, eller hvis du vil sende en mail, så det eiffel med to f'er at online.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og hvor lenge jeg hette det, det tror jeg nesten ikke å si. Men jeg har I hvert fall hatt stor glede av skøytesporten gjennom et langt liv, og det mange med meg også. Men, som jeg har sagt, det så viktig å være med I dag, og se mer fremover enn bakover. Det har jeg sagt 18 ganger, og det mange som enige med meg det. Det det som gjelder å så

trenger vi å få flere unge med oss, som er fremtiden, både som løpere selvfølgelig, men også som publikum. Få med deg barn og barnebarn på banen, som jeg har sagt, x antall ganger, og grunnen til det at det, jeg vet jo hvor utrolig viktig det se på Tiaf-stadion. Nå blir det arrangert turer ned hit i desember, som vi har nevnt tidligere. Så rundt 15 000 kroner, så blir det meste dekket. Men vi kommer tilbake til det. Ha det godt, og vi avslutter med litt musikk.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Støtstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støtstrøk lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Donald og Philip Everly. De kalte seg vel stort sett bare for Don og Phil, med en plate fra 1958, All I Have To Do Is Dream. 1958, da kom Elvis også med musikk, blant annet denne, Don't. Don't.

Don't, det ble Elvis sin 11. nummer 1 hits I USA. Og vi snakker altså om 1958. Skrevet av Jerry Lieber og Mark Stoller. På oppfordring fra Elvis selv faktisk, han hadde lyst på en sånn type sang som vi nettopp hørte nå. Den siste av disse 1958-sangene, det med David Seville, Witch Doctor.

Luke Combs har fått mange positive kommentarer på denne platta her. Remember him that way. Det jo ikke noe tvil om at fedre etter hvert blir eldre, og da man ikke lenger den store, sterke, kraftige forfiguren som sønnen gjerne vil ha. Denne platta ga han ut i 2024. Da kom Martinez også med «Bettere nu».

Martinez har gjort en litt mer dansband versjon av Peg Parneviks originallåt som kom I 2023. Og det var Sandra Esberg som vi hørte først og fremst på vokal her. Jeg fortsetter I Sverige. Nå skal jeg til noen som har holdt på lenge, Sven Ingvars. Men denne sangen her alldeles ny. Kom I 2026. Røda trådens slut I akustisk versjon.

etter at Sven-Erik Magnusson døde og junior Oscar tok over styringen av Sven-Ingvars, så har det nok gått en litt annen retning enn det var. Og jeg synes det bra. Det sjelden noen god idé å kopiere andres suksess, men forsøke å skape sin egen. Plattformen, den jo veldig klar og tydelig. Den siste plata I dag, den med Enya, Dark Sky Island. Jeg heter Anders G. Andersen, og veldig glad for at du ville sitte ned og høre på plater som med meg I dag. Jeg tilbake igjen med en ny runde med plater om en uke. Her Enya.

0: Velkommen til kommunestyremøtet 15.6. Siste møte før sommerferien. Velkommen til administrasjon og følgerne på TV og radio. Vi starta med navneopprop. Undertegna her, Fremskrittspartiet av Håvard Halland.
1: Ja.
0: Magne Berg, vara for Erik Solheim. Hege Svensen,
2: ja.
0: Senterpartiet, Eli Hovd Prestegården,
2: ja.
0: Jon Brun,
1: ja.
0: Bjørn Nørstebø Underbakke, Kåre Gunnar Bergstøl,
1: ja.
0: Merete Brandskarl, Kristine,
2: ja.
0: Nørstebø, Arbeiderpartiet, Håkon Røknudsen,
1: ja.
0: Kirsten Gjestemann Hovda,
2: ja.
0: Ane Haug Skrivdalen, Odd Terje Svensen, Høyre, Inger Lassegaard, Wilhelm Håvardsrud,
1: ja.
0: Lars Halvard Egedal, Sosialistisk Venstreparti, Ingvar Svensen, Asgeir Heimdal, Bygdelista, Arne Ottar Svensen, Ove Jensen. Da vi 21 representanter og vedtaksføre, og møtet satt. I dag startet vi med noe informasjon. Vi har fått besøk av daglig leder Bjørn Skjem-Flotten i Uvdal Maskinfabrikk. Uvdal Maskinfabrikk og Bjørn og eieren Geir Egil Østebøvik var hos han for en tid tilbake for å informere om, maskinfabrikken og fremtidsplanene og utsiktene. Nå er det vel bortimot et par år siden sist, så kommer Bjørn tilbake til han om å informere om hvor langt og hvor fort toget hans går. Så jeg gir ordet til Bjørn Skjem-Flotten. Vær så god.
3: Tusen takk. Skal vi trykke på noen knapper her? Hvis jeg trykker på B, så skal det være han karen der. Har noen av dere sett før? Og dere ser den live her sånn. Det er halvannet år siden, Oddvar, at vi var her, Geir Egil Østebøvik og jeg. Tusen takk for at jeg får lov til å komme og møte dere i dag. Jeg skal fortelle litt grann om hva har skjedd siden den gangen, og ikke minst hva skjer fremover med Uvdal Maskinfabrikk. Så jeg drar i gang, og så skjønte jeg, Oddvar, at det blir noen mulighet for noen spørsmål kanskje på slutten. Jeg skal ha vel fått en halvtime på meg. Så vi kjører noen slides her. Vår visjon, den synes jeg er vakker. Den står seg. Vi skal være den smarteste industribedriften for våre kunder, kort fortalt. Ordet smart er viktig i dag. For ett år siden så var vi på Kongsberg Agenda. Da var jeg der sammen med Lars, bygdeutvikleren, og vi markedsførte bygda, for vi er stolte av bygda våres. Og vi er stolte av arbeidsplassen våres. Dette forteller litt grann om eiersituasjonen våres. Som dere ser øverst på denne sliden, så er det Geir Egil Østebøvik, som var her da for i november 2024. Og fortalte litt grann om sin virksomhet. Uvdal Maskinfabrikk er eid av Norwegian Universal Technology. Og det er en rekke selskaper Geir Egil eier i dag. Og se her, mine damer og herrer, Uvdal er på verdenskartet. Vi har virksomheter rundt omkring på hele jordkloden. Det er, så vi er en del av noe stort. Vi er utrolig stolte av Arve som etablerte dette her for ca. 40 år siden. Men i dag så er vi en del av noe helt annet, noe veldig mye større. Og hva er vi en del av? Jo, vi er en del av et selskap som omsetter for 1,5 milliard. Mer enn 500 ansatte som bruker 5% av omsetningen på utviklingsaktiviteter og utvikler egne produkter. Og vi er, hvis dere er i tvil om det, så har vi en vekstagenda. Vi skal vokse. Og hvem vi? Jo, vi har I år et budsjett på 160 millioner. Vi varierer mellom 69-70 ansatte. Når jeg kom opp her for, ja det blitt 3,5 år siden, jeg begynte å, jeg overtok å lede av Udal Maskinfabrikk, da var vi 52 ansatte. Så vi har vokst I den perioden. Så jeg veldig lyst til å spille en video, bare som forteller litt om hva Imenco, hva NUT og hva Udal Maskinfabrikk. Det dere ser her, det kunne vært produkter som hadde vært produsert I Udal. Så la oss spille en video.

Dette er vår norske virksomhet. Og her ser dere hva vi kan produsere i Uvdal. Det er slik at å vise produkter fra kundene våre, det har vi ikke lov til å gjøre, men disse her har jeg fått lov til å vise. Som dere ser her, så siden vi sto her for halvannet år siden, så har den akvakulturbusinessen, den er solgt. Den ble solgt i Q1 dette året. Ellers er Geir Egil veldig dårlig til å selge virksomheter. Han er veldig god til å kjøpe, men han er ikke så god til å selge. Vi ligger jo da under mechanical engineering. Vi er en del, som dere sier, skal ikke jeg lese opp alt det som står her, men vi er en del av noe stort. Og så flytter vi vikingskip. Tre vikingskip er nå flyttet på Bygdemuseet med stål fra Uvdal. 110 tonn bearbeidet stål ble brukt for å flytte tre vikingskip. Alt gikk bra. Alt gikk etter planen. Så her ser dere et par bilder fra den flyttingen hvor stålet fra Uvdal blir brukt for å beskytte disse skipa. Det er ikke bare vikingskip vi flytter. Vi lager også spesialtools. Her ser dere noen bilder av det som produseres her oppe. Dette er jo blitt veldig gode på. Og dette er kundeprodukter. Vi har i dag ingen egne produkter i Uvdal. Alt bestilles fra våre kunder, og vi lager det. Dette er siste prosjektet vårt. Det var et bypass-prosjekt som vi har holdt på med i et drøyt år. Og her ble det testet til og med før vi forlot Uvdal. Da brukte vi plassen på utsida av næringsparken til å teste. Det var litt pain for Viddabygg, tror jeg, for det var litt trangt der oppe i en periode. Men vi får til det meste. Og vi fikk kjempegode tilbakemeldinger etter det prosjektet. Det er en omsetning på pluss 20 millioner, som gjør at vi i dag er faktisk litt over budsjett på omsetning, litt over budsjett på resultat. Se på dette. Den 29. fredag 29. mai var vi på kickoff-møte med Kongsberg Defence & Aerospace. Vi har vunnet en utviklingskontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace. Jeg har sladdet litt bildet der, men det andre bildet der, som er da missilet som KDA produserer, det har jeg finnet på nettet, så det er lov å vise. Men vi har vunnet et utviklingskontrakt som vi skal starte på nå. Det er en milepæl i selskapets historie. Vi har hatt mye utviklinger for FMC opp gjennom tida, og for andre kunder, men dette her er kjempespennende. Og selvfølgelig det vi driver med, det er kvalitet. Rett over nyttår så fikk vi det sertifikatet som er lengst til venstre. Dette er ikke miljøfyrtårn, men det er et miljøsertifikat, altså 14001. Så vi er sertifisert nå i henhold til 14001. Vi er sertifisert i forhold til 9001-2015, og vi har en spesiell sertifisering innenfor sveising, som vi måtte ta i forbindelse med flytting av vikingskipene. Så kvalitet er helt avgjørende for det vi driver med. Og så er vi veldig stolte av at vi har gjennomført et forprosjekt på produksjon av implantater i Norge. Det produseres i dag ikke implantater i Norge. Da er vi en del av noe som har utspring i Kongsberg-regionen, hvor vi har planer om, og det står i vår strategiplan, at vi skal starte produksjon av implantater i Norge, og det skal skje på Uvdal Maskinfabrikk. Det skal også skje i Notodden på Vestkontrollberget. Og det som er unikt med dette prosjektet, vi er ferdig med forprosjektet, og vi har fått penger nå til hovedprosjektet. Det var snakk om at hovedprosjektet skulle gå i halvannet år,
Da sa jeg nei. Halvannet år alt for lang tid. Vi må jobbe raskere. Så hovedprosjektet har en tidsramme på ett år. Det som unikt at det et skrikende behov for implantater. Hvis vi ser på Ukraina, så gikk behovet for implantater rett til himmels. Og så har vi ikke produksjon av implantater i Norge. Vi helt avhengige av utlandet. Så hvis det verste skulle skje her, så har vi et problem. Det som også bra med prosjektet, det at det tverrfaglig satt sammen. Vi har med oss ortopeder. Vi har med oss klinikksjefen, sykehusdirektøren i Kongsberg. Vi har med oss universitetet. Vi har brukt Daryl Powell, som en av de beste i Norge. Han en av de beste i Norge på Lean. Produksjonsledelse. Hvordan produserer vi smart? Han har vi kjørt en runde med nå, med ledergruppa i Udal Maskinfabrikk. 6 samlinger. Vi omgir oss med de beste, de flinkeste, de smarteste. Det de vi samarbeider med. Og så det ikke minst det nasjonalt og det lokalt. Vi har med oss, du kan se på en slide her, se nederst til høyre, hvem som med i det konsortiumet rundt implantater i Norge. Så får dere se noen bilder av implantater. Øverst så ser dere et bilde av et implantat, og så ser dere et stygt bilde nederst til venstre. Det faktisk sånn det kan gå, og det slik behov kan komme fram. Og dette med kortreiste implantater i aller høyeste grad viktig. Og vi kan produsere dette. Vi har kunnskap om den type produksjon. Vi har kvalitetssystemene. Vi leverer i dag til annen type industri, men det fullt ut mulig å få til dette. Dette skal vi skal ikke prøve, eller vi må få det til, vi skal få det til. Det det handler om. Her ser dere da en rekke andre type implantater. Og ikke minst så må vi se fremover. Vi ser også på additive manufacturing. Ja, hva det for noe fint? Jo, på norsk er det 3D-printing. Så vi ser også på det, og vi ser at det høyst aktuelt for alle bransjene og det vi holder på med. Men ikke minst innenfor implantater, så dette et viktig område. Men først så skal vi begynne å produsere implantater på den tradisjonelle måten, men i parallell så skal vi utvikle kompetanse på 3D-printing. Og da snakker vi ikke om bare sånn plast og sånne ting, da snakker vi om helt andre typer materialer. Og så det spørsmål, man troverdig? Noen ganger så får jeg den følelsen at det stilles tvil om, hva skjer med Udal Maskinfabrikk? Jeg kommer sikkert til å gå gærlig der oppe, og går sikkert ikke så bra, og uffa meg, og så videre, og så videre. Jeg viser dere dette her, fordi at dette beviset. Dette beviset på at vi troverdige. Så kan det skje, vi kan møte på motstand underveis. Markedet kan endre seg. Mye ting kan skje. Så de som pessimister og sier at det kommer sikkert til å gå gærlig, ja, kan godt hende, men man får rett. Men det ikke der vi Vi i et vekstmarked. Vi har tro på fremtiden vår. Og her ser dere at vi for i 24 omsatte for 158 millioner. I fjor 145 millioner. Det litt med timing og sånn, når vi leverer prosjekter og hvordan vi gjør dette her. Og så har vi et mål nå om å omsette for 160 millioner. Og vi i rute nå, når vi gikk inn i juni. Men så ser vi at det andre halvåret i år kommer til å bli tøft. Vi har hatt noen kapasitetsutfordringer det siste året, og vi ser at det andre halvåret blir tøffere nå enn det første halvåret. Men det slik hverdagen her. Det skal vi også håndtere. Det skal vi fikse. Og hvis dere ser på resultatet, nå ser dere 2026 og 2027. Det vet jo ikke jeg ennå, men jeg bare legger inn hva som planene våre her. Men vi har faktisk tjent penger nå i 2023, 2024 og 2025. Så vi har klart det.
Så jeg spør igjen, vi troverdige? Dette historiske tall, og så det noen tall som viser framtiden. Så kan man velge å tro på oss eller ikke. Og da vil jeg snakke om mulighetene. Hvilke muligheter ligger der i dag? Vi tror på fortsatt en vekst, og at olje- og gassmarkedet, subsea, vil fortsatt være der i mange år framover. Vi har troet på forsvarsindustrien. Det et skrikende behov der. Jeg var på Kongsberg Agenda, og da fikk jeg høre at ordreserven til KDA alene 150 milliarder. Det ikke lenge siden jeg hørte 100 milliarder. Så behovet der i aller høyeste grad. Og så vet vi nå, med det jeg har snakket om, at det behov for å starte produksjon av implantater i Norge. Og så har vi en god kunde som heter Argos, så dette med spesialmaskiner, annen type industri, viktig for oss. Og så skal vi utnytte at vi en totalleverandør. Vi ikke en vanlig sånn garasje- eller kjellerbedrift, med all respekt for dem. Vi en totalleverandør. Vi har engineering, vi har montasje, vi har CNC-maskinering, og vi har sveising. Så vi en totalleverandør. Og så må vi jobbe med automatisering. Vi må jobbe med additive manufacturing.

0: Erik, de som sier at nei, vi har ikke problemer, de lyver. Det er ikke sant. Alle har problemer. Men vi skal bli best vi i Norge i problemløsning. Vi skal ha de beste verktøyene for å løse problemene vi står i. Det er det det handler om. Det er det det handler om. Men vi trenger forutsigbarhet. Vi trenger noen som tror på oss, som tør å ta risiko. Vi trenger å jobbe sammen for å rekruttere den nye generasjonen medarbeidere som vi trenger. Vi trenger arealer. Vi har hatt det grusomt nå i halvannen, to år, for vi har vekst, og vi har hatt alt for liten plass. Og det har hemmet oss litt, for vi jobber ikke smart når vi har problemer med arealet. Og så må vi bli gode på endringskompetanse. Vi må bli gode på endringsledelse, så må vi få med oss de ansatte på å håndtere endringer. Og så skal jeg gi deg noen tips da. Tips fra industribedriften Udal Maskinfabrikk. Ikke snakk om bærekraft i det kortsiktige perspektivet. Ikke gjør det. Se på samfunnsmessig bærekraft. Det betyr at man må se på en kommune, må se på inntektene over en lengre tidsperiode. Slik man gjorde når man etablerte næringsparken. Hadde man ikke gjort det i 99-2000, hadde man ikke etablert det, så hadde det ikke vært 70 arbeidsplasser oppe på Udal Maskinfabrikk i dag. Så se for all del på en samfunnsmessig bærekraft. Og så må vi jobbe sammen, lagspill. Og så må vi se på langsiktighet. Og så må man, som jeg var inne på, risiko. Vi må ta litt risiko sammen med oss. Vi tar risiko hele tiden, vi. Vi investerer i år så har vi en investering på ca. 15 millioner. I fjor investerte vi for en 11-12. Vi investerer hvert eneste år, fordi vi tror på fremtiden. Vi tror på veksten. Og så skal jeg bare si at hvordan har vi klart oss siden vi sto her i regel og undertegnet for halvannet år siden? Jo, Rollag har hjulpet oss. Vi har leid i snitt ca. 1200 kvadratmeter ned på Rollag. Sånn har vi klart oss. Og i dag så leier vi ca. 1000 kvadratmeter i Rollag. Jeg viser deg et lite regnestykke, og det vil ikke jeg bli buet ut for. men det er noe av oss, og vi er ingeniører, da, vi er ikke økonomer, så vi får prøve å skille oss bak det. Hvis du ser på 30 årsverk, da, og hver av disse har en inntekt på en halv million, kilde SSB sier at da vil de skatte ca. 1,65 millioner. Og det blir over 24 år, så blir det 40 millioner. Jeg minner om samfunnsmessig bærekraft. Også i tillegg så kommer inntekter fra familie og tjenesteleverandører, ikke sant? Det er det det handler om. Så gjør meg den tjenesten og tenk sånn. Her ser dere et bilde, litt skarpt da, men dette er fra montasje, der leier vi ca. 500 kvadratmeter. Vi var jo ned på Guammen en periode, men så skulle kommunen ha dette lokalet selv, helt i orden, men da dro vi til Rollag. Så vi har nå montasje og en elektromekkavdeling på Rollag. Det er helt fantastisk. Og i tillegg til det, så driver vi nå igjen og sveiser på Rollag. Vi har ikke nok plass i næringsparken. Så derfor så dro vi til Rollag, snakket med Tore, og han åpnet opp porten der nede. Så nå har vi flere mann i periode, så er det vel 6 mann som er der nede og sveiser. Og det var sånn vi klarte oss også gjennom den perioden i 25 med sveising til vikingskipa. Ja. Det er egentlig det jeg hadde, og nå er det 7 minutter igjen.
1: Takk for interessant informasjon, og ikke minst ifra den tiden det var her sist. Det er mye har skjedd, og mye skjer fremover. Og som du har sagt flere ganger, Thea, så er det omtrent som et stort lokomotiv. Det går, det er ikke så enkelt å stoppe. Det farter fremover, men skal vi åpne for spørsmål. Vi har en lang dag i dag, så jeg tenker at vi kan åpne for spørsmål.

0: spørsmål, et spørsmål fra hvert parti. Så kan vi starte nederst på høyre sida, der sitter Høyre. Har dere noe... Det kommer en mikrofon. Ja.
1: Det med kompetanse, det en utfordring I alle sektorer. Har det noen planer? Jeg vet at de jobber ganske aktivt med det, men har det planer videre fremover for måten å ta arbeidskraftet eller å skaffe arbeidskraftet både lokalt og eksternt? Takk.
2: Ja, og da, det handler om samarbeid. Det handler om det gode samarbeidet vi har, ikke minst med Lars her, for å få rekruttert og få folk til å flytte opp her. Så kan vi tilby de gode arbeidsplassene, godt arbeidsmiljø, og riktige lønninger. Det det vi satser på, og vi prøver nå, og vi skal bli veldig synlig på sosiale medier, LinkedIn for eksempel, for å fortelle omverden hvem vi Og vi har hatt suksess med det. Vi lyste ut nå en sånn logistikklagermedarbeider, det var 21 søkere. Så det har skjedd noen ting. For jeg jobbet bevisst med dette her siden i hvert fall I et par år, og var på Kongsberg Agenda i fjor, for å markedsføre oss. LinkedIn en veldig viktig plattform for å treffe de riktige medarbeiderne.
0: Arbeiderpartiet, har dere...
3: Ja, tusen takk for informasjon som optimistisk og gledelig og fremoverlent. Jeg bare tenker på mulighetene til et fortsatt godt samarbeid med Numedal videregående skole, og hvilken rolle de kan spille nettopp I den rekrutteringsprosessen som de kan og hvordan de kan utvikle, om de har noen tanker og om videre utvikling til det samarbeidet. Vi veldig opptatt av at Numedal videregående med skal ha et godt elevgrunnlag, og jeg ser muligheter til å kunne øke antall elever, også gjennom et innovativt arbeid der. Takk.
2: Ja, det har vært den viktigste rekrutteringskanalen for Udal Maskinfabrikk, og det skal det fortsatt være. Så vi skal fortsette vårt gode samarbeid med Numedal videregående skole. Men så det også ressurskrevende for oss. For vi har mangel på ressurser I dag. Så det ressurskrevende, det å følge opp elever. Men vi skal fortsatt klare det. Det ikke noe tvil om det. Vi skal fortsette det gode samarbeidet med skolen, videregående skolen. Svaret, korte svaret.
0: Håvard,
4: ja. Ja, takk for en god informasjon, og veldig glad for at det går sånn som du gjør oppå der, at det veldig dyktige, både du og dine medarbeidere. Det setter meg veldig stor pris på. Gode spørsmål ellers her, men har du litt kort å si om den fortsatte utbyggingen som planlagt oppå der?
2: Ja, jeg kan kort si noe om det. Vi... Det også en prosess fordi at det tatt halvannet år siden vi sto her. Det fortsatt ikke startet utbygging oppe på næringsparken. Vi brukte, ja, I mars 25 så var tegningene våre klare, hvordan vi hadde tenkt å flytte maskinparken. Men det går for sent. Dette lokomotivet jeg snakker om, det må tenke alternativer. Det fortsatt ikke, så vidt meg bekjent, planlagt at man skal begynne å grave ut noe oppe på Udal, så vi ser også på andre vekstmuligheter. Det betyr ikke, og det viktig, det betyr ikke at vi ikke skal vokse. Vi skal fortsatt vokse I Udal, men vi må se på alternativene. Så det også å sette opp en ny maskinhall nå, når vi halvannet år for sent ute allerede, det går ikke. Så det har vi ikke tid til, rett og slett. Så må vi se på andre muligheter. Og da har jeg fortalt litt om hvilke vekstmuligheter vi har. Så kort svar på det. Det går for tregt, da ser vi om andre muligheter, men vi trenger mer arealer. Og da må kommunen tenke samfunnsøkonomisk bærekraft. Fordi at det en del ulemper med å drive den type industri vi har her oppe I Udal. Det ikke veldig naturlig. å drive med det vi gjør her oppe I Udal. Det mer naturlig å gjøre det mer sentralt. Men vi, og det har vi kommittet oss på, vi skal vokse her I Udal. Det vil vi, men da må vi jobbe, og så må vi vokse sammen.
0: Takk, Senterpartiet.
5: Jo, takk Bjørn. God informasjon. Nå skjer det enormt mye I Nord-Uvdal, og vi lærer I hele landet fremover innen kraft, relatert med utvidelse og effektivisering. Vil UMF eller den konsernet det delta aktivt I dette her, så vi vil prøve å ta mot av den delen til Uvdal? Takk.
2: Det vil vi svare på det. Korte svaret ja, vi vil det. Vi vil det. Så vi skal også ta en plass der.
0: Ja, neste, siste bygdelista. Vær så god.
6: Ja, dette var veldig bra gjennomgåelse. Så det ble jo flyttet hit, for vi hadde savnet en gjennomgåelse ifra det ble bevilget 15 millioner og resterende skulle næringsparken stå for selv, men det som det blir sagt der, det går alt for sakte. Og så det så mye som har kommet inn, altså informasjon, at det står på tegninger, det står på ditt og det står på datt, men nå fikk jeg bekreftet her også at dere hadde tegningene ferdig I mars 25. Hva det da skjedd I næringsparken den tiden etterpå? Det går, som vi har sagt der, alt før sakte. Selv om det utvidet generalforsamlingen fra 5 til 7 stykker.
0: Kan du veldig... spørsmålet til...
6: Ja, det kommer etter hvert for jeg, men vi var redd for det at det blir innsnevret ettersom det skulle være bare et spørsmål til hver her. Du var inne på det med samfunnsmessig, og det sånn du må tenke at kommunen får inn skattepeng på dette. Men det sånn å forstå at ettersom det har vært så veldig tregt her, så... Kan du sammenligne med et tog med mange vogner? Det tog jeg reiste med den ene vognen, som ikke ble aktuelt å gjøre noe med I Uvdal, men det står at flere vogner må kommunestyret, sier jeg. Vi må passe kans for at ikke tog kommer tilbake og henter flere vogner. Altså skal vi tenke på det fremover. For slik jeg har forstått det du sier, så det dere må ha plass, dere må ha det fort, og da var du ute 1800 kvadratmeter, men blir det ikke gjort noe her I kommunen, kan det da skje at det flere vogner som reiser ut herifra?
2: Vi må hele tiden se på det mulighetsbildet som Vi ønsker mer plass her oppe I Udal. Vi ønsker at næringsparken kan blomstre, ikke bare med UMF. Vi ønsker at det kan blomstre med annen virksomhet rundt oss, Det svært viktig. Så ja, men det må også tas noe risiko, ikke sant? Det å satse på den type industri vi har, det risiko. Det må man forstå. Så må være klar over risikobildet. Men per I dag så finnes det ikke, det kan jeg si med hånda på hjertet, finnes ingen planer om å forlate Udal. Vi har masse flinke folk her, og det beviser vi, og vi vinner kontrakter og så videre. Så Udal vil alltid være en viktig plass. Og vi trenger enda mer plass. For vi skal vokse innenfor ikke bare CNC-maskinering, vi skal vokse innenfor sveising, elektromek og så videre.
0: Takk for gode spørsmål og gode svar. Du var inne på implantater. Det jo veldig interessant. Det var et forprosjekt, det forprosjektet da ferdig. Jeg var på en samling I Helse Vestreviken, Helse Vest. Og da var jeg så heldig å bli sittende ved siden av en som kjente du veldig godt. Men det forprosjektet over?
2: Forprosjektet over, så vi går inn I hovedprosjektet nå. Og kort fortalt så handler det om å finne en som vi kan få en avtale om lisensproduksjon med. Det veldig viktig. For veien fram, hvis du skal få godkjent egne implantater, I dagens system veldig mye lenger. Men det der vi tror vi kanskje kan finne en snarvei, Og det gjennom disse her sykehuslegene, så vi har med en kar som en av Norges beste på traumeortopedi, Henrik Fuglesang. Han har tegnet en del implantater. Han står og opererer akkurat nå på Ahus en pasient som skal ha inn noen implantater. Så vi samarbeider med de smarteste, med de beste, og vi har tro på fremtiden. Vi har tro på dette her som skjer med beredskap og så videre, at vi da kan finne noen veier gjennom dette systemet.
0: Takk for informasjonen, Bjørn. Jeg er veldig stolt av å ha en sånn bedrift I kommunen, og det tenker jo veldig frem I skoen, og vi jo veldig spente på den tiden som vi har frem om oss. Så takk igjen for at du tok tid til å komme og informere hele kommunestyret. Og dette ble jo streamet I tillegg, så det ble informasjon for innbyggerne. Tusen hjertelig takk.
2: Da kan jeg ikke løpe fra det jeg har sagt I hvert fall. Tusen takk for jeg fikk komme.
0: Takk skal du ha. Vi går videre på informasjon. For jeg overlater ordet videre til næringssjef, og, som skal orientere om statskraft. Så har Nord-Uvdal kommune nå levert endelig høringsuttalelse til NVE. Og bakgrunnen høringsuttalelsen går på, det at det store endringer av kommunens forutsetninger, og dermed høy økonomisk risiko, som for øvrig godt beskrevet I den foreløpige høringsuttalelsen vi har sendt til NVE. Men samlet sett så har vi gått for den minst risikofylte utbyggingen for kommunen. Statskraft har jo frem til nå ikke vært villig til å møtekomme kommunen med å ta del I den risikoen som Statskraft påfører kommunen. Så samlet sett, kort fortalt, så endelig konklusjon på høringsuttalelsen vår at vi anbefaler utbyggingsalternativ 2. Og ny vilkårsrevisjon. Da overlater jeg ordet til næringssjef Målfrid og økonomisjef Kristoffer Forstoe. Målfrid, vær så god.

0: Ordfører, kommunestyret. Da skal vi prøve å si litt om status. Denne her har vel de fleste sett før, bare teken fram for å minne om at det kommer til å skje stor aktivitet her nå. Nore Redesign kommer til å ha stor aktivitet i perioden 2029-2033. Rødberg Dam er litt uklar. Polsbu Dam er i gang, eller de driver og planlegger ganske aktivt nå. Forberedende arbeider i 2027 og oppstart i 2028. Statnett jobber med sin nye Nore Trafo. Glittre jobber med sin nye Rødberg Trafo. Og det skal skje mye på Skagerrak sine anlegg på Uvdal 1 og Uvdal 2. Dette kommer til å skje i samme periode, og det blir mye aktivitet her. I forbindelse med Statkraft sin, eller prosessen med Statkraft. Vi har delt opp i litt forskjellige spor. Det er et privatrettslig forhold. Det er vannforsyning, avløpsanlegg blir definert som privatrettslig. Der foreligger det også noen avtaler. Og så har vi så har vi konsesjonssaken, og så har vi detaljplanen. I de sakene så ligger konsesjonssaken, gjenbruk av Nore 1, avtaler om trafikksikkerhet og massehåndtering og alt det der. Og så har vi et spor på økonomiske virkninger. Poenget at grunnen til at vi har delt opp dette her er at det er ulike fagpersoner som er litt i ulike forar. Vannforsyning. Statkraft har fokus på å gjøre det så billig som mulig. Jeg erkjenner at vi kommer til å miste kanskje vannforsyning. Per nå så ser jeg på en løsning med å bore en tunnel fra ny tunnel og inn i det eksisterende eller høgdebassenget som vi har i ventilkammeret. Det er estimert å har en pris på 2-3 millioner kroner. I tillegg så mener Statkraft at kommunen må begynne å betale for uttak til vatten og vedlikehold til ventilkammeret. Det beløper seg til 200 000 kroner cirka i året. Vi er ikke ferdig i den diskusjonen. Så kan du få si litt.
1: Ja, takk, ordfører. Vi har jobbet med både LVK og Statkraft for å se på forskjellige virkninger av økonomien. Det er jo da eiendomsskatt og naturressursskatt som påvirkes av utbyggingen og utbyggingsperioden. Og det som er helt sikkert er at det er ganske stor risiko i forhold til hva den faktiske inntekten vil bli. Så Statkraft viser jo fram noen regnestykker som viser at vi får en veldig bra gevinst på både eiendomsskatt og naturressursskatt, mens LVK tar utgangspunkt i helt litt andre forutsetninger og desto dårligere tall. Så da har vi jo kjørt noen møter både med LVK, vi bruker jo LVK, så vi har jo da hatt møte med Statkraft, så har vi etterpå hatt et møte med LVK, og så har vi hatt skattejurist fra LVK og Statkraft snakket sammen. Så da har vi fått en avstemming på hva de snakker om, og de snakker om det samme, men de putter forskjellige forutsetninger inn, og det er jo en av grunnene også til at alternativ 2 er mindre økonomisk risiko knyttet til. Det som kan bli utfordrende med særlig alternativ 1. Jeg skal ikke si at ikke det kan skje med alternativ 2 også, men det er at vi får et veldig dupp i inntekter i noen år, kanskje helt opp mot 7 år, som ikke vi kan ta inn igjen med mer inntekter før eller etter. Da. Fordi det er ikke veldig mye mer vi får i samlet inntekt på det nye alternativ 1. Så derfor så har vi landet der da. At det er en trygg anbefaling også sett fra med økonomiske øyne. Takk.
0: Statkraft starter med detaljplan for miljø og landskap nå høsten 2026, og kommer til å komme i formannskapet 14. september for å orientere om den oppstarten på den prosessen. Vi jobber med løsninger for tunnelstein. Det kommer jo til å bli jobbet mye med det i detaljplan for miljø og landskap. Den, i konsesjonssøknaden så viser deg hvordan det kan løses. Men i detaljplan så skal vi finne ut hvordan det faktisk skal løses. Her kommer jo, administrasjonen har jo foreslått at vi finansierer opp en treårig reguleringsplanlegger for å sikre at vi greier å få god bruk av massene i Kans kommune. Vi må regulere områder, vi må drive med planavklaring. Den eventuelle reguleringsplanleggeren skal selvsagt drive med litt andre ting også. Kommunen og Statkraft kommer til å invitere til et møte med næringen for å avklare muligheter for bruk av masser i næringsøyemed fremover. Samferdsel. En ting vi har vært veldig usikre på er bruken til gamle Øygardsgrendveien. Statkraft mener at det ikke kommer til å bruke den, og at det ikke kommer til å bli noe problem. Vi sier det at her er det mange prosjekter som skal gå parallelt, og det kommer til å bli belastning utover det han på en måte hadde trodd hvis ett og ett prosjekt hadde gått hver for seg. Vi har blitt enige om det at det skal gjennomføres en tredjepartsvurdering av kvaliteten på veien, slik som har foreligget i dag, og så skal det kartlegges trafikk på veien, både før anleggsperioden og i anleggsperioden. Da har vi på en måte et grunnlag for å si noe om drifta har påvirket veien. Øygardsgrendveien er kommunalveg, og den er ikke i kjempestrekk. Og det var en ganske lang vei og ganske dyr å drifte. Vi jobber med løsninger for trafikksikkerhet. Vi vet at, og det kommer til å bli jobbet videre med i denne detaljplanen for miljø og landskap. Strekningen Rødberg-Dokkeberg kommer til å bli berørt. Rødberg-Spåranbrua blir veldig berørt. Rødberg forbi stasjonen og messa kommer til å bli berørt i større eller mindre grad. Gvammen bru til Vrenne kommer til å bli berørt. Alle de første fire er vi enige om at det har stor konsekvens. Butikken i Øygardsgrend til boligfeltet i Øygardsgrend, der er vi litt mer uenige om konsekvensgrad. Statkraft mener at det ikke kommer til å være noe stor konsekvens der. Vi mener det. Og så jobber jeg med varige trafikksikkerhetstiltak, og ikke midlertidig trafikksikkerhetstiltak. Vi må jo sitte at man gevinst etterpå. Så jobber jeg med masterplan for Rødberg sentrum. Det at Nora 1 og hele området der blir tatt ut av bruk, og det kommer til å bli, det blir noen endringer, det åpner for noen nye muligheter. Det åpner for en nye muligheter i Rødberg sentrum. Vi mener at Statkraft kan være med på å planlegge for fremtiden. Statkraft ser ikke helt sammenhengen, men tek det med seg videre. Og vi kommer til å jobbe videre med å få deg med på dette. Og så som Oddvar ordfører sa, vi sendte endelig høringsuttalelse før helgen. Og da anbefaler at NVE gir konsesjon for alternativ 2, to nye kraftverk. Og så ber vi om at NVE åpner vilkårsrevisjon i 2031. Ja. Det var det vi hadde. Jeg vet ikke om det noe spørsmål.
2: Takk for det. Vi har en lang dag, så vi må gå videre på informasjon. Det etterspurt informasjon i forhold til helsehus og fremdriften rundt det. Så da overlater jeg ordet til kommunalsjef Lars Fylu, vær så god.
3: Takk, ordfører. Ja, en kort status på Helsehus svømmebassengprosjektet. Der var det jo vedtak I oktober om å bygge dette her, og I forbindelse med budsjettet så ble det avsatt penger også. De første tingene som da var viktige å få avklart var omregulering av rødbær-arealene, flytting av baker og flytting av lagret til føye. Som jeg har nevnt tidligere, så omregulering av arealene, det har blitt gjennomført. Flytting av baker, der det en prosess med å få flyttet han opp til gamle meieriet. I forbindelse med flytting av føye, så har det vært litt frem og tilbake, prøve å finne forskjellige løsninger. Det som ser ut som det blir løsningen, at føye blir værende I sine kontorlokaler, fordi de hadde lyst til det, og at vi får flyttet lagrene deres ned til Gvammen. Så har det vært litt diskusjon rundt akkurat den biten, hvordan skal vi få dem flyttet dit på en fornuftig måte. Det har vært forslag både om å bygge en ny lagerhall der, for kaldt lager, og vi ser nå også på muligheten av å bruke den eksisterende hallen der, som ble frigjort når den svensken forlot den, og som eiendom I dag bruker deler av, at de kan få lov til å komme inn der, og det jo et varmt lag, så det burde bli tilfredsstillende. I april så ble jo vedtatt at tannklinikken for, eller Buskerud fylkeskommune vedtok at det skulle være tannklinikk på Rødberg. Det satt av 15 millioner kroner I budsjettet til Nord-Øvdal kommune for å se på mulighetene for tannklinikk. Så vi har vært I kontakt med Buskerud fylkeskommune og de som har med tannhelse der å gjøre for å se på muligheten for å samkjøre dette her med helsehuset for å samle tilbudene. Der satser vi nå på at hvis det blir aktuelt, så vil det der være en ekstra etasje som I utgangspunktet ikke endrer noe på selve helsehuset, og at det ikke medfører noen forsinkelser av helsehuset. Og så har fylkeskommunen også samtidig sagt at hvis, litt avhengig av hvordan forholdene blir, så kan de være interessert I å bygge dette her selv, I stedet for at det kommunen som bygger og leier ut til dem. Det blir avklart nå utover. Så det som da videre kommer til å skje, det jo da brukermedvirkning. Vi har et forprosjekt som har sagt noe om arealene og arealbruken. For å ta det videre og sikre at brukerne fornøyd med det som kommer, eller I hvert fall får muligheten til å si sin mening, så skal det skje nå videre utover høsten. Samtidig så vil det jo da bli tegnet, og det som planen at konkurransegrunnlaget skal være klart for utlysning I løpet av høsten. Det samme gjelder da riving av bygg, så fort vi får avklart å flytte av de som må flyttes, så vil riving av bygg bli prosjektert og gjennomført som en egen anskaffelse. Og tidsplanen sånn at tanken at det oppstart på byggegrupp I våren 2027. Så får vi se om det blir sånn. Takk for meg.
2: Takk for informasjonen, Lars. Da vet vi at det jobber godt videre med helsehusprosjektet. Videre informasjon. Vi hadde jo besøk av en tolkning, eller ja, administrasjon hadde uttalelse på I forhold til den pågående prosessen I forhold til ny motorferdselslov, og nå får vi en ny motorførselslov som som gjør det lettere da for for kommunene og gir mer selvstyre til kommunene med den nye motorførselsloven. Så får vi se når vi får dukka godt inn inn hvor mye det tilfører kommunene, men det skal tilføre kommunene mer selvstyre, mer makt for å, både i planarbeid og med tanke på den videre planen da, med den skuterløypa for eksempel, så er det mer muligheter for kommunen til å få fremdrift og fremgang. Numedalsbanen, 100-årsjubileum har vi jobbet med. Jeg har jobbet med det i litt av tid. Jobbet veldig aktivt nedover i dalen. Jeg har fått det veldig mye. Det har det sikkert sett, de som har fartet nedover i Numedal. De satser på å få opp en dressinbane fra Veggli til Rollag, og det synes jeg kjempebra. Vi må stå på og, bekke hverandre opp. I forhold til Rødberg, eller Nord-Uvdal, så er det en bane fra... Ja, Sandnes og opp til Rødberg, den er i dårligere forfatning enn den øvrige banen, så den blir tøff å få opp og gå til 100-årsjubileet, sannsynligvis. Men vi ser på en mulighet på Rødberg stasjon, og godt samarbeid med, Bane Nord nå, kjempebra, og Buskerud fylkeskommune, og brukerne av Numedalsbanen og jernbaneklubben. Så vi ser på å prøve å få til et prosjekt for å få til noe vogn, togutstyr på Loksdalen og bort til Rødberg, så, altså stasjon, så at man kan få til en fin markering til det kommende 100-årsjubileet som er neste år. Da. Så jeg skal komme tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer om det. Spørsmål er mottatt fra to partier, mottatt spørsmål fra Høyre. Det er en sak 37, og det tenker jeg at kommunedirektøren orienterer om ved åpningen av saken, for det blir mer sånn opplysende, kanskje når vi åpner saken. Det gikk på den sak 37. Så har vi mottatt et spørsmål fra bygdelista, eller 8 spørsmål fra bygdelista, som kom på lørdag nå i helga. Det er oversendt til administrasjon med utsvarelse, men det med så seg en innsettelse, så må de få bedre tid til å svare ut det. Jeg har for øvrig formidlet de spørsmålene til alle gruppelederne i partiet for informasjon, hva det går på. Så da vil administrasjonen svare ut det. Tilbake til alle partier når dere har fått undersøkt det mer. Sak 39, så vil jeg foreslå å utsette saken. Den skulle vært til behandling i formannskapet. Så, men av en eller annen grunn så har den hoppet, så den kommer rett inn i kommunestyret til behandling her i kommunestyret. Så hvis ikke kommunestyret har noe imot det, så ønsker jeg å spørre kommunestyret om vi kan ta den ut av sakslista i dag. Det nikkes. Ja. Jeg spør for ordens skyld også, for Senterpartiet, de har rett og slett kommet med et utsettelsesforslag og lagt inn, men da er det ok. Ja, da blir den trekt ut av saken i dag, sak 39. Overlatt ordet til kommunedirektør, hvis du hadde noe mer å informere om.
4: Takk, ordfører og kommunestyret. Nå har vi informert bra om de tingene som rører seg av de store ting innledningsvis, men det er to ting jeg har lyst til å opplyse om. Det er at vi har nå tilsatt ny personalsjef, som tiltrer 1. september. Vi har hatt en god og lang prosess, grundig prosess med hjelp av ekstern bistand. Og da var det Monica Skarpås som har fått tilbud om stillingen og takket ja til den. Så hun begynner som sagt 1. september. Så det blir gleder oss veldig til. Det har vært et savn å være uten. Så det blir bra. Og i samme moment så har også kommunalsjef Hilde Heggelin informert om at hun velger å gå av med pensjon. over sommeren. Så der også vi I gang med nå en prosess med hva vi skal gjøre videre der. Men vi har også en, en dialog om å få beholde henne litt lenger, litt bistand utover høsten I en litt redusert stilling, sånn at vi kan dra nytte av hennes kompetanse I en overgangsfase. Da. Takk.
2: Takk til kommunedirektør. Så går vi over på dagens møte. Vi har I dag 15 saker til behandling. 3 referatsaker og en interpellasjon som vi har fått inn fra Senterpartiet. Den kommer til behandling sist I møtet. Taletid foreslår som tidligere 3 minutter, og oppfølging og replikker inntil 1 minutt. Jeg går ut ifra at det fortsatt akseptabelt. Det ser det ut som. Da går vi på innkalling saksliste. Det noen som har kommentarer til saksliste, innkalling? Håkon Rød Knudsen, vær så god.
1: Takk, ordfører. Som tidligere så stort sett sakene som I desember og junimøte veldig store og lange. Jeg forstår at administrasjonen ønsker å belyse sakene på bredest mulig måte I alle saker, men igjen det resulterer I at det blir veldig mange sider og veldig mye å lese opp på, som også kan svekke oss som politikere til å kunne få en bred nok forståelse av alle sakene som skal opp til kommunestyremøtet. Så et lite hjertesukk og ber om at man prøver å tilstrebe og kanskje korte ned litt på sakene. Takk.
2: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Det tas med videre. Da går vi på første sak. Jeg åpner den, skal vi se. Der kom den. Det godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet 4.5. Ser ingen som ønsker ordet, så da går vi til behandling.

0: Det var enstemmig godkjent. Da åpner vi neste sak, som sak 32. Det referatsaker til kommunestyremøte. Det årsmeldinger og protokoller og revisjonsberetninger i alt 14 vedlegg. Det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling. Den ble enstemmig tatt til orientering. Sak 33 åpner vi da. Det årsregnskap og årsberetning. Nord-Uvdal kommune. Den behandlet i formannskapet 18. mai. Og nå i kommunestyret. Kommunedirektøren forslag til vedtak er det fremlagte årsregnskapet for 25 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap vedtas. Nord-Uvdal kommune. Så årsberetning for 25 vedtatt. Skal vi ha noen informasjon på den? Det blir den eneste saken. Det noen som ønsker ordet til saken? Håkon Rødkunsten, Arbeiderpartiet.
1: Takk, ordfører. Allerede i gang med å bli en møteplager i dag, ser jeg. Men det dere får stå til. Driftsregnskapet, vi fikk jo et negativt driftsresultat på 44,9 millioner kroner, som da 8,3%. Det 2,9 millioner kroner dårligere enn revidert budsjett. Sånn tallmessig, med tanke på økonomien til kommunen, så ikke det så mye, men samtidig så vil vi i Arbeiderpartiet signalisere at vi kommer til å ta dette til orientering, og at vi kommer nok til å stramme inn skruen litt til budsjett. Det ganske mange investeringer som vi får i en sak senere. Vi synes at det en økt pengeforbruk, og det ønsker vi å ta tak i videre arbeid fremover. Så da det... Sagt. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Vær så god.
2: Ordfører, som nevnt her, så er driftsresultatet netto driftsresultat minus 8,3%. Men det er ikke det som... Jo, det er viktig, men det har vært forandring på 17% fra 24. Og formålet til kommunen er at det skal ligge på pluss 3%, landsgjennomsnittet 1,7%. Samtidig så ser vi at disponisjonsfondet, altså det som var her 8,3%, utgjør 45 millioner, cirka godt 40 som var sagt. Samtidig så ser vi at disposisjonsfondet har en reduksjon, som er bekymringsverdig. For det er en buffer som jeg skal ha i kommunen her for uforutsette tiltak, naturkatastrofer og hva som det er for noe. Og jeg må vel si at det har vært innspill her fra økonomisjefen at hva vil vi med disposisjonsfondet? Skal det ligge der? Skal man bruke det? Ja, det skal ligge der. Det er en buffer. Og fremover så må man jo se på hva som har vært sagt her fra Arbeiderpartiet. Vi må være veldig nøye på store investeringer, men det kommer vi tilbake til i den neste der, så man kan gå litt mer inn på det. For vi mener at vi må ha sterkere fokus på økonomisk bærekraft, bygge opp reserve og sikre at kommunen står rustet til å møte fremtidige utfordringer for at vi forplikter oss til nye store investeringer. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Neste på talerlista Jon Brun, Senterpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg veldig glad for at Arbeiderpartiet nå kom og ytret en bekymring, og det et ønske om å se litt nærmere på økonomien. Det støtter jeg fullt ut. disposisjonsfond ned på 1,1 million, det er skremmende. Og jeg skal ta skylden for det selv, jeg har vært med på det, men jeg har ikke helt forstått omfanget av det. Så det at vi nå får settgående også får en felles forståelse av hvordan dette her henger ihop fremover. Vi har jo vet at det er et budsjett det som ikke helt nå ser helt resultat da. Men vi må ikke bare ligge her og sove på det kraftfondet og si at det er diskfondet kans. Vi har måttet ha hørt på det, da har vi begynt å bevege kan i veldig feil retning. Men dette henger ihop med flere saker fremover i dag, så jeg kommer helt til å pressere mer der. Takk.
0: Neste på, takk til Jon Brun, Senterpartiet. Neste på talerlista Eli Hovde, Røsgården, Senterpartiet. Ellers så får vi en, kan vi få en presentasjon fra Kristoffer Grøtte. Vedrørende saken, det tar vi etterpå.
4: Vær så ja, god. Tusen takk, ordfører, for det var det jeg egentlig hadde tenkt å spørre om, fordi at det er litt uklart, og det var en orientering i formannskapet, men her sitter hele kommunestyret, og vi er for åpent kamera, og det blir sagt noe om titals millioner i underskudd, og da synes jeg det fortjener litt mer oppmerksomhet og forklaring enn det vi klarer å gi ved innlegg fra kommunestyrerepresentanten. Så tusen takk, jeg imøteser den orienteringen.
0: Takk til Eli Hovde, Pressegården. Da overlater vi ordet til Kristoffer, økonomisjefen våres.
5: Ja, takk ordfører. Jeg synes jo dere er godt i gang, jeg. Så jeg kan bare supplere litt. Jeg har en presentasjon, men jeg tror ikke vi trenger å ta absolutt alt. Bla litt raskt igjennom. Jeg pleier å alltid vise den her, da. Det er en veldig viktig oversikt for økonomien, for det er befolkningsutvikling. Vi får jo kroner fra staten utifra hvor mange vi faktisk er, og den gikk feil vei i 2025. Så skal vi behandle, dere behandle tertialrapporten etterpå, da viser det seg jo at det går rett vei. Så kanskje ting i ferd med å skje. Det 4 pluss i første kvartal. For øvrig like mange innbyggere pluss som Kongsberg kommune hadde i første kvartal. Så kan man bare la den henge litt. Jeg tror ingen av kommunene skal være fornøyd, altså, for å si det sånn. Men litt bedre enn Nord-Udal da. Ja, resultatet var netto driftsresultat er 44,9 millioner i minus. I fjor var det 53,8 millioner i pluss. Veldig enkelt forklart. Alt det man fikk i ekstra kraftinntekter i 2024 og satte til fond, nesten alt det er brukt opp i 2025. Og ja, det er ikke noe som vi på økonomikontoret har finnet på. Det er vedtak som er gjort i denne sal. Alt sammen. Og det er vedtatt bruk av DISP-fond i 2025 på 47,9 millioner kroner. Og her har vi da listet opp hvordan de 47,9 millioner kroner er brukt. Og dere vil kjenne igjen at alt det har dere vedtatt. Og så er det jo da litt spørsmålet på hvorfor ikke kanskje alle er med på at det skjer. Det må jo vi ta kritikk på i administrasjonen og da belyse tydeligere når dere behandler saker som har med DISP-fond å gjøre da. Fordi ingen grunn til bekymring. Det er bra med kroner i Nord- og Uvedal fremdeles. Det er ikke det. Og det har jo vært bevisst bruk på satsingsområder. Drifta samlet sett går i pluss. Det er jo særlig oppvekst og kultur. Og da er det viktig å si at dette er ikke skoler og barnehager som går i pluss. Det er jo særlig mye en integrering som har en positivt resultat. Så har vi på de andre inntektssida vår, så har vi en liten pluss på 2,6 millioner i forhold til budsjett. Eiendomsskatten ble dårligere enn budsjettert, men det tar vi igjen gjennom økt skatteinntekt på inntekts- og formuesskatt. Så det jevner seg ut. De sentrale utgiftene står her med en minus på 5,9 millioner. Og det hovedsakelig pensjonskostnader, som ble mye høyere enn budsjettert for Nord-Udal kommune i 2025. Ser bedre ut at vi treffer budsjett bedre nå i 2026 på de tallene vi har fått. Men pensjon, jeg har holdt på i kommune-Norge siden 2005. Pensjonen, det kan gå alle veier, og det kan komme i langt etter at året slutt, kan den regningen plutselig komme. Så det alltid litt spennende. Kjapt, inntektene, kommunens inntekter gikk jo mye ned. Det jo kraftsalget som var ekstraordinært høyt i 2024. Vi nå tilbake på omtrent samme nivå som det var i 2023, og 2026 jo også omtrent på samme nivå. Investeringsbudsjettet, eller regnskapet, det har en liten udekket sum, og den foreslås jo dekt inn i tertialrapporten i dag. Jeg sier litt om tertialrapporten nå, så trenger vi ikke ha en egen på den, kanskje. Og det jo fordi... Her det jo årsaken til at man går i minus på investeringsregnskap, jo det her med at prosjektene lever over flere år, om vi treffer på den overføringssaken som vi har hvert år, da har vi åpenbart ikke treffet helt på den i 2025. Men da jo finansieringen der i 2026, så det ikke noe vanskeligere enn det. Men loven vi fører etter ganske tydelig på at det skal avsluttes 31.12. Og det prosjektene slutter ikke 31.12. Ja, netto driftsresultat minus 8,3, ja, men dette jo fremdeles i tråd med kommunens eget mål, fordi det som står i finans- og økonomireglementet at det skal være et snitt på 3% over et femårsperspektiv. Og da, hvis vi ser de siste fem årene, så snittverdien de siste fem årene 3,2%. Så ja, man i tråd med eget oppsatt måltall her. Men det klart, du skal jo ikke drive og holde på i minus 8,3% i veldig mange år. Det skal man ikke. Selvkost, bare sånn, bare for å si det, at det negative fond på avløp, renovasjon og forurensningsmyndighet, det betyr at innbyggerne skylder kommunen penger. Det betyr at vi i løpet av en femårsperiode må nulle ut den balansen, som igjen betyr at enten må gebyren opp eller kostnadene ned. Enkelt forklart. Vann, slam og feying har positive fond. Der det da innbyggerne som har penger til gode. Der det motsatte. Vi kan sette ned gebyr eller øke investeringer i kostnader for å nulle ut det i løpet av et femårsløp. Så var det disposisjonsfondet, som det ble sagt litt om her, og som det ytres bekymring rundt. Det jeg helt enig i, den bekymringen. Ikke i forhold til summen som står på disposisjonsfondet. Den bra, 13,2%, godt over målet på 10%. Men hvis vi ser på den tabellen her, som viser hvor mye som faktisk til disposisjon, så det egentlig bare 1,1 million kroner igjen på disposisjonsfondet i drift. Alt det andre disponert. Det 2,9 millioner til investeringer, og så det 18,6 millioner til næringsfond, som har sine egne vedtekter, sitt eget budsjett. Så egentlig, det eneste Nord- og Udal kommune har igjen nå, det 1,1 million. Og så det da eventuelt disposisjonsfondet kraft, som heller ikke fullt ut så stort som det bør være. Så det all mulig grunn til å snakke om det fra den talestolen her. Det har jeg lyst til å si som økonomisjef. Det støtter de innleggene som kom rundt bekymringen for bruk av disposisjonsfond. Lånegjeld. Da har vi... Her tallet som vedtatt i kommunens finans- og økonomireglement, altså... netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter fratrukket kraftinntekter over 20 øre og eiendomsskatt over minimum. Da ligger man på 62,7% per nå. Og så vet jo dere at jeg vet at en del store låneopptak fremover. Sånn at den kommer til å øke. Sykefraværet har en veldig god utvikling. fra 6,14% i 2024 til 5,67% i 2025. Og målet var jo å ha et gjennomsnittlig sykefravær på 6% eller lavere. Så dette veldig gledelig utvikling, og dette også veldig mye kroner, da, bare for å ha det sagt, spart ved å ha høyere nærvær. Så det var litt speeda versjon, ordfører.
0: Takk for det, Kristoffer. Arne Ottar Svendsen, Bygglista, har bedt om ordet. Etter Wilhelm Håvardsjø.
2: Ordfører, det var god informasjon, men jeg har Bygglista leser fra statsforvalteren. Og statsforvalteren omtaler utviklingen i Nord-Uvdal som særlig urovekkende. Da spørsmålet, og da de uttaler det, så har de sikkert vært inne og sett på kartet med på den røde, for vi ligger akkurat under røde nå, men det riktig at det gjennomsnittet. Men vi i samme kategori som Flesberg, så har det i bakhuvudet og gjeldt investeringer. Så det et naturlig spørsmål, for det vi må ivareta, det sikre økonomisk bærende i hvert fall vedlikehold, lovpålagte tjenester og framtidige forpliktelser. Da det spørsmål til kommunedirektøren. Når netto driftsresultat negativt, disposisjonsfondet redusert, og statsforvalteren beskriver utviklingen og særdeles urovekkende, hvilken konkrete tiltak vil kommunen gjennomføre for å gjenopprette økonomisk balanse og bygge opp disposisjonsfondet igjen? Da var spørsmål 1. Spørsmål 2. Vil kommunedirektøren anbefale at planlagte investeringer og nye låneopptak vurderes på nytt inntil kommunen igjen oppnår positive driftsresultater og en styrkning av disposisjonsfondet? Takk.
0: Takk til Arne Ottar, Bygglista. Vi tar Wilhelm Håvardsjø Høyre først, så kan kommunedirektør svare ut etterpå.
6: Ja, takk, ordfører. Jeg vil si mange takk for en grei gjennomgang til regnskap for 25. Jeg tror vi liksom kjente på alle sammen at vi har jo vært med på den betaket som har tatt ned økonomien litt grann, og at det enkelte år som vi færre en dupp, det man kanskje regner med. Vi har hatt for så vidt en romsklig økonomi, og det ganske fort å bruke litt lett til den pengene, men som sagt så har det her gått til tiltak som har vært nyttige, og jeg har ikke kikket på avstemminger, men jeg tror vi var ganske enstemmige om å bruke det. Det var to store poster, det var Næringsparken, og så var det Godfarfoss, og det på en måte det kjenner vi kanatta i. Så takk for gjennomgången, og så vi vel for så vidt alle enige om at vi må snu på kronen for å komme kan framover, og når disposisjonsfondet blitt mindre, da må vi finne pengene en annen plass og kanskje bruke dem på en bedre måte, så det tror jeg sunt. Takk.
0: Takk til Wilhelm Håvardsjø Høyre. Vil kommunedirektøren og Kristoffer tar ordet, ja.
5: Takk, ordfører. Gode spørsmål. Jeg nok ikke like bekymret som det statsforvalteren skriver. Statsforvalteren har vel kun lest nøkkeltall og ikke sett bak hva som årsaken til de nøkkeltallene. Den lista med vedtak på bruk av fond jo nettopp satsinger for å få kommunen i sving som gjort av kommunestyret, og det fører til et negativt netto driftsresultat. Så jeg nok ikke like bekymret for statsforvalteren. Nei, som statsforvalteren. Kanskje jeg nok litt bekymret for statsforvalteren. Det det lov å være. Men jeg ikke så bekymret som de uttrykker da. Så hva gjør man med det? Jo, nei, det jo kommunestyret som gjør noe med det. Det jo ikke nødvendigvis kommunestyret.

0: Da var det enstemmig. Så går vi til neste sak, åpner den, sak 34. Det er årsrapport, finans- og gjeldsforvaltning. Det blir lagt fram minst to ganger I året. Rapport til kommunestyret om forvaltning av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport som viser utvikling gjennom året og status med utgangen av året. Den var til behandling I formannskapet 18. I 5. og nå I kommunestyret. Det noe informasjon I forkant av den? Ja. Da åpner vi for innlegg. Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Vær så god.
1: Ordfører, jeg var ikke med papir, så det var ikke så mye. Men spørsmål når jeg leser den rapporten der, så det sånn å forstå at når det gjelder utlån fra næringsfondet, så har kommunestyret aldri fått en oversikt på den. Det vi har fått beskjed om tilbake, det det at PMU har den oversikten. Men vi ønsket å få en oversikt på ståa der, hva blir betalt, hva renteutgiftene, og følge opp den der. For jeg kan ikke si at rope hurra for det som har foregått I oversikten til PMU, men det skal jeg la være denne gangen. Men den oversikten, den bør ligge ved en sånn viktig rapport. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Ser ingen flere på talerlista, så da går vi til behandling av saken.

en som ikke har stemt. Da det fiksa. Da var det enstemmig årsrapport om finans- og gjeldsforvaltning for 25 vedtas. Da åpner vi sak 35, som tertialrapport. Den har også vært da i formannskapet nå 1. juni, og nå i kommunestyret til behandling. Ønsker administrasjon og innledning på den. Kristoffer. Da overlater jeg ordet til økonomisjefen vår. Kristoffer, vær så god.

Takk, ordfører. Ja, vi skal prøve å lage en kjapp gjennomgang her og da. Fælt å bruke opp hele dagen deres. Ja, her starter vi med befolkningen da. Nå er det jo gledelig, som jeg sa.

0: 4 plus, det är bra. Och det är ju då inflyttning till kommunen som är orsaken till att det går I plus. Det är framdeles en mer död än född, men men det hvis det den trenden också kan fortsätta då så blir 2026 ett mycket bättre år än 2025 var. Så vi får hoppa på det. Vi har föreslått någon budgetändringar som jag tänkte jag skulle gå igenom. Så jeg bare går egentlig rett dit, jeg. Jeg regner med dere har lest rapporten og kommentarene, men samlet sett så har vi en prognose for 2026 som er ja, lik som budsjett, 0,1 million dårligere. Det forklart I rapporten, og vi har også noen forslag til budsjettreguleringer som jeg skal dra igjennom da. Finans- og gjensforvaltninga, bare kjapt der også. Vi I tråd med retningslinjen I finansreglementet. Vi har I 2026 forutsatt en rentebelastning på cirka 5% på gjeldende låneportefølje. Det var jo, den ble jo satt når man hadde spådommer på at styringsrenta skulle ned I 2026. Den jo gått opp og kan gå ytterligere opp. Så det kan hende at vi får en høyere belastning på renter enn budsjettert. Vi følger det nøye, og så, men så har vi også kikket litt nå på analyser som viser at konsekvensene for de neste årene neppe så veldig store, da man tror at det som man, det de tenker nå, det jo at nedgangen som skulle komme I 2026 sannsynligvis kanskje vil komme I 2027, og da får det ikke så stor betydning for økonomiplanen vår, men det kan jo hende at vi får en mer økning I år. Forløpig har vi ikke sett stor økning på rentekostnadene. Så det må vi bare følge. Men det klart, med en renteheving til av Norges Bank, så kan det hende at vi også begynner å se det på våre lån. Ja, budsjettreguleringene. Den første jo en oppfølging av kommunestyrets vedtak rundt kostnader til kremering. Det ble gjort I desembermøte 1 av kommunestyret, men ble ikke tatt inn I budsjettet for kommunen når kommunestyret behandlet det. Så det må jeg bare øke bevilgningen til kirkelig fellesråd med 45 000 kroner. Så det rammetilskuddet som Stortinget etter at budsjettet var vedtatt kom med tilleggsbevilgning, altså det endelige statsbudsjettet var høyere enn det som lå inne I budsjettet, og det foreslår vi da å øke rammetilskuddet med 2,4 millioner. Så har vi en sak knyttet til godtgjøring av legevakt, der det har vært rett og slett feil budsjettering over flere år, og vi foreslår å godtgjøre for det nå. Dette ikke fullt ut beløpet som ville gitt at det var I balanse, men det vi har finnet av midler og fremdeles få dette til å gå I null. Så var det en feil ramme for gebyrfinansierte tjenester innenfor planbygge og oppmåling. Det gjør at vi har den 776.000 som det står her, det ville blitt et minus til slutt uansett. Så vi foreslår å kompensere for det nå I stedet for å ta det som en minus ved årets slutt. Så justere budsjettet rett og slett. Så det den reguleringsmedarbeideren som næringssjefen informerte om I stad, som foreslått finansiert med næringsfond I år og næringsfond og kommunale midler fra og med 2027 I en treårsperiode. Og da må vi jo da hente ut 500 000 mer fra næringsfond for å finansiere det. På investeringssida så var det riving av boligene på Nordfjord og Rødberg. Det hadde dette ut av kommunestyrets vedtak I desember. Det var nok en teknisk feil I framsikt, men den ble ikke oppdaget, så den foreslår vi å kommunestyret da vedtar, så vi får starta å rive. Det har vi jo forstått at kommunestyret ønsker. Så det udekka investeringsbehovet fra 2025. Det må vi dekke inn med 3,4 millioner. Og vi finansierer det her ved å ta ned noen prosjekter som ferdige, der det stod midler igjen, bruke de, og resterende med låneopptak og MVA-kompensasjon. Ja. Tenker det holder jeg ordfører, kan heller ta spørsmål.
1: Takk for det, Kristoffer. Da åpner vi for innlegg. Hege Svensen, Fremskrittspartiet, bøtt om ordet. Vær så god.

0: Ordfører, kommunestyret. Vi har et innspill til et nytt forslag fra Fremskrittspartiet Nord-Udal. Digital skjerm på Udal Herredshus ønsker å fremme et innspill om innkjøp av en digital skjerm til Storsalen på Udal Herredshus. Begrunnelse for forslaget er tilbakemeldingen fra flere frivillige lag og organisasjoner som benytter bygget jevnlig. Udal Herredshus har høy aktivitet og brukes til møter, arrangementer og sosiale sammenkomster gjennom hele året. Flere av brukerne har påpekt at mangelen på en fast digital skjerm gjør gjennomføringen av arrangementer og møter mer krevende enn nødvendig. En digital skjerm i Storsalen vil være en relativt liten investering for kommunen, men en stor nytteverdi for mange brukere. Løsningen vil bidra til enklere gjennomføring av møter, foredrag, kurs, informasjonsmøter og andre arrangementer. Blant brukere som vil ha nytten av en slik investering er blant annet Helselaget, Pensjonistforeningen, Bygdekvinnelag og øvrige lag og foreninger som benytter bygget til møter og sosiale virksomheter. FRP Nord-Uvdal håper derfor at flere partier ser nytten av dette tiltaket, slik at det kan få bred politisk støtte og bli realisert. Nytt punkt 3.3.8, forslag til vedtak. Kommunedirektøren bes vurdere innkjøp og montering av en digital skjerm i Storsalen ved Udal Herredshus. Takk.
1: Takk til Hege Svendsen, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista er Jon Brun, Senterpartiet. Vær så god.
2: Jo, takk, ordfører. Jeg skal ikke mene så mye om selve tertialrapporten. Den går i tålig balanse, så det må man være fornøyd med. Men jeg vil egentlig be kommunestyret om å slutte å bruke tertialrapportene til sånne minibudsjettmøter. Altså, det er noen ting hører hjemme i budsjettet. Det med teket tertial, det må handle om liv og helse, være prekært. Eller så driver med å flytte på summa hele året. Det er rota i grunn til hele systemet. Det gjør at vi har, eller jeg har fremmet et par forslag her, blant annet den der stillingen med prosjektstilling, reguleringsplan. Det er ikke det at jeg er imot den, men jeg synes vi bør få litt mer informasjon før vi går inn på å etablere den. Det er snakk om 2,5 million. Det er mye peng, og det senest med presentasjonen her om Statkraft, så ble det nevnt at den stillingen kanskje skulle inneholde andre ting. Au, den skulle gjøre andre ting. Her tror jeg vi skal ha en politisk hånd på den saken der, og vil gjønne han at den kan komme av fortest mulig, for det er tydelig at jeg vet akkurat hvordan han skal være, så det er jo mer å formalisere en igjen sak, så vi får den rett over sommeren. Så det er det ene forslaget om at punkt 2, 5 og 6 strykes og erstattes med nytt punkt 5. Det fremmes egen sak om opprettelse av en prosjektstilling i reguleringsplan. Her skal det synliggjøres det behovet for næring, bolig og sentrumsareal, samt oppdatering til eksisterende, og tilføye muntlig her nå at om den stillingen er skal inneholde andre ting, så vil vi gjøre greie på det. Det var den ene, så jeg lagt i to. Et forslag til her, slik at vi kan ta det punktvis. Det med de boligene som skal rives, det synes jeg er hjemme i budsjettet det. Om det ble uteglemt for et halvt år siden, så er det så. Men jeg ser ikke noe grunn til at de må brårives nå, i og med at vi ikke vet helt hva som er der. Vi bør kanskje vite hva som skjer der. Sånn erfaringsmessig så er det jo naturlig at hvis vi vet hva som skal gjøres, kanskje det skal selges, kanskje vi vet hva som skal gjøres, så blir det sett i en sammenheng. Hvem det er gravmaskiner skal grove i tomt, så er det den samme gravmaskiner som river huset. Altså, vi behøver ikke først gjøre det ene, og så komme tilbake og gjøre det andre. Derfor foreslår jeg at den strykes. Så det blir avstemt. Jeg ser jo her at SV vil komme med et forslag her. Jeg varsler allerede nå at jeg da må opp og be om habilitet, om høsten vi kan gjøre det, om jeg blir habil i hele saken, eller kun i en avstemning. Det gjelder habil i de sakene der hver gang før. Takk.
1: Takk til Jon Brun, Senterpartiet. Jeg ønsker Målfrid å svare på prosjekt lederstillingen.
3: Ordfører kommunestyret, jeg skjønner at jeg var litt uklar i stad. Det var ikke meningen at den skulle brukes til noe annet enn reguleringsplanlegging, men det skulle brukes til litt andre ting enn bare regulering av massetak. Også sentrumsområder og boligområder som har stort behov for å oppdatere noen reguleringsplaner på, og det koster utrolig mye å leie inn den kompetansen. Takk.
1: Takk til Målfred. Neste på talerlista, Inge Lassegaard, Høyre. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Nå har det kommet inn 6 forslag litt sånn på tampen, så jeg ønsker et lite gruppemøte hvis det mulig, for å få diskutert litt hvordan vi skal stemme før avstemming. Takk.
1: Takk, Tinger. Neste på talerlista, Arne Ottar Sjønsen, Bygglista.
5: Ordfører. Vi ikke glemmer det, helt enige Senterpartiet Bruden sier. Da det gjelder første tertialrapport som en tekst orientering, men registrerer flere tjenesterommer fortsatt har utfordringen med å holde vedtatte budsjettrammer. Særlig gjelder dette helse og omsorg, som har en prognose, altså mer forbruk på over 3 millioner. Men det skal ikke gå ut over innbyggere og, som trenger tilsyn, omsorg og ansatte. Nå fikk vi en liten forklaring til økonomisjefen på den, at det lå litt inne av helse, derfor var det der. Og så vil jeg se samtidig at kommunen samlet sett har en relativt god økonomisituasjon, blant annet som følge av økt rammetilskudd fra staten, som også han kom inn på, og bedre renteinntekter er forutsatt. Men det jeg reagerte på litt, det er det at vi må ikke sove. Renta er på vei oppover, så ikke helt, men han nevnte vel det til slutt. Da. Det er positivt at kommunen øker styrke arbeidet med reguleringsplanen gjennom opprettelse av prosjektstillingen, men det er da jeg enig med Brun på den. Det som vi har inne et forslag på, det har vi hatt i budsjett for 2 år siden, men vi blir jo vanligvis nedstemt, men ordfører må være til stede selv, for han ser problemstillingen på Uvdal Høresus. Og derfor så kommer forslaget fra FRP opp, men jeg kan bare legge til at problemstillingen er ikke bare store sammen, det er verste sammen, for de som bruker det, både helseveier og andre, så er det like stor nytte på begge plasser. Og jeg kan jo, hvis dette håper jeg går gjennom, vi har forslag på 2, det er det at kjøpere nå i VM-greia, og det er det vi la inn på budsjettet før, så er det halv pris, altså full pris på en 100-tom, det er ca. 50 000, og noe færre for 18-19 000. Så dette er småpenger, det ligger kanskje under mandatet både til kommunedirektør og ordfører, og ikke å ta, altså, være oppe her. Takk.
1: Takk til Arne Ottar Sjønsen, Bygglista. Neste på talerlista er Håkon Røe Knudsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Det samme spørsmålet om habilitet gjelder for så vidt min del også i forhold til forslaget fra SV. Jeg har vært inhabil i de foregående sakene om boligtilskudd. Jeg er fortsatt medeier i et byggefirma og driver et eget så det er klart at det blir jo noen hatter. Videre så imøteser vi et gruppemøte så vi får diskutert de forslagene som har kommet inn. Takk.
1: Takk til Håkon Røe Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista, Ingvar Svendsen, SV.
7: Takk, ordfører. Ja, som sagt så har SV lagt inn et forslag på å fortsette med boligtilskudd. Vi har lagt inn en sum på 2.250.000, det vil si at da har vi 3 tilskudd resten til 26. Og så da får vi se om vi kommer til budsjettbehandlingen, vi reduserer eventuelt tilskuddet og ordner litt på vedtektene. For det er kanskje ikke helt slik det var tenkt, han har vært det første gangs etablerer det tilskuddet var tenkt. Takk.
1: Takk til Ingvar Svensen, SV. Replikk fra Arne Ottar til Ingvar.
5: Ordfører, da det gjelder det tilskuddet her, at det bruden jo inne på det som skal inn i budsjettet. Vi har sett en limit på budsjettet og bygge intensiver. Det gjelder ikke bare deg, det gjelder en og gøy. Dette her må vi ikke, altså vi kommer ikke til å gå inn for det i hele tatt. Vi må komme tilbake der eventuelt til neste år. Så kan de som kommer slutten på året da, hvis du bevilger de millioner der nå, og nei, her mangler vi kanskje 1,5-2 millioner til, skal vi bare holde på sånn innenfor ordinære, for vi har vel en tertialrapport til. Takk.
1: Ingvar Svensen svarer på replikken fra Arne Ottar Bygglestad.
7: Akkurat før nå respondenten med bygdelista bør så bekymre for økonomi, og hvis vi ser på det vi har brukt 19,3 millioner på dette, og vi har hatt en avkastning, mer inntekt til kommunen på 2,4. Vi ikke er en god avkastning med den kapitalen vi har brukt, så skjønner jeg ikke. Takk.
1: Takk til Ingvar Svensen. Siste på talerlista Vebjørn Underbakke, Senterpartiet. Og etter det så det bedt om et gruppemøte. Så vær så god, Vebjørn.
8: Takk for det, ordfører. Jeg kommer nok ikke til å støtte det forslaget til SV i dag, men vi har vel for så vidt egentlig også hatt en sak der vi har diskutert videreføring av det boligtilskuddet, men dersom det et stort ønske for å videreføre det, så bør vi heller få en egen sak for det, og i forhold til finansieringen også, så det jo foreslått finansiering via dispon, og der det vel litt manko på frie disponible midler å bruke til det. Så da håper jeg at det kommer til en sak på det på høsten. Jeg registrerer at det jo en, vi har en legevaktordning som begynner å bli veldig dyr. Nå har ikke alle tallene framfor meg, men jeg vet at, at det blir bruket store midler til det i dag, og, og med tilleggsbevilget og nå i tertialrapport, så her håper jeg kanskje at hovedutvalget etter sommeren ønsker å gå litt djupere inn i den saken og se litt på den totale kostnadsbildet og om vi eventuelt kan effektivisere noe utover her. Så jeg håper at de som sitter her, som fra LKB, vil ta det litt tak i. Ja, takk.
1: Takk til Vebjørn Underbakke, Senterpartiet. Da det bedt om et gruppemøte. Hvor lang tid regner med at vi må ha? Kvarter. Holder det. Da hever vi møtet og tilbake igjen 11.

0: Da vi tilbake fra gruppemøte, og møtet satt. Jon Brun, Senterpartiet, vil starte med et innlegg.
1: Jo, takk, ordfører. Det var bare noen presisering. Om at det var en uklarhet i noen partigruppe her. Det med det to forslag om inne, der står det 2, punkt 2, 5 og 6. Det punkt 2 med underpunkt 5 og 6, sånn at det ikke noe misforståelse på det. Det ikke alle de, både 2, 5 og 6. Og den andre var punkt 3, 1. Takk.
0: Takk til Jon Brun. Kåre Gunnar Bergstøl neste på tallista om dagsorden. Det jo en sak som vi skal stemme over her. Muligens etter gruppemøtet, men for så. Det gjelder boliginsentiver. Så da de som da mener eller tenker at det kan være at de vil ha en habilitetsvurdering, nå melder seg. Men nå overlater jeg ordet til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Vær så god.
2: Ja, ordfører, det var akkurat det det gjaldt. Hvis forslaget til SV blir stemt over, så må jeg få habiliteten min vurdert på det konkrete punktet. Vi har prosjekter på gang som kan bli berørt av en sånn tilskuddsordning. Takk.
0: Takk, Kåre Gunnar. Det var bra da. Jeg noterer Kåre Gunnar Bergstøl første omgang. Neste på talerlista, Håkon Røe Knutsen. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg ønsker også da den habiliteten min vurdert, som nevnt før gruppemøtet. Og så videre ønsker vi å støtte forslaget til Senterpartiet, både det punkt 2 og underpunkter 5-6 og 3-1. SV sitt forslag har jeg ikke lyst til å ytre meg noe særlig om, i og med at det skal bli vurdert. Og forslaget fra bygdelista FRP tenker vi at hører hjemme i budsjettsammenheng, så vi kommer ikke til å støtte det i dag. Takk.
0: Takk til Håkon Rød-Knudsen, Arbeiderpartiet. Lars Egedal, Høyre. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Her gjelder ikke habilitet. Nei, Høyre stemmer for de forslagene som Senterpartiet kom med. Så stemmer vi ikke for de andre, dem går vi imot. Bare si det.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Ingvar Svensen, SV.
5: Takk, ordfører. I stedet for disposisjon så forandrer jeg meg å sende inn noe til kraftfondet med tenkpengene ifra.
0: Takk for presenteringen fra Ingvar. Neste på talerlista, Vebjørn Lundbakke, Senterpartiet. Vær så god.
6: Jo, takk for det. For så vidt ingen endringer fra det jeg sa i stad. Vil bare opplyse om at i forhold til de to forslagene som gjaldt utstyr på Uvdal helsehus, så ligger det i økonomiplanen i 2027 1,8 millioner til generell oppgradering på Uvdal helsehus. Så da håper jeg at kanskje administrasjonen og PMU finner de midlene nødvendig i den potten som ligger i planen neste år. Takk.
0: Takk til Vebjørn Underbakke, Senterpartiet. Jon Brun.
1: Jo, takk, ordfører. Da var det habiliteten min. Jeg har både bygd hus og kan bygge hus, så jeg ber om habilitetsvurdering.
0: Takk til Jon Brun. Arne Ottar Svensen, Duglista.
7: Ja, ordfører. I Høyre at det ikke... Det syns både underbake det at bevilgene er 27, så da kommer det inn der. Jeg må si det at jeg forundret. Småpeng, som kanskje dreier seg om totalt nå 50 000 i de salene, du ferdig for 20 000. Nei, det går vi prinsippelt imot. Det vil vi ikke gjøre. Så det men sånn det jo. Men vi kommer til å stå for forslaget, for det folk på begge to. Og skal de fasilitetene da vente i over et år til, så det litt lattelig. Men jeg utfordrer ordføreren og kommunedirektøren. Dere har penger i lommeboka, dere. Så ikke problem for dere å gjøre det. For nå det halv pris. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svensen Byggelista. Hvor mye penger ordføreren har i lommeboka si, det har jo kommunestyret vedtak på. Så den summen vet du. Lars Egedal, Høyre, vær så god.
4: Takk ordfører. Dette synes jeg var flisspikeri. Altså, nå har de nettopp kjøpt seg nye omår der oppe uten å gå hit og spørre om penger. Hvorfor kan de ikke finne penger selv i den potten de har? Så å ha den som en egen sak her på kommunestyret synes jeg helt feil. Takk.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Da ser jeg ikke flere på talerlista. Da foreslår jeg at vi avstemmer angående boliginsentiver i eget punkt. Og så har vi fått inn tre som har meldt sin habilitet vurdert. Kåre Gunnar Bergstøl, Håkon Rød Knudsen og Jon Brun. Vil du si noe opplysende rundt det?
8: Takk, ordfører og kommunestyret. Da vi inne på forvaltningsloven andre ledd, som da sier at likeså han ugild når andre særegne forhold ligger til rette, som egnet for å svekke tilliten til hans upartiskhet. Blant annet skal det ligge svekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe, med videre. Så jeg tenker at alle tre tilfellene ligger under andre ledd her, og inhabilitet.
0: Takk til kommunedirektør. Da stemmer vi over når vi... Ja. Vibjørn Ørstebø Unnbakke, da har du til habilitetsspørsmålet. Ja. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Nå har vi hatt denne diskusjonen en del ganger før, og det jo kommunestyret som bestemmer inhabilitet og ikke. Og jeg synes jo... Det prinsipielt blir feil å vurdere noen som inhabil hvis du i en bransje som potensielt muligens kan havne i en situasjon der en kunde kan få noe fordeler ut av et vedtak. Da du veldig mange ledd fram i tid som kanskje muligens potensielt kan ha en innvirkning. Slik jeg skjønte på Bergstøl så var det kanskje noe mer konkret, et konkret tilfelle. Det Da det I hvert fall noe mer sannsynlighet, men til de to andre så kommer jeg I hvert fall til å stemme for at jeg habil, for det ingen konkrete tilfeller, så vidt jeg skjønte, i deres redegjørelse. Og da blir det så mye ledd og så mye vis om at det som hatt, at det I hvert fall min vurdering. Takk.
0: Takk til Vebjørn Ørstebø Underbakke for sin redegjørelse. Det andre som ønsker ordet til habilitet, Lars Egedal, Høyre.
4: Takk, ordfører. Jeg helt enig med det forrige taler sa her, så jeg kommer til å støtte på samme måten. Takk.
0: Det da andre som ønsker ordet I forhold til habilitetsvurdering? Arne Ottar Svensen, Byggelista.
7: Ja, ordfører, det de to siste talerne så jeg fanget opp det at det var habilitet I Flesberg og kommuneadvokaten I Kongsberg sa følgende, og så får de arrestere meg. Det var utleiet og boliget til flyktninger, selv om da var det inhabile, og fremtidig utleie hvis de hadde gjort det. Til leiligheten, så ble det meldt inhabile I sak. Så jeg nok ikke enig I tolkningen til de to siste utgiver av kommuneadvokaten I Kongsberg. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svensen Byggelista. Da har vi fått innspill på habilitetsvurdering, og da går vi til avstemming. Og vi starter med Kåre Gunnar Bergstøl. De som mener at Kåre Gunnar Bergstøl inhabil til å være med å behandle boliginsentivsaken. De nå sa jeg de som mener at han inhabil, de forholder seg I ro, og de som mener at han habil, de viser det med stemme etter en. Vi stemmer nå. Det var enstemmig. Da stemmer vi over habiliteten til Håkon Rød Knudsen, som trer til side. De som mener at Håkon Rød Knudsen inhabil til å være med å behandle saken, de forholder seg I ro. De som mener at han habil, viser det med stemmetegn. Vi stemmer nå. Åtte mot tolv. Mm. Ah, ja, unnskyld. Ja, jo. 8 og 10, ja. Nei. Åtte mot 10. Jon Brun. Stemmer med I overhabiliteten til Jon Brun. De som mener at Jon Brun inhabil. Til å være med og behandle saken. De forholder seg I ro. De som mener at han habil, viser det med stemmetegn. Vi stemmer nå.

Resultatet var 10. Da er alle, eller Kåre Gunnar, erklært inhabil til å behandle saken. Håkon Røe Knudsen og Jon Brun er habile. Nei, inhabile. Motsatt, fart, ja. Ja, unnskyld. Mot stemmetegn. 10 mot 8. Kun kulepunktet for, som da blir fremmet fra SV. Så da kan dere tre inn igjen, så tar vi det først, ja. Det er mest ryddig. Da kan dere tre ut igjen, dere som var inhabile. Kan jeg få bruke sekretæren min til å være med og avstemme? Han er da inhabil. Ingen som har noe imot det? Nei. Takk for det. Da går vi til votering. Da voterer vi over, først over da det punktet til SV. Skal vi finne det? Hvor fant du det? Skal vi se. Der. Og det punktet, det gjelder nytt punkt, bevilget 2,25 millioner til boligstøtte. Midlene hentes fra kraftfondet, og vi stemmer.

Og det bare som mangler. Det falt med 6-12 stemmer. Da var det punktet ferdigbehandlet. Da kan dere tre inn igjen, og da vi 21 representanter. Da går vi for... Bare ta for klippet nå. Bygglista sitt forslag. Skal vi se. Det det som... Bygglista og forslag. Vi har fremmet forslag om digitale skjermer på Uvdal Herreshus I budsjett før, og ønsker å fremme innkjøp av en digital skjerm til Storsalen og Veslesalen I Uvdal Herreshus. Begge salene mye brukt.

Det är det en som inte har stämt. Så, vem var det?

Da var den ferdig. Det ble falt med 18 mot 3 stemmer. Da det neste punkt fra Fremskrittspartiet, nytt punkt 3. Innspill fra FRP Nord-Uvdal. Nytt punkt 3, 3.8, forslag til vedtak. Kommunedirektøren bes vurdere innkjøp og montering av en digital skjerm i Storsalen ved Uvdal Høyeshus.

Det falt nå 14 mot 7 stemmer. Da det neste punkt. Fra Senterpartiet, punkt 3.1.1, strykes.

0: De fikk flertall, 20 mot en stemme. Før vi går videre på det, skal vi ta den informasjonen en gang?
1: Det
0: er det. Ja. Før vi går videre, bare for å opplyse dere, når vi stemte for det punktet, så vil kommunedirektøren orientere om...
2: Ja, takk, ordfører, kommunestyret. Med det vedtaket så bortfaller jo en del av behov for låneopptak, sånn at vi da må korrigere punkt 7 til, skal vi se, 2741464 kroner. Så vi må korrigere da vedtakspunkt 7, så at det reflekterer korrekt låneopptak. Takk.
0: Takk for den presiseringen. Vi går videre til behandling. Det også fra Senterpartiet. Punkt 2, 5 og 6 strykes og erstattes med nytt punkt 5. Det fremmes en egen sak om opprettelse av prosjektstilling til reguleringsplan. Her skal det synliggjøres behovet for nye nærings-, bolig- og sentrumsarealer samt oppdateringer av de eksisterende. Det ble enstemmig. Da, til slutt, så stemmer vi da over innstillingen til kommunedirektør med de endringer som vi nå har stemt over. Det ble enstemmig. Da var saken ferdig behandlet. Da foreslår jeg at vi tar en pause. Og så får vi oss en matbit og kommer tilbake igjen. Klarer vi å være tilbake igjen til kvart på? Ja, det nikkes. Da heves møtet. Yeah.

0: Da er vi tilbake igjen fra pause, og møtet er satt. Nå er vi inne på videre investeringer. 10 års investeringsplan, sak nummer 36. Det er jo en oppfølger av vedtak i handlingsprogrammet og økonomiplan for 26-29 i sak 121 i fjor. Bestilte kommunestyret følgende for budsjettarbeid i 26, at det fanns det at kommunen tar helhetlig grep og ser investeringene i en langsiktig perspektiv. Vi har utvidet planhorisonten til 10 år for større behandlingsrom til å prioritere og vurdere ulike investeringer opp mot hverandre. Dette gir et bedre grunnlag for strategiske beslutninger og sikkerhet at nødvendige tiltak blir ivaretatt over tid. Det har vært behandlet i formannskapet 1. juni og er nå her da, til kommunestyret i dag. Da har vi kommunalsjef Lars. Han vil innlede og orientere oss om blant.
1: Ja, takk, ordfører. Dette her, som ordfører sier, var jo et innspill i økonomiplanarbeidet, budsjetthandlingsdelen, og vi har jobbet med en 10-års investeringsplan. Jeg tenker at det veldig fornuftig å ha en plan som viser utfordringene over tid, sånn at du ikke bare dytter det ut av den 4-årshorisonten som vi har hatt, og så kommer det tilbake som en sånn, litt sånn julekvelden på kjæringa. Så veldig bra at vi har gjort dette her. Og så vil jo det også forplikte både administrasjonen og for den del politikerne til å se litt lenger inn i horisonten for å se hva som skjer og hvordan vi skal gjøre retningen. Og nå har det vært snakk om det tidligere her i dag også, i forhold til det med å ta grep, ha oversikten over økonomien, og det her håper jeg kan være et godt verktøy til det. Administrasjonen, sånn som vi ser det, mener jo at dette her blir da et slags litt, ja, det blir et verktøy som rulleres over tid, sånn at det er jo ikke noen fast plan, men det kan være en plan som da gjennomgås, i hvert fall kanskje et par ganger i året, og at man da får se hvordan, eller hva som er i kjømda. Vi klarer jo aldri å se alle behov hele tiden, men forhåpentligvis da få et bedre grunnlag. Når det kom i formannskapet, så ble det stilt spørsmål om en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle, og det var dette her helsehus svømmebassengprosjektet. Der har det jo vært bestemt før at det skulle brukes 2024-tall. Og de 2024-tallene har jo da fortsatt vært med inn i dette prosjektet, eller denne oversikten. Og som da svar på det, så har jeg fått beskjed om at prisveksten på dette her ville være 6,6%. Og hvis man sier da 300 millioner, 6,6%, så blir det omtrent 20 millioner kroner. Så det er de reelle tallene der vil være altså da 320 millioner i stedet for 300 millioner. Og så tenker jeg at jeg er åpen for spørsmål, hvis det er noen som har noen spørsmål.
0: Takk til Lars Fullhaug for innledningen av saken. Da åpner jeg for innlegg. Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, vær så god.
2: Tack ordförer. Det är som kommune chefen för PMU säger att det har blivit brukt som ett gott verktyg I vidare arbete för investeringar och projekt I framtiden. Vi I Arbeiderpartiet kommer också att bruka det som ett verktyg och också se det upp sammanhängen med budgetet. Vidare så har det kommit in två förslag, ett från bylista, ett från Senterpartiet. Forslaget til Senterpartiet ønsker vi å støtte hvis det blir endret litt rann, men ønsker å kanskje ikke ha en oversikt på alle investeringene fremover, men kanskje innenfor den økonomiplanen som vi vet altså tre eller fire år frem I tid. Se for oss at det kan bli veldig mye jobb for administrasjonen å regne inntekter og utgifter på alle investeringsprosjektene I den tiårsplanen, for den jo ikke så veldig liten, den investeringsplanen. Og til bygdelista så jeg litt usikker på hva forslaget deres så gjerne en forklaring litt djupere på innholdet. Takk.
3: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista Jon Bryn, Senterpartiet. Vær så god.
4: Jo, takk, ordfører. Begynner med det Håkon sa her. Det endrer litt på teksten. Den klippt alldeles ut, og den ordinære bestillingen her. Men det jo greit at det en fordel å begynne med det som nærmest kan. Det jo det som lettast å beregne, så I hvert fall begynn fra den enden, sier du bare herifra. Og det at Arbeiderpartiet vil jobbe med det, det oppfordrer jo alle partier til å gjøre, for dette jo viktig å ta med seg fremover, for det har jo jo dukket opp en del ting som på en måte ikke har hatt med før. De har jo en brandstasjon som går ut og innover noe budsjett, nå en permanent innat, omsorgsbolig, har døblet summen, pluss en del andre ting. Og så det en ting vi må ha litt I bakhuet her. Nå var det jo snakk om å ordne en egen prosjektstilling med reguleringsplaner for prosjekt som gjør at kommunen kan ta imot tunnelstein I den forstand. Når den tunnelsteinen har kommet, så ikke det da regningen begynner å komme, så vi bør komme ha med kan det at vi bør legge inn en ganske stor sum når alle disse kraftverktiltak og kjemer som vi har nå å putte inn. Ellers det helt bortkastet både å regulere og gjøre andre ting. Så vi må ha flere ting I tanker I huet samtidig. Det var grunnen. Takk.
3: Takk til Jon Brun, Senterpartiet. Wilhelm Håvarsu, Høyre, vær så god.
5: Ja, takk, ordfører. Ja, det her tror jeg kan bli et veldig nyttig verktøy og god rettesnor. Jeg har tenkt på det litt slik, det prioriteringsliste. Det kanskje litt ønskeliste, det kanskje... Ja, det flere kategorier til hva som på en måte bør stå øft på lista til enhver tid. Fyre knutsen I det at vi må på en måte ta de endelige beslutningene og regne fint på det når vi I hver enkelt budsjettperiode. Utover det så kunne jeg kanskje tenkt meg I tillegg til en kolonna som sier prioritering på det, at ja, kanskje kunne han sortert det med litt farger. Slik at du får litt tydelig fram hva som på en måte pålagt, hva som ønskelig og hva som nødvendig. Men som sagt, veldig bra, og det å synliggjøre og være kastet og drifte, det veldig bra. Takk.
3: Takk til Wilhelm Håvarsu, Høyre. Neste på talerlista Arne Ottar Svendsen, byggelista. Vær så god.
6: Ordfører. Det bra med sånne planer, altså bygdelista støttet da en sånn 10-års investeringsplan. Det da positivt at kommunen får en mer langsiktig og helhetlig grunnlag for å prioritere investeringer og planlegge utvikling av kommunen. Samtidig mener vi at planen mangler flere viktige investeringer som avgjørende for fremtidig næringsutvikling, bosetning og trafikksikkerhet. Uda Maskinfabrikk var her, står foran videre vekst og behov for flere ansatte. Skal kommunen lykkes med å skape vekst og tilstrekke seg etter arbeidskraft, må vi samtidig planlegge for boliger og nødvendig infrastruktur. Derfor mener bygdelista at boligfelt ved Grønneflotta bør vurderes og innarbeides I videre planarbeid fremover. Videre samler vi konkret tiltak rundt gang- og sykkelveg. Jeg sa i budsjettbehandlingen, nå det ikke lenger at det fylket som har etter fylkesvei 40, når det gjelder gatelys, det kommunalt, og den kom i 75, så da det på tide at det med ferien litt av den her også. Men disse vedtakene må også gjenspeile de langsiktige investeringsprioriteringene. Investeringsplanen viser samtidig at kommunen står overfor investeringer på over 1 milliard de neste 10 årene. Da det gjeldsgrad 1 og 2. Så selvkost kan du ta ut, men allikevel så du ganske høyt oppe på ja, 700, tenker jeg, der omkring. For bygdelista vil lovpålagte oppgaver, vann, avløp, kommunale veier og bruer, trafikksikkerhet, boligbygging og næringsutvikling av høyere prioritet enn nye kostnadskrevende enkeltprosjekter. Og han nevnte, men har sett han var oppe her, at prisgreia fram var ikke med, det var 6,6%, men han glemte en vesentlig ting, og det tok med opp under den behandlingen. Prisstigningen før 24 var heller ikke med. Så når kommunen kjenner til vekstplanen i Rudal Maskinfabrikk og behov for fremtidige arbeidsplasser, bolig og infrastruktur, bør disse tiltakene synliggjøres i den langsiktige investeringsplanen. Dersom kostnader og tidspunkt ikke tilstrekkelig utredet i dag, må tiltakene likevel legges inn som fremtidig investeringsbehov og konkretiseres gjennom videre planarbeid. Bygdelista støttet da samtidig en 10-årsplan, og så sa kommunalstyret var oppe her at det skulle revideres nesten 2 ganger i året. Så det veldig bra. Men bygdelista da mener, som har inne som forslag, som mangler, at det derfor at boligfelt i Grønneflata, nærheten til Uda Marsjafabrikk og Stormogen, fremtidig bru, næringsråd, i Grønflotta, samtidig som nødvendig trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 40 bør innarbeides i 10-årsplanen allerede nå. Takk.
3: Takk til Arne Otta Resensen, bygdelista. Neste på talerlista Kåre Gunnar Bergstøl. Senterpartiet, vær så god.
7: Ordfører kommunestyret, jeg veldig enig med det Håvardsrud sa i sted i forhold til å systematisere og sortere planen litt mer. Og så tenker jeg jo at det jo en del ting som stender som lovpålagt, og det en del ting som stender som nødvendig. I mitt huvud så det noen av deg som antageligvis har en frist. Og der det en kjent frist, så kan den gjerne stå i planen, tenker jeg. Og så hvis det et lovkrav som vet at innen 2029 så må dette være i orden, så kan den bare stå der med en gang. Så slipp meg opp en måte sitte på våren i 29 og diskutere i full panikk hvordan man skal løse det, fordi kravet kommer om 7 måneder. Ja, det var egentlig bare det. Takk.
3: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Arne Ottar Svensen, bedt om et innlegg.
6: Ja, det var veldig kort, for jeg glemte det. Det var et spørsmål. Det tunnelstein. Altså, vi har mange kommunale veier, og det da at kommunen kan ha områder så de kan samle mye av stein, så det blir billig kostnadsmessig og reinvestere og vedlikeholde kommunale veier. Det bør jo være at det eksproprierer det har områder som mye av tunnelstein kan lagres der, i stedet for at private aktører kan ha det, så blir det enda fordyrende fram i tid. Takk.
3: Takk til Arne Ottar Svensen. Ser ikke flere på talerlista. Da har vi fått inn to tilleggs. Ja, det stilte spørsmål, ja. Ja. kan. Lars, ja. Han sitter der. Han. Vil du svare, Lars?
1: Ja, ordfører. På det spørsmålet så vel meningen at kommunen skal prøve å ta vare på en del stein, sånn at vi kan bruke det på våre prosjekter etter hvert. Det det som hensikten. I tillegg også at private selvfølgelig skal få muligheten til å ta hånd om en del stein, men tanken at kommunen også skal ha det. Ta tak i stein, ja. Ja, da må jeg dessverre si at jeg klarer ikke helt å svare på det her og nå, men jeg skal ta det med meg og komme tilbake med svar på seg.
3: Det siste Lars svarte på da var spørsmålet fra byggelista angående prisstigningen fra 24. Ja. Da har vi fått svart ut. Da ser jeg ikke flere på tallisten. Da går vi til behandling. Og da har vi fått to tilleggsforslag, et fra Senterpartiet og et fra bygdelista. Ja, sammen da. Styrer du?

Det falt med 13 mot 8 stemmer. Ja. Da stemmer vi over forslaget fra Senterpartiet. Det bes om I det videre arbeidet med planen at kolepunktet under inngår. Det må også beregnes driftsinntekter, utgifter for de ulike investeringsprosjektene.

and drugi jest na tyle za mapy. Ja mam tekst na pomoc. Det en som ikke har stemt, så der kom den, ja. Det ble enstemmig. Bare for orientering, jeg skulle lest opp teksten til bygglistas forslag. Det var bygglista mener derfor at boligfelt ved Stormogen og Grønneflotta, ny bru til fremtidig næringsområde ved Grønneflotta, samt gang- og sykkelvei, og gatelys langs Fylkesvei 40 bør innarbeides I kommende revisjon av investeringsplanen. Dette tiltak som vil bidra til både verdiskaping, bosetting og økt trafikksikkerhet. Det falt da mot 13 mot 8 stemmer. Da går vi videre på innstillingen fra kommunedirektør, som da Nord-Uvdal kommune, tar den presenterte 10-års investeringsplan til orientering med den endringen som har fått tilslutning.

0: Det är bara enstämmig. Vi går vidare på sak 37. Det gäller etablering av samarbete om inköp i Kongsbergregion. Och här har vi då fått ett spørsmål från Høyre som vill bli redogjort för, men etableringen av samarbete om inköp i Kongsbergregion handlar om att styrka och formalisera inköpsarbete i Kongsbergregion. Målet är inte ökade resurser, men att säkra mer professionella, effektiva och samordnade anskaffelser, slik att kommunerna får bäst möjlig värde för fellesskapets midler. Felles innkjøpsreglement for alle kommunene i regionen, som sikrer lik praksis i alle kommuner når man har behov for å gjøre anskaffelser og gjøre avrop. Etablering av innkjøpskontrakter i hver kommune, etablering av regional innkjøpsnettverk i regionen består av innkjøpskontaktene i kommunene, hver enkelt kommune. Anskaffelse av felles digital konkurransegjennomføringsverktøy som brukes av alle kommunene vil vi da få tilgang til. Vil kommunedirektør da orientere og svare på det spørsmålet som vi har fått oversendt fra Høyre.
1: Takk, ordfører. Jeg hadde tenkt å redegjøre litt for saken i utgangspunktet, men det var kommet inn noen gode spørsmål fra Høyre som utgangspunkt. Jeg spurte om det jeg hadde tenkt å redde dere for, så det var veldig bra. Spørsmål 1. Hvilke varer det aktuelt for vår del å kjøpe gjennom denne ordningen? Svaret på det utgangspunktet alle, men det jo da en løpende vurdering. Vi vil få tilbud om å være med på et avrop innenfor et område, og så kan vi melde vår interesse hvis vi ønsker det. Hvis vi ønsker det, så vil det jo da settes i gang en prosess med de deltakerkommunene som ønsker å være med. Og så må man jo da se på hvordan det hensiktsmessig å rigge et sånt type avrop. Og det kan jo være å dele det inn i mindre regioner, eller at man skal ha en felles anskaffelse innenfor et område, type digitale verktøy da. Det kan være lett at alle går sammen om. Hvis jeg snakker om innkjøp som krever en form for lokal nærhet, så kan man dele inn i mindre regioner. Så da vil det jo være en prosess i hvert enkelt tilfelle, hva som hensiktsmessig for de deltakerkommunene som ønsker å være med. Da. Så dette blir jo en løpende vurdering fra gang til gang, hvor man ser på vårt behov. Da. Vi har foreløpig fått oversendt eksempler på områder hvor det kan være aktuelt, og så tar vi da en gjennomgang i egen kommune og ser hva som kan være aktuelt for oss. Da. Spørsmål 2. Hvilke varer og tjenester er prioritert å kjøpe lokalt, og på hvilken måte kan vi bidra til å bruke lokalt næringsliv? Og da er det jo litt det samme som jeg sa i sted, at det vil jo bli de tilfellene hvor vi ser at her er det gunstig med en type lokal forankring, så vil man jo spille inn at her må vi dele inn i mindre regioner. Samtidig så er det også en intensjon her om at dette innkjøpssamarbeidet skal kunne bidra til å styrke de lokale aktørene i å gi gode tilbud, sånn at de kan være mer konkurransedyktige i konkurranser. For mindre kommuner, hvor dette ikke har vært etablert tidligere, så har det kanskje vært ikke behov for den samme kompetansen for å levere gode tilbud, mens nå er det da en intensjon om at den skal hjelpe dem med å nettopp kunne konkurrere i tilbud både lokalt, men kanskje også da utenfor egen region, da. Sånn at vi ser det som en positiv sånn kompetanseløft i egen kommune der man har tilbud på ting som kanskje ikke andre kommuner har så godt, at man kan faktisk få noe handel ut av kommunen også. Spørsmål 3. Kan vi bruke kompetanse gjennom dette samarbeidet til å raskere få lagt ut anbud på vedtatte prosjekter? Og ja, det er også en intensjon at man skal kunne få en mye tettere oppfølging av samtalene, både gjennom dette nye verktøyet, men også med at man har dedikerte ressurser på dette her, at man kan få ting raskere. Og der også følge det opp mye bedre, både underveis og i etterkant. Både at man ser, det blir stadig avdekket, mange større kommuner har hatt prosjektene på å gjennomgå rammeavtaler, og ser jo det at det faktureres overraskende mye feil, både beløp og varer. Sånn at hvis man har en evne til å følge opp det mye tettere, så tror man at man skal kunne spare en del på å kunne faktisk følge opp disse rammeavtalene, og også selvfølgelig lovverket rundt rammeavtalene når de går ut. Det jo stadig eksempler på kommuner som har overskredet avtaler, som kan koste ganske mye. Så det også en intensjon som skal kunne følge opp løpende avtaler bedre, og unngå å havne i den type situasjoner. Ja. Takk.
0: Takk til kommunedirektør for utsvaring og informasjon rundt saken. Den var da til behandling i formannskapet 1. juni. Jeg åpner for innlegg hvis det noen som ønsker det. Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet, vær så god.
2: Ordfører, kommunestyret. Nå var jeg inne som vara i det formannskapet, så jeg tok for så vidt opp samme der. Eller var det her i kommunestyret, kanskje?
1: Ja, i hvert fall.
2: Jeg har tatt opp før. Sånn type samarbeid brukt på riktig måte, det ikke veldig positivt. Og så det veldig viktig å ha med seg de tingene som Høyre spurte om her, i forhold til å sikre lokalt næringsliv og at det ikke blir en sånn, nei, men det så lettvint å bruke deg, som man bare kjøper det derifra. Innen for eksempel bygg og anlegg, skal det skje veldig mye fremover i tid. Og hvis alt det havner på de store entreprenørene utenbygs, så er jeg usikker på hvor mye næringsliv det vil være at her etterpå. Sånne type ting er ekstremt viktig å ha med seg når han velger hva han skal være med på og ikke. Så tenker jeg at den biten som handler om kompetanse og det å hjelpe de ansatte som kommunen allerede har til å gi bedre, eller sende ut bedre forespørsler, det tenker jeg er veldig bra. Igjen tilbake til bygg og anlegg, så har vi vel opplevd begge deler opp igjennom de siste par årene. Så det å på en måte få på plass den kompetanseutvekslingen der, tenker jeg er veldig viktig. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Neste på talerlista, Kirsten Gjestmoen Hovda, Arbeiderpartiet.
3: Takk, ordfører, kommunestyret. Det blir vel litt gjentagelse, men jeg vil i hvert fall signalisere at også Arbeiderpartiet er veldig positiv til en sånn avtale, gitt de rammen som vi nå har fått beskrivet, og også presisert til kommunedirektør. Det var noen spørsmål knyttet til deg, men det har vi i grunn fått svart ut. Det at det blir mer kompetanse, og det at han kan få hjelp også til at lokalet kan nå bredere ut. Det ser vi veldig positivt på. Så er det jo også alltid en sånn liten ko har dette å si for lokale leveranser og lokalt næringsliv. Det føler jeg også har vært svart ut på, og håper at næringslivet er på høyde selv med, og yder det som skal til for å kunne sikre seg oppdrag også i litt større sammenheng og utenfor kommunene sine grenser. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjestmoen Hovda, Arbeiderpartiet. Da overlater jeg ordet til kommunedirektør. Vær så god.
1: Ordfører. En liten presisering til, så er det jo da KDU, kommunedirektørutvalget, som sitter som styringsgruppe. Og der er vi jo representert ganske mange små kommuner, og det med lokalt næringsliv er et viktig tema der. Sånn at vi overlater ikke styringen til de store kommunene, men vi er med og bestemmer vi også. Og så det er presisert. Takk.
0: Takk for den presiseringen. Vi ser ingen flere på tallista, så da går vi til behandling av saken. Da er det kommunedirektørens forslag til vedtak er da deltakelse i samarbeidsavtalen om offentlige anskaffelser i Kongsberg-regionen. Vær så god. kommunesamarbeid. Vedtas kommunedirektøren gir fullmakter til rådmannen i Notodden, slik at samarbeidsavtalen forutsetter. Ja, forskjell. Ja, det der det står. En liten skrivefeil.

0: Det ble enstemmig. Vedtak. Så har vi neste sak. Som også... Skal vi se. Handler, det har vært opp I Kongsberg-regionen. Og det gjelder Notodden flyplass, og det setegarantifond Notodden lufthavn havn. Saken handler om å få opp en flyrute, og for å få opp det, så det viktig å ha et setegarantifond på plass på, som en trygghet da. For Nord-Uvdal handler det jo om trygghet, beredskap og samfunnssikkerhet. Det vel det I hovedsak det handler for Nord-Uvdal. Ikke akkurat den flyruta. Vi en kommune med store fjellområder og mye friluftsliv, betydelig turisttrafikk og lange avstander. Vi leter aksjoner, redningsoppdrag og ikke minst skogbrann. Eller andre alvorlige hendelser tilgang til luftressursene avgjørende. Notodden lufthavn I dag en viktig del av denne beredskapen, både som base for drivstoffylling, logistikk og samvirke mellom ulike beredskapsaktører. I forhold til drivstoffylling så det da nødvendig å ha et operativt, hva heter det?
1: Tårn.
0: For å kunne tanke og fylle I drift. Og da ved en eventuell skogbrann, da. For eksempel I en beredskapssituasjon, så minuttene viktige. Så det vel de tingene rundt trygghet, beredskap og samfunnssikkerhet som betyr noe mest da, for Nord-Uvdal kommune. Saken har vi hatt opp I formannskapet 1. juni. Ønsker kommunedirektøren å redegjøre mer rundt saken. Da overlater jeg ordet til kommunedirektør.
2: Takk, ordfører. Da du allerede redegjort en del for bakgrunn for at innstillingen sånn som den Det, når det gjelder flyrute, så ikke det så relevant for vår kommune. Det mer relevant for de kommunene som ligger nært flyplassen og næringslivet der. Så det den beredskapsbiten som, bakgrunnen for at, innstillingen ligger sånn som den ligger. Det med tanking, fueling og helikopter, der det Gardermoen eller Sandefjord som alternativene hvis man skal kunne tanke eller fuele med motor I gang. For det krever tårn, som ordfører sier. Sånn at hvis man skal ha den type beredskap, så man avhengig av en flyplass med tårn. Så det bakgrunnen for at vi har havnet med den innstillingen vi legger fram. Det som jeg kan legge til jo at dette setegarantifondet jo ment å være en sikkerhet for denne flyruta. Det et krav til, til den type sikkerhet for å opprettholde den flyruta. Næringslivet positive til å benytte flyruta, men vi ikke villige til å gå inn med noe fond for å sikre den ruta. Det ligger til kommunene. Det som ligger til forslag for beløp, det basert på en ren befolkningsfordeling på deltakerkommunene. Men I tillegg til det så det jo også en prioritering I dette fondet som gjør at de kommunene som ligger nærmest flyplassen står først I køen hvis man skulle vel måtte bruke dette fondet, mens oss og Krødsera ligger på siste plass. Så det blitt sagt at hvis man

0: beredskap vi ønsker å si investere i med den risikoen som ligger, som vurdert som forholdsvis lav. Og om det noe som man da ønsker å bruke penger på. Da. Ja, jeg tror det tilstrekkelig.
1: Ja. Kan du si litt om... ønsket jo å opprette flyrute. Og når de får opprettet flyruta og får den opp på gård, så vil de få statlig støtte.
0: Ja, det er det som er, det som er kjernen i det, for å de miste statsstøtta. Og hvis de får den flyruta på gård, så vil de få den statsstøtta tilbake. Da. Det er det som er avgjørende å ha dette fondet vedtatt før sommeren, for at de skal kunne opprette flyruta, og da også beholde statsstøtta for å holde flyplassen i drift, rett og slett. Da. Det er liksom kjernen i saken. Ja, takk.
1: Takk til kommunedirektør for innledning av saken. Nå må jeg få logge meg på igjen. Da har vi, åpner vi for innlegg. Kirsten Gjessmoen Hovda, Arbeiderpartiet, har bedt om ordet. Deretter Wilhelm Håvardsrud, Høyre.
2: Takk, ordfører. Arbeiderpartiet vil absolutt stille seg bak det forslaget som ligger fra kommunedirektør. En sak som vi synes var veldig godt og grundig utredet, både i saksframlegget og med ytterligere informasjon i dag. Beredskap står jo høyt nå i disse dager, og både i forhold til uønskede hendelser med brann og den slags, pluss andre ting. Men jeg synes med at det å ha en flyrute for Kongsberg-industrien, vi har jo fått en presentasjon i dag som forteller hvor Uvdal Maskinfabrikk står en sånn i den store sammenhengen næringsmessig. Og da ser vi jo at ja, industrien på Kongsberg bruker jo denne flyruta ganske mye. Så om vi ikke skal opp og fløge med som bor her, så skal vi i hvert fall være med og støtte opp om det med beredskap. Og jeg synes jo at 249 000 omtrent var det kostet. Kanskje blir det heller ikke brukt. Jeg tror vi stod på 9. plass og krøsser rasist på 11. plass, etter det jeg leser i statistikken. Så dette helser vi velkommen. Takk.
1: Takk til Kirsten Gjessmoen Hovda, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista er Wilhelm Håvardsrud. Høyre, vær så god.
3: Ja, takk, ordfører. Det er ikke så veldig mye penger, en kvart million, men med, i Høyre stiller kan litt negative til det her med et garantifond. Vi mener absolutt, med det blir lagt vekt på beredskapsverdien her i kommunen, med å ha en flyplass der vi kan fylle helikopter, antar det er kriser, eller det er brand, eller det ene eller andre. Det mener vi så absolutt er en statlig oppgave. Staten har på en måte tatt ned budsjettet til flyplassen med 10 millioner. Det er staten selv som har valgt å si at 10 millioner er for mye for å ha den beredskapen her i distriktet her. Det synes vi høres litt rart ut, og med såpass mange kommuner bak, så tror jeg kanskje vi kunne pressa staten til å komme med den pengene. For det er av stor betydning i beredskapsmessig, kanskje spesielt for dem som er nærmeste området her. Og hvis den også tenker beredskap i forhold til ambulansehelikopter og den slags, så vet vi jo det at vi er i et utsatt område, særlig i Kongsberg-distriktet. Vi leser jo høyre at det er flere kommuner som har behandlet saken, og det er litt delte innstillinger på det. Noen har valgt å ikke behandle, noen har avslått og litt slike ting, så det som jeg ser på, det er at Senterpartiet har lagt frem et forslag, og jeg tror kanskje vi kan gå for å støtte det, at vi ikke gir noen penger i den omgangen her, men at vi er positive til at regionen står i sammen om det her. Men som sagt, det er Kans holdning. Takk.
1: Takk til Wilhelm Håvardsrud, Høyre. Neste på talerlista, Håvard Halland, Fremskrittspartiet. Vær så god.

0: Ja, ordfører kommunestyret. Kirsten sa akkurat det jeg ville sagt, så jeg veldig enig med Kirsten. Det noe som heter at når det regnet på pressen, så drypte på klukkeren. Og det kan det gjøre etter tilfellet her. Jeg tror det veldig viktig at regionen Kongsberg har det tilbudet der. Og dette ikke dermed sagt at det pengene tapt, kanskje med for det tilbake. Det en liten sånn gøst for oss å vise staten at denne vil vi ha. Så jeg synes vi bør gå for innstillingen. Såpass har vi jammen råd til. Vi bruker penger på mye annet art som kanskje ikke så viktig. Takk.
1: Takk til Håvard Halland, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista, Eli Hovd, Presskaren. Senterpartiet, vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Setegarantifond for at det skal kunne gå an å fly fra Notodden til Stavanger eller Bergen. Det litt fjernt fra Nord-Uvdal å tenke for så vidt det alternativet når man skal ut og reise. Men så blir det hektet på dette punktet med beredskap. Så jeg synes saken veldig grundig redegjort for, både skriftlig og muntlig. Så takk til kommunedirektør for det. Allikevel så stiller vi et alternativt forslag til vedtak, fordi at vi synes dette blir litt perifert, og i tråd med det som representanten fra Høyre sier, så dette absolutt et statlig ansvar å sørge for tilstrekkelig beredskap rundt omkring i dette langstrakte landet. Så jeg føler vel egentlig at dette fokuset på beredskap, det blir litt sånn hengt på for å prøve å opprettholde den flyruta, som jeg litt usikker på om blir veldig mye brukt, siden det nå da behov for å spe på med penger for å kunne opprettholde en sånn flyrute. Det også står at det viktig for næringsutvikling og reiseliv. Det skulle jeg hørt mer om, for det greier jeg ikke helt å se. Så vet vi at det flere kommuner som ikke har behandlet dette. Så vidt vi har finnet ut, så står det heller ikke på agendaen til Kongsberg i bystyret der før sommeren. Så det hersker jo en del usikkerhet rundt forbi i forhold til de andre kommunene. Selv om vi da vil være nest sist ut med å skulle bruke av de eventuelt bevilget pengene, så greier vi ikke helt å se dette som et kommunalt ansvar, selv om vi med i Kongsberg-regionen. Takk.
1: Takk til Eli Hovd, Presskåren, Senterpartiet. Arne Ottar Svensen, byggelista, får ordet nå, og så vil
3: jeg ordfører
1: informere litt mer om saken.
3: Ja, ordfører. Byggelista, vi helt på linje med Arbeidspartiet og FRP her, altså, og så jo med for distrikter at vi skal opprettholde det, og så her muligheter som Kirsten var inne på. Vi har en maskinfabrikk, kanskje noe av produksjon der, og deiling kan benyttes på det flygreia området der. Så, men det som Høyre sier, det en kvart million, det mye penger, men ja, det fem ganger mer eller sånn TV-skjermen, men jeg synes det at beredskapen her veldig bra, så det helt i orden, og vi går for det. Takk.
1: Takk til Arne Ottar Svensen, Bygdelista. Kommunedirektøren redegjør litt mer om saken, og hvorfor den kommer til behandling nå, før sommerferien i alle
4: Jo, litt av poenget med at han må behandles nå før sommeren at hvis man ikke har det setegarantifondet på plass nå før sommeren, så ryker det tilskuddet. Så det litt av avgjørende faktor at det blir vedtatt før sommeren. Så styrer jo ikke vi hva andre kommunestyrer gjør, men det det vi må forholde oss til. Og når det sagt, så det jo også sånn at det beløpet som ligger i vedtaket, det som sagt basert på en sånn ren befolkningsfordeling. Jeg vet Notodden, de ligger også inne med den regne befolkningsfordelingen, men kommer til å prøve å få bevilget mer siden de har betydelig mer nytte av denne flyplassen enn de andre kommunene, siden det tross alt ligger hos de. Og det som er sagt er at alt mer enn null er positivt, sånn at det går an å vurdere eventuelt å justere på beløpet, hvis man ønsker det da. Et prissette, hva den beredskapen verdt for oss da? Alt over null er bedre enn null. Takk.
1: Takk for presiseringen fra kommunedirektør. Da ser ikke flere på talerlista, så da går vi til behandling av saken. Da har vi fått et endringsforslag fra Senterpartiet. Skal vi se. Som vi stemmer over først. Jeg leser opp forslaget. Nord-Uvdal kommune anerkjenner initiativet og det arbeidet som lagt ned i prosjektet, og ser verdien av tiltak som kan styrke regional beredskap og samfunnsutvikling. To, kommunen finner likevel ikke grunnlag for å gi økonomisk, skal vi se, fikk ikke opp alt, tilskudd i denne omgang. Punkt tre, kommunen uttrykker samtidig et ønske om fortsatt dialog om regionale samarbeidsmuligheter innen beredskap og samfunnssikkerhet. Og vi stemmer. Skal vi se. Det falt med... Nei, det var ikke det. Beklager. Men det falt med 12 mot 9 stemmer. Da stemmer vi over kommunedirektørens forslag til vedtak.

Det fikk flertall med 13 mot 8 stemmer. Og vedtaket lyder da, Nord-Uvdal kommune vil bidra til å sikre videre drift I Notodden Lufthavn. Dette vil være til nytte for kommunens innbyggere, næringsliv og for sikkerhet og beredskap. Nord-Uvdal kommune gir et tilskudd på 245.900 kroner til et setegarantifond. Tilskuddet innarbeides I budsjettet for 2027.

0: Ja, da har vi jo vedtatt at vi hopper over sak nummer 39. Neste sak til behandling da, som jeg åpner, det da sak nummer 40. Og det gjelder forskrift om permisjon fra grunnskolen i Nord-Uvdal. Den har vært oppe i ungdomsrådet og i LKB, og nå i tilbehandling i kommunestyret. Saken handlet om å fastsette en ny lokal forskrift for permisjon fra grunnskolen. I tråd med den nye opplæringsloven, forskriften skal bidra til en tydelig, forutsigbar og lik praksis for alle elever og foresatte. Utgangspunktet er at alle skoledager er viktige, og at elevene både har rett og plikt til opplæring. Samtidig må det være rom for individuelle vurderinger når det foreligger tungtveiende grunner til permisjon. For Nord-Uvdal er det også viktig å balansere hensynet til skolens opplæringsoppdrag med forståelse for at mange familier lever aktive liv knyttet til idrett, kultur og ikke minst friluftsliv og andre aktiviteter. Da åpner jeg for innlegg. Arne Ottar Svensen, Byggelista. Vær så god.
1: Ordfører, det bare et kort spørsmål. Det mulig jeg har misforstått om jeg har lest det, men jeg har fått i innvendinga. Det står 10 dager. Er det 10 virkedager, altså så ikke helge med, så det på folkespråket 14 dager. Takk.
0: Da overlater jeg til å svare på det. Kommunalsjef Susanne.
2: Det gjelder 10 virkedager, ja.
0: Ser ingen flere på... Jo, der kom det en til på tallista, Kirsten Gjestemoen Hovda, Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører, kommunestyret. Ingen endringsforslag. Jeg synes det er et greit forslag som foreligger. Og sett i lys til det store fokuset av øret på høyt skolefravær og unger og ungdom som ikke ørker eller ja, kommer seg på skolen, møter opp, så skaper jo det bekymring. Dog så håper jeg og var glad for å lese om en balansert vurdering til eventuelle søknader som kommer. Jeg tror at fortsatt så er det ganske mange i vår kommune som har gøtt av og vil oppleve læring, mestring og få nye opplevelser ved å kunne være med på en ferieviku, selv om det ikke akkurat er i skoleferien. Vi har et såpass variert arbeidsliv for mange at det er noen som må ta ferie og utenom skoleferier, og da håper jeg inderlig at de ungene kan få med seg de opplevelsene som de kanskje er i mangel til, som de kanskje ikke vil få oppleve. Variasjon og impulser utenifra tror jeg er givende, både læringsmessig og sosialt, og ikke minst for trivsel og eget selvbilde. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjestemoen Hovda, Arbeiderpartiet. Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Vær så god.
4: Ordfører, altså, forskriften som han ligger er jo grei, og det stender at det skal gjøres individuelle vurderinger som Hovda var inne på, og det er jeg helt enig i. Så er min erfaring som pappa til et par skoleelever at det er jo ikke helt sånn det funket. I praksis så tror jeg omtrent alle permisjonssøknader som har vært innlevert de siste par årene, eller i hvert fall det siste året, bli avslått på generellt grundlag. Jeg lurer på, vil det vedtaket her med den forskriften endre noe på den praksisen? Sånn som jeg har forstått det, så det en sånn ansvarssak som kommunen kan komme I overfor de elevene som eventuelt får innvilget permisjon, som problemstillingen, og den vel uendret. Jeg kunne tenkt meg hørt litt mer om det. Jeg var ikke I hovedutvalget dessverre når denne saken ble behandlet, så jeg vet ikke hva som ble sagt der. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl. Spørsmål. Susanne, kan du prøve å svare ut det?

0: Dette at de fleste permisjoner blir avslått, det kjenner jeg ikke så mye til, men det jeg vet er at når man søker permisjon, så skal alle permisjonene vurderes individuelt. Og med den nye med forskriften her nå, så løfter man på en måte tilstedeværelsen i skoletida enda mer da. Men det som også vil være forskjellen nå, det er også at som det står i teksten her, at lærer kan vurdere inntil 3 dager. Og det er klart at det kan åpne for noe. Det er ikke om å være strengest mulig, men at vi åpner for at, eller løfter fram at det er skoleplikt i 190 dager.
1: Ja. Takk for svaret, Susanne. Arne Ottar Svendsen, Bygdelista.
2: Ordfører, nå ble det forvirret her i stad, og vi kaller skolesjefen var opp, så spurte om det var 10 virkedager eller 14 dager. Det var 10 virkedager. Nå får vi svar på det at læreren kan innvilge inntil 3 dager. Og da begynner jeg å stusse. Hva er dette? Er det, jeg ser det flere som stusser, for jeg var helt enig med det Kirsten. Men så er jeg jo veldig god redegjørelse. Men nå begynner jeg å lure her. Takk.
1: Kan Susanne presisere på det, sånn som jeg oppfattet, er mulig jeg oppfattet feil, men læreren direkte kan innvilge inntil 3 dager. Og så ja. Utover det, så ja.
0: Så skal rektor vurdere. Ja.
1: Takk skal du ha. Da ser ikke flere på talerlista, og vi setter strekk, går til behandling.

0: Det fikk flertall med 12 mot 9 stemmer. Da stemmer vi over planen I sin helhet. Og den lyder da kulturplan for 2026-31. Sammen skaper vi fremtiden, vedtas og gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Planen rulleres hvert fjerde år med det tilleggsforslaget som fikk flertall. Det var enstemmig. Vi går videre til neste sak, som sak 42. Det gjelder sluttbehandling av planprogram, kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv fra 2026 til 2030. Den saken handlet om å legge grunnlaget for den nye kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Målet å sikre gode tilbud, møteplasser for aktiviteter, samtidig som vi tek vare på naturen, som en av våre viktigste ressurser. Planarbeidet vil få stor betydning for folkehelse, trivsel, utvikling av Nord-Uvdal I året som kommer. Den har vært I ungdomsrådet og I hovedutvalget LKB, og nå til behandling I kommunestyret. Odd Terje Svensen har bedt om ordet. Arbeiderpartiet, vær så god.
1: Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Arbeiderpartiet positivt til arbeidet med nytt planprogram, eller kommunedelplan da, for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planprogrammet beskriver viktige mål knyttet til folkehelse, aktivitet og gode oppvekstvilkår. Samtidig mener vi at idrettens rolle bør synliggjøres mye bedre. Organisert idrett en av de viktigste arenaene for fysisk aktivitet blant barn og unge. Idrettslaget bidrar ikke bare til fysisk aktivitet, men også til sosial inkludering, frivillig engasjement, mestring og tilhørighet I lokalsamfunnet. Dette verdier som viktige for både folkehelse og samfunnsutvikling. Vi har et yrende vekst innen både fotball, turn og ski som eksempler, og vi vil også påpeke at det en voldsom vekst innen motorsporten I kommunkans, og det også burde ligge I en plan der idrett I fokus. I en kommune som Nord-Uvdal står friluftsliv naturlig stert, og det bør fortsatt være en sentral del av planen. Samtidig det viktig at organisert idrett får tilstrekkelig oppmerksomhet og ikke blir en mindre del av planarbeidet. Tusen takk.
0: Takk til Odd Terje Svensen, Arbeiderpartiet. Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, bedt om ordet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg absolutt enig I forrige taler. Videre så jeg litt usikker om det riktig sak, men I og med at det snakk om friluftsliv, idrett og folkehelse, så prøver jeg meg likevel. I kommunestyret 6.2.2023 så vedtok vi å I gang sette et prosjektstilling og den heter som rådgiver for idrett, friluftsliv og folkehelse for en tidsperiode på 3 år. Det nå over 3 år siden, så jeg kunne gjerne tenkt meg om det var mulig å få en orientering om den prosjektstillingen og det arbeidet som gjort, hva som blitt gjennomført og hva som vært bra, hva som vært dårlig, hva kan man fortsette med, samt en plan for videre arbeid med folkehelse, da det uhørig viktig for kommunen I sin helhet. Jeg har ikke forventninger om å få et svar I dag. Jeg kan gjerne få en orientering over sommeren hvis det litt kort tidsfrist for det. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, for innlegg. Kan du si noe på stående fot, eller skal vi ta det over sommeren? Overlate ordet til kommunedirektøren.
3: Takk, ordfører. Det är riktigt som du har sagt att det har varit en projektstilling frivillighetskoordinator som nu är ute. Där är du inne ett vikariat på 40% som ivaretar en del av de uppgifterna. Där är du inte budgetmedel för 2027 till tillsvarande stilling. Så det vill komma upp I budgetbehandlingen nu till hösten hur vi löser vägen vidare där då. Men att det kan komma en evaluering av hur projektstillingen har vad som har varit gjort, det är naturligt för den. Minst. Tack.
0: Tack kommundirektör. Då ser inte fler som har bett om ordet så vi sätter streck och går till behandling av saken. Och då är det kommundirektörens förslag till vedtak som är planprogram för kommundelplan för fysisk aktivitet, idrott, friluftsliv 2026 till 2030 för Nord-Uvdal kommune fastsättes jämför plan och byggningsloven paragraf 11-13. Märknader och inspel som har kommit I höringsperioden tas till orientering och läggs till grund för den vidare planarbetet. Och vi stämmer. Det var enstämmigt. Då öppnar vi nästa sak. Sak 43. Ska vi se. Det gäller söknad om kortsiktig utsettelse av nedbetalning näringslån Uvdal utmarkslag. Så sist behandlade kommunstyret I annan 26. Det är detta vedtaket det sökes utsettelse från. Den saken är det då viktig krävande för den berör både önskan om att stötta lokalt näringsliv och behovet för att förvalta kommunens medel på en ansvarlig måte. Kommunen har allerede strukket sig långt genom refinansiering och bättre lånebetingelser tidigare I år så nu må vi vurdere var gränsen går för ytterligare utsettelse. Kommundirektørens forslag til vedtak da Uvdal utmarkslag SA sin søknad om kortsiktig utsettelse av renter og avdrag på næringslån ikke innvilges. Den har vært til behandling I hovedutvalget PMU med samme innstilling. Da åpner det for innlegg. Kirsten Gjestemond Hovda, Arbeiderpartiet, vær så god.
4: Takk, ordfører, kommunestyret. Saken har som nevnt vært I PMU, og Arbeiderpartiet I hvert fall klare på sitt standpunkt her. At kommunene har strekt seg veldig langt, at det ikke har vært at vi fikk at de 2. februar I 20 inneværende år fikk utsettelse på avdrag og på tilhørende renteforsømmelser på 15 års nedbetalingstid. Det sett med våre øyne veldig raust. Og det å si som så at de trenger å få utsettelse for å sikre forsvarlig drift. Det kan ikke være en kommunal oppgave å til enhver tid trø inn for å sikre forsvarlig drift for, ja, for bedrifter og foretak. Så denne synes jeg var godt utredet, godt argumentert for, og veldig enig I saksbehandlers ja, sluttord. Der det står at de med en slik søknad viser liten respekt for kommuner som utlåner kreditor. Det ikke betalt inn avdrag på lånet siden 2021. Så denne saken det ingen støtte å hente til fra Arbeiderpartiet I hvert fall. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjestemond Hovda, Arbeiderpartiet. foreslår før vi går videre på talerlista, at vi tar 10 minutter pause. Vi har fått en ny opplysning I saken. Så vi hever møtet og tilbake igjen 10 over 1. Da må jeg få be gruppelederne komme inn, så vi tar inn prat sammen. På, kan vi bruke...

Da vi tilbake igjen etter pause. Og møtet satt. Det gjelder fortsatt sak om sak 43. Så har vi fått inn en henvendelse akkurat nå. Og søker ønsker å trekke saken. Så da spør jeg kommunestyret om det er ok for kommunestyret at vi trekker saken uten behandling. Det er ingen som motsetter seg det, og da blir den saken trukket.

0: Komm schon. Da har vi neste sak, som gjelder søknad om kommunalt tilskudd og lån, bygging av Amankufjøs, Rauland mellom. Der har vi fått to habilitetsspørsmål. Vebjørn Nørstebø Undebakke, vær så god.
1: Ja, takk, ordfører. Det står vel i forslaget til habilitetsvurderingen, men jeg var involvert i utarbeidelsen av, eller planleggingen av byggingen, og dersom det blir vedtatt tilskudd, så er det jo en høy sannsynlighet for at det også blir involvert i byggingen. Så derfor så vurderer jeg meg selv som inhabil, men ber kommunestyret ta vurderingen. Takk.
0: Takk. Vebjørn Nørstebø Undebakke. Neste på ber om habiliteten sin vurdert er Kåre Gunnar Bergstøl. Vær så god.
2: Ja, takk kommunestyret og ordfører. Det er litt samme. Vi er forespurt på både deler og for så vidt hele byggeoppdraget. Det er ikke inngått noe avtale eller noen ting, men jeg føler at jeg har vært såpass involvert at habiliteten bør vurderes. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar. Neste som ber om habilitetsvurdering er Ingvar Svensen, SV. Vær så god.
3: Ordfører, jeg ber om min habilitet, sosial samvær i 35 år med den familien. De får vel ha min habilitet vurdert hver uke.
0: Ja. Takk til Ingvar Svensen. Da overlater jeg ordet til kommunedirektør til å si noen ledende ord for kommunestyret for vurdering.
4: Takk, ordfører. De to første tilfellene virker å være ganske klart innenfor det som er andre ledd som vi var innom i stad, det med særlig fordel. Tredje tilfelle er litt mer i grenseland, om det skal gå som særlig fordel eller ikke. Ikke åpenbart fra administrasjonens side, så vi vil nok kanskje falle på at den kan være habil i den saken her. Takk.
0: Takk til kommunedirektør. Da går vi, alle er meldt inn digitalt, så vi kan stemme over det. Ja. Da går vi til votering på habiliteten. Da stemmer vi over habiliteten til Vebjørn Undebakke. Det var enstemmig. Inhabil. Så går vi på Kåre Gunnar Bergstøl.

0: Det var enstemmig habil. Ingvar Svensson trår inn igjen og med I behandling av saken. Kåre Gunnar og Vebjørn har trådt ut. Og vi får inn vara for Kåre Gunnar. Har vi vara for Vebjørn? Nei. Da fortsetter vi behandlingen med 20 representanter. Som sagt, saken gjelder søknad om kommunalt tilskudd og lån, bygging av Ammekufjøs, Røyland mellom. Og det jo uten tvil en gladsak. Vi skal behandle en søknad for en ung gårdbruker som ønsker å investere I fremtiden sin, og videreutvikle landbruksdriften på gården sin. For Nord-Uvdal det viktig å legge til rette for slike satsinger. Landbruket skaper verdier, arbeidsplasser og levende bygder, og vi trenger unge folk som vil ta ansvar for neste generasjons drift. Derfor det svært positivt når vi noen vel å satse lokalt og investere I fremtiden matproduksjon og næringsutvikling. Den har vært behandling I PMU. Søknaden positivt behandlet der, og nå til behandling I kommunestyret. Jeg åpner for innlegg I saken. Ove Jensen, Byggelista, vær så god.
1: Takk, ordfører. Det ikke noe forslag til noe. Det bare noe økonomisk betraktning jeg har. Og da står det 500 000 I tilskudd og 1 million I lån med avdrags- og rentefrihet I 5 år. Jeg ikke så begeistret for noe. Det rentefritaket, for at det skjuler jo at den får et tilskudd på 250 000 kroner. Det for 5% rente på 1 million på 5 år jo 250 000. Og det ikke alle som tek inn over seg. Så jeg skal ikke ha noen forslag, men jeg liker ikke den måten å fremsette en søknad på, eller et tilskudd av lån. Jeg kunne heller tenkt meg da at de fikk 750 000 I tilskudd og renter fra dag 1. Da var det mye mer ryddig. Takk.
0: Takk til Ove Jensen for innlegget. Neste på talerlista, Lars Egedal, Høyre. Vær så god.
2: Takk, ordfører. For å svare litt på det siste, så det statutene I næringsfondet som sier at vi gjør det sånn, og da følger vi de reglene. Med det andre så dette en gladsak. Vi støtter landbruket, det har vi gjort I mange år nå, og det fortsetter vi med, synes jeg, for å ha landbruk. For å overleve på dette, så må de få noe tilskudd og hjelp. Så, og dette ungdom, og jeg prater en del med henne, og han det en dyktig mann, så dette tror jeg kommer til å gå bra. Så jeg ønsker han velkommen og lykke til videre med satsingen. Takk.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Ser ingen flere på tallista, så da går vi til behandling av saken.

0: Ja, det er ikke med i stemninga, men du noterer at
1: Enstemmig, 20 stemmer for. Så da ønsker vi lykke til med kufjøsdriften. Da kan Kåre Gunnar og Vebjørn trå inn igjen. Så har vi, åpner vi sak 45. Det gjelder sluttbehandling, reguleringsplan, Kveta næringspark. Der har vi også fått et habilitetsspørsmål. Inger Lassegård, Høyre, vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg har spurt om inhabilitet i saken for sluttbehandling av regjeringen.

0: Er den lagt inn?
1: Jeg takker ordfører. Dette vil jo også, som sist, falle inn under andre ledd med særlig fordel, tap eller ulempe. Herunder da siste del av setningen, nær personlig tilknytning til. Så ser ikke noe grunn til at utfallet her skal være annerledes enn ved forrige runde og representanten der da, Ina Mil. Takk.
2: Takk til kommunedirektør for vurderingen av habilitet. Da går vi til behandling av habiliteten.

0: Det var enstemmig. Da du erklært, Inger erklært inhabil til å være med og behandle den saken, så hun trår ut. Har dere noen vara? Nei. Da fortsetter med behandlingen med 20 representanter. Da åpner jeg for innlegg. Lars Engedal, Høyre, vær så god.
1: Takk, ordfører. Som sagt, dette en sak som jeg har vært med å behandle ganske mange ganger. Vi har til og med vært I mekling I statsforholdet. Og vi har jo ikke endt fram, for det jo jordvernet den står på her. Som vi ikke vil trekke. Men allikevel så står jeg på fortsatt at vi trenger næringsområder. Og det står jeg for at vi må prøve å få til. Så jeg går for saken sånn som den ligger. Selv om det som nevnt dagligvareforretning, og det prøvde vi å si mye I den saken når vi var I mekling også, at det jo ikke... Vi skal ikke blande oss bort I hva de bygger. Vi lager en næringsområde, og da ser ikke vi hva det blir. Og da får det bli opp til den som vil bygge der og styre. Om den vil satse og gjøre det, det har ikke jeg noe med. Så jeg lager det som et næringsområde. Takk.
0: Takk til Lars Egedal Høyre. Neste på dagligsta Eli Hov Breskaren. Senterpartiet, vær så god.
2: Takk, ordfører. Sånn på generelt grunnlag så synes jeg det litt vanskelig å nå både lese en positiv innstilling og for så vidt å gå for saken selv I forhold til at dette ikke I tråd med gjeldende plan. Jeg skulle ønske at vi hadde lik praksis på det I forhold til å avgjøre saker I tråd med gjeldende planverk, enten det store eller små planer. Men jeg tilhenger av næringsarealer, og jeg tilhenger av at privat initiativ får lov til å prøve å satse. Området må vel da reguleres som I forhold til detaljvarehandel, hvis jeg har forstått det riktig, men utover det så det opp til de investorene å avgjøre hva de vil drive med på plassen. Men som sagt, jeg går for dette, selv om det egentlig strider med mine grunnleggende prinsipper I forhold til å forholde seg til gjeldende planer. Men jeg får gjøre et unntak I saken her, og ønsker utbyggere lykke til når dagen kommer, og det mulig å sette spaden I jorda, hvis ikke statsforvalterens kjepper I jula stikker så langt at det nå... Ettersom jeg har forstått, så går det videre til departementet, og det opp til det å avgjøre saken. Og så et lite spørsmål. Det sto at det var en uklarhet knyttet til NVE, men at den skulle være avklart før behandling her I dag. Jeg har ikke klart å lese meg til at det tilfelle, men det håper jeg noen kan svare på. Takk.
0: Da tar vi det svaret først. Overlatt ordet til Lars Fulli.
3: Ja, ordfører.

0: Det er helt riktig at det står det I saken. Vi valgte å fremme den nå og håpet at vi fikk tilbakemeldingen fra NVE før saken ble behandlet. Det har vi ikke fått. De hadde ikke kapasitet og trengte mer tid på det. Det ingenting I saken som tilsier at det ikke skal bli trekt. Det var en teknikalitet. Så forslaget står fremdeles, men vi kommer selvfølgelig ikke til å videresende den her til departementet før vi har den bekreftelsen fra NVE.
1: Takk for redegjørelsen, Lars. Da går vi til neste på talerlista, Ingvar Svendsen, SV. Vær så god.
2: Takk, ordfører. SV kommer I hvert fall til å gå imot planen, for han ikke henholdt til gjeldende planer. Og jeg må si at jeg kaller det kreativ bokføring. Da dyrkingen på 14.1 blir lagt til grunn for næringsparken på Gveta. Det har ingenting med næringsareal på Gveta å gjøre at han har dyrket på 14.1. Og det var jo det statsforvalteren egentlig hadde sagt I meldingen, hvis jeg ikke har misforstått, at det begynner for mye dyrket og dyrkbar jord der. Så jeg kommer med SV kommer til å gå imot planen.
1: Takk til Ingvar Svendsen, SV. Arne Ottar Svendsen, Bygdelista, vær så god.
3: Ordfører, likebehandling, og jeg helt enig med Høyre der oppe her. Vi kommer til å gå inn for den planen her. Den planen her, den har vært ute. Helt på sagt lenge før den andre butikken, og det var positivt, den jo ikke misforstå. Men at NVE jo har vært inne her hele tiden for å prøve å gå sakte aksjon, både med flom og skredfare, vi som bor I nærheten der. Vi vet det at når det gjelder flom, så graden, og vi vet det, for jeg har vært igjen inne I NVE-kart også. Den faktisk litt høyere eller flomgreia som på bjerg, uten at det noe galt I det. Men det ser, du, da ser du hva galskapen og da det gjelder rasfare. Så har det ikke vært ras overan til der på Gud vet av mange hundre år, og der ser du at det skokledd. Men hvis du går lenger sju, ja der det ul og nedover, men det gikk igjennom. Og da det helt den jorda her. Her kan de dyrke på øvre siden og få tilbake veldig mye arbeid der som antageligvis ikke aldri har vært dyrket allikevel. Så dette her bare positivt. Men må si det og gjøre det samme som Høyre sier. Vi må være framoverlent når det gjelder dette her og ikke være stikke kjeppa I hjulet på alt. Og jeg forundrer over en ting. Jeg vil spørre, plan skal sendes, hvis utfallet her blir positivt, så skal den allikevel sendes til departementet. Var det samme gjort på naboen på Bjerg, I et eget punkt? For hvis ikke det var det, så det forskjellbehandling. Takk.
1: Takk. Takk til Arne Ottar Svendsen. Ønsker administrasjonen å svare på det. Lars Fyller svarer.

0: Takk, ordfører. Forskjellen på denne saken og den andre, den andre nevnte saken, det var at her det en innsigelse fra statsforvalteren, som ikke statsforvalteren villig til å trekke. I den andre saken var det ingen innsigelse som... Så det forskjellen, og når det kommunestyret da kan vedta en plan med innsigelse, men da må det sendes til departementet, som de som avgjør saken. Så det det tilfellet denne gang.
1: Takk for redegjørelsen, Lars. Jeg ser ingen flere på tallista. Da går vi til behandling av saken.

Og da stemmer vi over kommunedirektørens forslag til vedtak, punkt 1, med hjemmel I plan- og bygningsloven, paragraf 12, godkjennes reguleringsplan ID Kvetan Næringspark. Plankart datert 16.6, reguleringsbestemmelse 17.6 og planbeskrivelsen 19.6. Planen oversendes til departementet for endelig avgjørelse. Det fikk flertall med 17 mot 3 stemmer.

0: Da går vi videre på neste. Neste sak, ja. Inger kan ta plass igjen. Enn så lenge så vi 21 representanter rundt bordet. Det klage på kommunestyrets vedtak I sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst. Og her har vi da fått flere habilitetsspørsmål på samme måte som sist gang. Jeg synes det vi har behandlet habiliteten sist gang. Og jeg føler at vi trenger ikke behandle den habiliteten igjen. Vi har stemt over det, altså samme organer har stemt over habiliteten, men for ryddighets skyld, så de som føler seg inhabile fra sist gang, da, at de melder seg, så at vi får det referatført. Eli Hovde Pressegården, Senterpartiet.
1: Ja, takk, ordfører. Som du sier, så ble jeg erklært inhabil I forrige runde I behandlingen av disse to sakene. Så det anser jeg som fortsatt gyldig. Det ingen endringer I så måte. Så da setter jeg meg på benken der og avventer med spenning beslutningen til kommunestyret. Takk.
0: Takk til Eli Hovde Pressegården. Som sagt, den ble vurdert på sist behandling. Det da noen flere som vil ha habiliteten vurdert? Ja. Dette gjelder klage på kommunestyrets vedtak I sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst. Mm. Ja. Da har vi Vara for Eli som trår inn. Tone jo. Da det ingen flere som ber om habilitetsvurdering. Da fortsetter vi behandlingen med 21 representanter. Som sagt, saken nummer 46. Kort oppsummert og gjeldt saken behandling av klage på kommunestyrets vedtak, da, som sagt, I saken tidligere I år. Det forslag til detaljregulering for Haugåsen Vest, nei, Øst, mener jeg, ikke ble vedtatt. Klagene fremmet av tiltakshaverne, som anfører at vedtaket ugyldig, blant annet fordi det etter deres syn I strid med overordnede planer. Bygger på et utilstrekkelig faglig grunnlag og mangler nødvendige vurderinger av forholdsmessighet mellom utbyggingsinteresse og hensynet til villrein. Kommunedirektørens forslag til vedtak med hjemmel I plan- og bygningslov, paragraf 12-12, og forvaltningsloven, paragraf 34, tas klagen på kommunestyrets vedtak I sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst ikke til følge. Vedtaket om å ikke vedta reguleringsplanen opprettholdes. Det I vurderingen lagt avgjørende vekt på kommunestyrets frie skjønn I plansaker, herunder kommunens handlingsrom til å gjøre helhetlige prioriteringer av arealbruken. Klagen videresendes til statsforvalter for endelig avgjørelse. Den har vært da til behandling I i hovedutvalget, PNU. Hvor forslaget fikk flertall til kommunedirektørens forslag. Da åpner det for innlegg i saken hvis ikke administrasjonen vil redegjøre. Noe mer rundt saken innledningsvis? Nei. Arne Ottar Svendsen, Byggelista, vær så god.
2: Ordfører. Jeg stilte spørsmål da sak var oppe sist. Det ble ikke besvart, og vi prøvde at den skulle besvares, men det ble ikke reaksjon. Så spørsmålet er gjeldende. Blir det sånn at hvis det ikke blir utbygging her, så blir det gjeldt det samme for Hallandsfjellet? Stilte jeg på sist. Det er samme muligheten innover til luftsjon og fjellrettighetene innover der. Og så spørsmål to. Det er i vurdering lagt avgjørende vekt på kommunens frie skjønn i plansaker. Ja. Så hvis kommunen ikke kan bruke lovverket som utifra det jeg har forstått, jeg skal si at jeg ikke hverken imot eller før eller ikke, det er veldig vanskelig, men jeg er nå i hvert fall for et lovverk, og hvis lovverket sier det, at den nye, at vi skal få holdekant til den gamle plansaken, så må vi holdekant etter lovverket. Og da er jeg interessert i, har kommunen her et eget lovverk for frie skjønn? Det vil jeg ha utdypet godt, takk.
0: Skal vi svare deg ut med en gang? Lars Egedal svarer de to Nå, det er ikke så sent i dag, da, men du skal få slippe det, Lars Egedal. Lars Fullu, kommunalsjef, han svarer på spørsmålet, tenker jeg.

0: Ja, ordfører. Første spørsmål. Hallandsfjell. I Hallandsfjell så det jo vedtatt noen reguleringsplaner, og de gjelder jo selvfølgelig fremdeles, så det ikke noen grunn til å gjøre noen endringer på det. Og jeg skjønner, vet ikke helt om det var svaret på spørsmålet, men da kan du jo utdype det. Når det gjelder det frie skjønn, så jeg også så litt usikker på hvor det kommer fra, fordi plan- og bygningsloven den sier jo at du har, det politikerne som vedtar planer, og de kan bruke sitt frie skjønn til å gjøre det. Det et politisk skjønn, ikke noe som bestemmes. Det klart at du kan jo ikke veta noe som ikke kan vetas, men du kan la være å veta noe som kan vetas, hvis du skjønte forskjellen på de.
1: Takk for svar og oppklaring. Var det...
2: Du kan be om replikk
1: i modulen. Da må du be om replikk hvis du ønsker. Arne Ottar Svensen, replikk.
3: Ordfører, nei, det var ikke svar. För på grund av det att regleringsplanerna som är vetat. Ja, det var ett svar på vad man inte det spurt efter. Vi ser kem nya planer i nämnt område blir då stoppa på lik linje som här. Och när det gäller frie skön så är det att hvis du har lovverk är det sånt att varför har inte brukar det lovverk då var uppe här sist? Hvor kommer det? Hvorfor kommer det nå, og ikke sist spesifisert? Takk.
1: Takk. Vil du forsøke å svare videre på det, Lars Fylle?
0: Ja, ordfører, jeg kan prøve å svare. Nye planer på Hallandsfjell, de vil jo da bli vurdert hvis de Hvis de i tråd med kommunplanen, så kan det hende at de kommer til kommunstyret som sier at vi vil gå for planlegging eller ikke gå for planlegging. Det ikke noe automatikk at det blir noen nye planer der. Når det gjelder det andre, så jeg fremdeles litt usikker på hva som blir spurt om, for jeg tror vel også at vi i utgangspunktet i forrige sak også sa at plan- og bygningsloven en lov, eller plandelen av plan- og bygningsloven en lov der du kan enten vedta eller ikke vedta, og at det et politisk skjønn.
1: Takk. Da regner med det for svar. Godt nok, Wilhelm Håvardsrud, Høyre. Neste på talerlista, vær så god.
4: Ja, takk, ordfører. Jeg vil bare sitte og tenke på det her i sted, at vi behandler en sak om litt annet nybygging i landbruket, og da tenker jeg at jeg drar en parallell til det her med hyttebygging. Det har vært en vesentlig del til landbruket og fjelllandbruket. Det at eiendommene i Nord-Uvdal har hatt behov for å ha litt flere bein å stå på. Det har vært veldig viktig. Derfor er vi da inne i den saken her. Jeg regner med at jeg skal ha noe om det samme innlegg til begge sakene, så da regner jeg med at det får litt ut via tid på den første, så trenger ikke si så mye på den andre. Det nikkes, det bra. 2. mars i år så fattet kommunestyret vedtak om ikke å vedta forslaget til reguleringsplan for henholdsvis Haugåsen Vest og Øst. Høyre fremmet den gangen et endringsforslag til vedtak, som innebar at saken ble sendt tilbake til administrasjonen for en dialog med statsforvalter om innsigelsen. Etter at vedtaket ble fattet av kommunestyret, så sendte vi inn et protokoll til utførsel, der vi tok sterk avstand fra kommunestyrets vedtak om å avslå reguleringsplanene for nevnte Haugåsen Øst og Vest. Høyre for samme oppfatning nå. Og tek femdeles sterk avstand fra dem vedtar ikke. Forvaltningsloven stiller krav til kan som forvalter offentlig myndighet. Hvis ikke kommunestyret tar klagen til følge og godkjenner planene, så det Høyres oppfatning at kommunestyret fatter et vedtak som i strid med plan- og myndighetsloven. Det kan egentlig ikke Nord-Uvdal kommune være bekjent. Etter Høyres syn så det flere forhold som hver for seg og i sum gir at kommunestyret bør ta klagen til følge. For det første så har vi ikke fykt hans egen kommunedelplan. Når planforslaget i tråd med kommunedelplan og det aktuelle området, så det et brudd imot plan- og bygningslovens system dersom kommunen ikke godkjenner plan. Hans vedtak en omgåelse til krav om forutsigbarhet, som en del av de sentrale prinsippet og retningslinjen nettopp i plan- og bygningsloven. Kommuneplan ble vedtatt i 2015 etter som vanlig grundige utredningsprosesser, der Haugåsen utvetydig ble utpeket som det største og det viktigste utbyggingsområdet i planperioden. Forslagstillerne har i grunn forholdt seg lojalt til det i den klare føringen som står i en plan. Vedtaket der den foreslåtte reguleringsplanen avslås av kommunestyret, det utgjør et brudd med kommunens egen arealstrategi for Nord-Uvdal Vest. For andre så vedtaket fattet i strid med føringene i regional plan for Hardangervidda. I den regionale planen uttales det at områder videreutvikles, bebygges og fortettes med fritidsbygg og reiselivsanlegg i henhold til vedtatte kommuneplaner. Planen tilrettelegg med andre ord for utbygging og skape en forventning om rett til å bygge ut og fortette områder i henhold til planen. For det tredje så vedtaket fattet uten at det foretatt en reell og balansert avveining av de interesser som stender imot innan. Dette har også en tydelig side i denne Hardangervidda plan eller regionalplan, hvor altså formålet med den planen var jo nettopp det å vøge næringsinteresser, utbyggingsinteresser imot naturmangfold og villrein. Veldig mange oppfattet denne regionalplanen at det ble en villreinplan, kanskje særlig dem som var på hver side av fjellet og gjennom ville åpne Tinsvegen på Vetterstid. De oppfattet at dette var en rein villreinplan. Men den planen den inneholdt også noen områder som fikk grønt lys for utbyggingsinteresser, slik som Haugåsen. For det fjerde så det Høyres syn at villreinvurderingen så der. Høyre understreker at hensyn til villrein viktig og tungtveiende. Men her bygger mye av vurderingene på tiltaksplanene som ikke vedtatt, og begge reguleringsplanene som ble avsliggende ligger utenfor villreinens leveområder. Og til slutt, ordfører. Vi kan ikke drive planforvaltning på den måten her. Vi kan ikke med egne hånden veta planer som gir næringsliv og befolkning i Nord-Uvdal klare føringer og prinsipp for arealforvaltningen, for så med andre hånden og avslå forslag til reguleringsplanen som fyller nettopp de her planene. Da har Høyre et forslag til vedtak, og det at klagen tar seg følge kommunestyrets vedtak i sak 15 og 16 da i 26, fattet 2. mars 26, opphevet som ugyldige. Forslag til reguleringsplan for Haugåsen vest og øst, etter ikke dem i sammenslengen, vedtas i samsvar med det innleverte og reviderte planforslaget. Takk.
1: Takk for redegjørelse og innlegg, Wilhelm Håvardsrud, Høyre. Neste på talerlista, Ingvar Svendsen, SV. Vær så god.
5: takk ordfører som sist så kommer SV til å stemme imot begge planene. Om vi kommer til å komme med en protokolltilførsel på begge. SV stiller seg uforstående til konklusjonen fra kommuneadvokaten i Kongsbergregionen i henhold til klagerett når ordlyden i vedtak vedtas ikke og til dømmes ikke fremmes ikke må og det legges til grunn at der fattet en enkelt vedtak om selve regleringsplanen. Formuleringen fremme brukes i førstegangsbehandlingen, altså når en regleringsplan legges ut på høring. I andregangsbehandlingen skal kommunen veta eller ikke veta planen. På denne bakgrunn finner vi advokatens konklusjon om tvilsom. Kanskje harde ord, men det bare harde ord. Det blir fra andre siden. Takk.
1: Takk til Ingvar Skjønsten, SV. Neste på talerlista, Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Min holdning til saken har ikke endret seg siden sist kommunestyremøte, men jeg ønsker å forholde meg til det vedtaket som kommunestyret gjorde i mars, og vil stemme for at klagen går videre til statsforvalter, og at en tredjepart får rydda opp og sett på saken i et nytt lys. Så jeg usikker på hva resterende av gruppa vil stemme, men det i hvert fall dit min stemme går i dag. Takk.
1: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista, Magne Harald Berg, Fremskrittspartiet. Vær så god.
7: Takk, ordfører. Jeg tror det at kommunestyret burde hatt et kurs i plan- og bygningsrett. Det noen av han som har vært på. Når det gjelder plan- og bygningsloven, så det en lov. I tillegg så det juss og politikk. Statsforvalteren har, mitt ståsted sist, det var at statsforvalteren gikk inn og hadde innsigels. Han sa så klart og tydelig at hvis vi godkjenner den planen på de nye tomtene, så vil den vurdere å trekke de andre 47 tomtene fra den gamle planen i tillegg. Og så det ingen som nevner at det var faktisk 80 personer som hadde klage og innsigelse, eller ikke innsigelse, men klage og protester imot planen. Det noe som blir glemt. Så her det flere ting som gjør at det gjorde den beslutningen som vi gjorde. Og vi står for den i dag. Takk.
1: Takk til Magne Harald Berg, Fremskrittspartiet. Det den siste. Jeg ser som har tegnet oss på talerlista. Så da setter vi strekk, og så går vi til behandling. Da går vi til behandling av Høyres forslag, som klagen tas til følge. Kommunestyret vedtak i sak PS16-2026, fattet 2. mars 2026, oppheves som ugyldig. Forslag til reguleringsplan i det 2022-009 Haugåsen Øst vedtas i samsvar med det innleverte og reviderte planforslaget. Og vi stemmer. Det fikk 15 stemmer, det en stemme som vi ikke får registrert inn i den digitale modulen her. 15 stemmer mot 16. Så det falt. Nei, ja. Jeg tror det litt sent, ja. 15 stemmer mot 6 stemmer. Beklager. Da stemmer vi over innstillingen til kommunedirektør, som med hjemmel i plan- og bygningsloven, paragraf 12-12, og forvaltningsloven, paragraf 34, tas klagen på kommunestyrets vedtak i sak 16-2026 om reguleringsplan Haugåsen Øst, ikke til følge. Vedtaket om å ikke vedta reguleringsplan opprettholdes. Det i vurderingen lagt avgjørende vekt på kommunestyrets frie skjønn i plansaker, herunder kommunens handlingsrom til å gjøre helhetlige prioriteringer av arealbruken. Klagen videresendes statsforvalteren for endelig avgjørelse. Skal vi se. Det fikk flertall med 15 mot 6 stemmer. Nei, vent litt. En som ikke har stemmer. Ja, det den som ikke fikk stemmer. 15 mot 6 stemmer.

0: Vi fortsätter med nästa sak som är sak 47. Gäller också klage på vedtak om att inte godkänna regleringsplan Högålsen Väst. Då har vi fortsatt Eli Hovd Pressgården som är här på bänken. Inabil till saken. Och vi fortsätter med Vara som är Tone. Vi har då en som har meldt sin vill melde sin habilitet för denna saken med Ove Jensen bygdelista. Du meldte och saken din habilitet sist den var uppe i kommunstyret. Varsågod.
1: Ja. Melde min habilitet som sån som sist
0: värdering. Och jag vurderer det på samma måte. Som sist gang, at det er unødvendig at vi stemmer over habiliteten når vi organet sist saken var oppe, er klart Ove Jensen inhabil. Har dere da noen vara til å trå inn? Ja, det har dere. Da kan Magnar trå inn som vara, og vi er fulltallige. 21 representanter og kan begynne å behandle saken. Wilhelm Hårsø har bedt om ordet, men er det i forhold til habilitet? Nei. Da innledningsvis så gjelder jo behandlingen av denne saken på samme vis som innledningen som jeg hadde på forrige sak, ser det unødvendig å gjenta det, hvis det ikke er noen som spesielt vil ha det gjentatt. Da. Det ristes. Den er behandlet i PMU, hovedutvalget. Den kommunedirektørens innstilling fikk flertall i hovedutvalget. Vi har nå til behandling i kommunestyret. Så jeg åpner for innlegg til saken. Og da er det Wilhelm Hårsø Høyre som har bedt om ordet. Vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Jeg føler ikke behov for å gå gjennom samme saken en gang til, som jeg nevnte. Så, men for den skyld så fremmer jeg da samme forslag og samme sak. Lagt inn i modulen, slik som det skaver og sånn. Takk.
0: Takk til Wilhelm Hårsø. Arne Ottar Svensen, Byggelista, ber om ordet. Vær så god.
3: Ordfører. Ja, Niel, jeg skal ikke komme med noe nytt, men vi fortsetter i, altså med delt antageligvis, men i helt med til lovverket, og ikke til den andre. Og så må jeg, det første er da, så må ikke han Berg fra FRP ta det så tungt om det hadde 80 underskriftstemmer. Vi har hatt over 100-150 da i alt folkeavstemning, og det ble ikke hørt der. Da. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svensen, Byggelista. Jon Brun, Senterpartiet. Bytt om ordet, vær så god.
4: Jo, takk, ordfører. Jeg kunne jo sagt i førre saken. Nå er jeg ikke med å behandle de sakene her, men sånn som saken står nå, litt det samme som en Håkon Knudsen sier, jeg tror det er sunt nå, sånn som denne saken har utviklet, at statsvalteren kommer inn som en tredjepart og gir en grundig vurdering til det som er her. Som er ferdig, det er avsluttet. Det har vært litt for mye frem og tilbake. Og vurderinger, egenvurderinger og andre. Så nå, derfor stemmer jeg for at den går til statsvalteren. Takk.
0: Takk til Jon Brun, Senterpartiet. Da ser ikke flere på talerlista. Så da setter vi strekk og går til behandling. Da har vi samme forslaget fra Høyre, men nå gjelder det da Haugåsen Vest. Ja, da må du, hvis du ikke får anledning på den digitale, så må du bare si fra hva du ønsker å stemme, rødt eller grønt, selv om det høres rart ut. Så bare si et av de fargene, så skal vi sørge for at det blir stemt. Vi stemmer først over Wilhelm Håvardsløs, eller Høyre sitt forslag. Klagen tas til følge kommunestyrets vedtak i sak PS15-2026, fattet 2. mars 2026, oppheves som ugyldig. Forslag til reguleringsplan ID 2019-001 Haugåsen Vest vedtas i samsvar med det innleverte og reviderte planforslaget. De som stemmer for det stemmer da grønt, og de som stemmer mot, de stemmer rødt. Har alle stemt? Ikke sant? Ja. Da ble resultatet, det falt med 16 mot 5 stemmer.

0: Da går vi til administrasjons- eller kommunedirektørens innstilling. Og de som stemmer for den innstillingen stemmer grønt, og de som stemmer mot, de stemmer rødt. Kommunedirektørens forslag til vedtak med hjemmel i plan- og bygningsloven, paragraf 12-12. Og forvaltningsloven, paragraf 34, tas klagen på kommunestyrets vedtak i sak 15-2026 om reguleringsplan Haugåsen Vest, ikke til følge. Vedtaket om å ikke vedta reguleringsplan opprettholdes. Det i vurderingen lagt avgjørende vekt på kommunestyrets frie skjønn i plansaker, herunder kommunens handlingsrom til å gjøre helhetlige prioriteringer av arealbruk. Klagen videresendes til statsforvalter for endelig avgjørelse.
1: Grønt.
0: Da blir det grønt, ja. Da fikk det flertall med 17 mot 4 stemmer.

Da er vi tilbake igjen etter pausa og møte er satt. Kobler meg opp igjen. Da er vi på neste sak. Åpner neste sak, som er sluttrapport for prosjekt leverandørutviklingsprogram. Det har vært behandlet i hovedutvalget. Fjerde i sjette. Jeg åpner rett og slett for innlegg i saken, hvis det noen som ønsker innlegg.

Det ser jeg ikke. Jeg kan si litt mer for deg som hører på. Forprosjekt og leverandørutviklingsprogrammet har hatt som hovedmål å legge til rette for størst mulig lokal verdiskaping I forbindelse med kommende store kraft og nettutbyggingen I Nord-Odal kommune. I forprosjektperioden det etablert et helhetlig kunnskapsgrunnlag for de planlagte kraft- og nettutbyggingene I regi av Statskraft. Statnett, Glitre, Nett, Skagerrak Energi, kunnskapsgrunnlaget omfatter investeringsnivå, overordnet tidslinjer og forventet aktivitetsnivå og har fungert som felles faktagrunnlag for videre dialog med både prosjekteiere og næringsliv. Innledningsvis, det det sluttrapporten eller forprosjektet, leverandørutviklingsprogram I hovedtrekk handler om. Ingen som ønsker innlegg, så da går vi til behandling av planen, saken.

0: Det er en som ikke har stemt. Der kom han. Det var enstemmig. Innstilling. Saken tas til orientering. Så har vi da siste saken. Før vi går på interpellasjon. Her har vi en habilitetsvurdering. Saken gjelder sluttrapport for prosjekt Kvinnekraft. Vært behandlet i hovedutvalg PMU 4. juni og er nå i kommunestyret. Inger Lassegaard har bedt sin habilitet bli vurdert. Vær så god, Inger.
1: Tusen takk, ordfører. Jeg litt usikker på om jeg, hva jeg forholdte på å si for en orienteringssak. Men jeg er så styremedlem i Kvinnekraft, og jeg spør om min habilitet i saken.
0: Kan kommunedirektør si noen velvalgte ord?

0: Takk, ordfører. Sånn i utgangspunktet så vil jo dette falle ganske klart inn under noen som har særlige nær tilknytning til saken. I og med at det snakk om styre med dem. Nå dette en orienteringssak, så det fattes jo ikke noe realitetsbehandling, eller faktisk ikke noe vedtak utover en orienteringssak, så sånn sett så det ikke noe nær tilknytning, men litt undersøkelse tilsier at lovverket gjelder for så vidt også i orienteringssaker. Men det litt forskjellig tolkning av hva det egentlig innebærer. Men jeg ganske trygg på at vi kan, at representanten kan være habil i saken. Uten at det får noen konsekvenser for behandlingen av saken. Takk.
1: Takk til kommunedirektør for redegjørelsen. Da går vi til behandling av habilitetsvurderingen til Inger Nossegård. Engel. Sånn.

0: Da har vi vært igjennom alle sakene, referatsakene I kommunestyret, og gjenstår med en interpellasjon som vi har fått fra Senterpartiet Nore Uvdal. Så jeg overlater ordet til interpellanten, eller det det heter. Vær så god, Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet, vær så god.
1: Ordfører, takk for det. Som så. Man bare finner frem at her. Som jeg skrev I det jeg sendte over, så har Miljødirektoratet lagt ut på høring forslag om krav til utslippsfri byggplasser I offentlige anbudsprosesser. Dersom det blir gjennomført, så vil det få store negative konsekvenser for spesielt utkant Norge. Jeg tenker kanskje ikke de som riktig så I utkanten heller, men I hvert fall utkant Norge. Nord-Uvdal kommune stend frem om veldig store investeringer de neste 10 årene. Det så vi I planen som jeg vedtok tidligere I dag. Dersom de nødvendige investeringene blir vesentlig mye dyrere på grunn av ja, etter mitt syn uforholdsmessige krav som blir stilt, så kan det svekke kans mulighet til å gjennomføre prosjektene overhovedet. Derfor så mener jeg at Nord-Uvdal kommune burde absolutt sende inn et høringssvar på den offentlige høringen som lagt ut. Der kan syn og kommunen sitt ståsted bli synliggjort. Sånn for en egen kommentar da, så det på ingen måte at med negative til å ta miljøhensyn I anbudsprosesser og bærekraft stend høyt i kanskje spesielt I offentlig sektor. Det viktig å jobbe med. Men det som gjelder, det som denne saken gjelder, det med utslippsfrie byggplasser, det egentlig skivebom. Det gir ikke den ønskede effekten, og det har veldig store negative konsekvenser. Den siste biten for stoffet myregning. Men det det sagt. Med ønsker jeg håper at man kan behandle saken. Forslaget til vedtak at vedlagte høringssvar legges til grunn av administrasjonen og Nord-Uvdal kommune gir høringssvar på Miljødirektoratets høring om minimumskrav til utslippsfri byggplasser I tråd med dette. Og så det, hvis administrasjonen føler at det behov for å justere på tekst eller eller språk, så har jeg ingen problemer med det. Høyre har også kommet med et lite avsnitt som de ønsket inn i tillegg. Det tenker jeg også at administrasjonen kan redigere inn før det eventuelt blir sendt, hvis det blir vedtatt da. Skal jeg lese hele, eller er det ikke behov for det?
0: Det ser ikke ut som det behov for det. Det har nok lest godt opp på ja. Interpellasjonen.
1: Da var vel det. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl for innledning av interpellasjonen. Over Halland, Fremskrittspartiet.
1: Ja. Ordfører kommunestyret har behov for å si litt om dette ja, jeg skal ikke si galskapen som jevning, men jeg veldig glad for at Kåre Gunnar tok den stafettpinnen her, for at det jo med det samme at små og mellomstore bedrifter som skal være med på så jobbe i hvert fall i utkanten, og det vel ikke bare der, det vel overalt hvis du skal legge så sterke føringer for utslippsfrie anlegg, så det med det samme du kan legge inn håndkle. Men vet at skal du ha en gravmaskin, så det minst gange med tre. En lastebil som du skal ha utslippsfri, den kan du gange med 2-3, altså vi vet at utgiftene vil bli så store at du greier ikke henge med. Og dessuten så jeg jo veldig i tvil på om det har den effekten som det tenkt. Det mulig kanskje i Stor-Oslo, men det er ikke Det er ikke brukbart, for i hvert fall kan i utkanten, så jeg ser veldig frem til at vi kan få et positiv vedtak på og si litt om dette. Jeg ser jo med positivt, skjønner jo også det at Buskerud Fylkeskommune på den siste vedlikeholdskontrakten på veihavnen, og det har heller ikke stilt noe krav om elektriske lastebiler og graver og alt. Så det kan enda begynne at å tenke litt på hva utgiftene er på dette her. Så jeg takker Kåre Gunnar for at han tok tak i dette, og håper med færre positiv innstilling til det. Takk.
0: Takk til Håvard Halland, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista Inger Ossegård. Høyre, vær så god.

0: Tusen takk, ordfører. Høyre vil også takke både Kåre Gunnar og Senterpartiet for at de har tatt tak i den høringen her. En underlig kort frist og dårlig tidspunkt for en høring når politikken går mot sommerferie og mange kommunestyrer har gått ut i, eller tatt sine siste møter. Høyre stiller seg bak høringssvaret. Alle gode argumenter har tatt med. Et tillegg vi vil foreslå å ha med er om beredskap. Man kan med skrekk og gru se for seg konsekvensene hvis det skjer naturkatastrofer, eller når det skjer naturkatastrofer, som flom, for eksempel ras. Dette har vi opplevd både i egen kommune og nabokommunene. Det apparatet med maskiner og ikke minst mannskap som betjener maskinene er helt unnværlig for oss. Vi foreslår å sette inn en setning på slutten av avsnitt 4, som er følger. Blir det færre entreprenører i landet, svekkes beredskapen betydelig også ved kriser og naturkatastrofer. Tusen takk.
1: Takk til Inger Lassegård. Neste på talerlista, Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet.
2: Takk, ordfører. Arbeiderpartiet stiller seg bak samtlige tidligere talere. Også har vi et spørsmål til interpellanten i forhold til det punktet som kommer fra Høyre, om han ønsker å implementere det i sin i sitt innspill. Det er vel opp til interpellanten å avgjøre om det skal være mer eller ikke, så gjerne en redegjørelse på det. Takk.
1: Takk til Håkon Rød Knudsen. Da overlater ordet til Kåre Gunnar Bergstøl, som svarer på direkte spørsmål.
3: Takk, ordfører. Jeg tenker at det forslaget til Høyre er et helt relevant moment å ta med. Og som sagt, så er jeg åpen for at administrasjonen kan redigere på dette her før det blir sendt, og at den kan redigeres inn administrativt. Jeg tenker at det, beredskap er et viktig moment i det her. Ja, den kan veldig gjerne tas med. Takk.
1: Takk for den avklaringen, Kåre Gunnar. Ønsker kommunedirektør å si noe til interpellasjonen?
4: Takk for godt innspill. Vi har hatt en runde i administrasjonen både. Ingen ytterligere kommentarer utover som har kommet inn. Veldig godt arbeid. Så vi kan godt ta dette videre og sende det som høringsinnspill for oss. Takk.
1: Takk til kommunedirektør for den avklaringen. Det er en veldig god interpellasjon, og jeg stiller meg helt bak interpellasjonen i forhold til prosjekta som har vært, men de som kommer nå videre fremover, så blir det mer og mer aktuelt. Og det blir veldig, veldig mye mer synlig for når du får tunge, store kontrakter, og du har underentrepriser som vil falle brått under den, den biten her. Så vi går til behandling av saken. Og vi stemmer da for ordens skyld for det tillegget som vi har avklart da, fra Høyre, om den skal innlemmes i interpellasjonen. Og det gjelder da tillegg etter avsnitt 4 blir det, skal vi se, ja, tilleggssetning etter avsnitt 4 i interpellasjonen blir det færre. Det er entreprenører i landet, så svekkes også beredskapen betydelig, også ved kriser og naturkatastrofer.

Da fikk vi med alle, og det var enstemmig. Så går vi for selve interpellasjonen med det tilleggspunktet som vi nå akkurat har stemt over. Og da det innstilling... Skal vi se, punkter. Senterpartiet Nord-Uvdal sitt forslag til vedtak. Vedlagt høringssvar legges til grunn av administrasjon og Nord-Uvdal kommune gir høringssvar på Miljødirektoratet. Høring om minimumskrav til utslippsfrie byggeplasser I tråd med dette. Ja, skal jeg lese hele innlegget? Ikke nødvendig. Oppfatter det? Da går vi til avstemning. Det ferdig. Så den tiden jeg brukte på å lese dette, så var det gjort. Det fikk enstemmig tilslutning. Veldig bra. Veldig god interpellasjon og veldig godt gjennomført møte, om vi må si det selv. Jeg sier takk til alle representanter I kommunen, kommunestyret og administrasjonen. Og så går vi inn for sommerferie. Og så for deg som ønsker det, se på VM-kamper, og så det lagt rette for å se til VM-kamper på kveldstid og nattestid, hvis det noen som ønsker det, så... Det fritt fram. Takk for alle tilhørerne som har hørt på, og en god sommer. God sommer.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkut eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin. Som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for...
4: Ja, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.
6: Nå på tide å våkne opp av dvalen. Stå opp litt da!

legge et stykke ved til på peisen. Det var en stor slager for Henning Friis. Det var med på hans soloalbum som kom I 1983. Det heter Englehund. Det som jeg synes kanskje litt spesielt med akkurat det albumet, da, det jo at det ble utgitt på svenske Marianne Records. Det jo knappt et dansband I Sverige som ikke har gitt ut plater der, I hvert fall fra noen år tilbake. Men enda til så var det Anders Englund som var produsent for akkurat dette. Så her var det mye svensk, bortsett fra artisten og sangen som var norsk. Det hyggelig at du har tid til å sette deg ned og spille litt plater sammen med meg. Du, nå skal jeg stå for spillingen, da, så kan du bare lene deg tilbake og høre etter. For eksempel på Levende Lyd med Halvdan Sivertsen som jeg har klar her.

0: thinking he gonna do. Sommeravslutning etterpå. I dag så begynner vi med opprop, og da begynner vi med Arbeiderpartiet, og det Christian Ing Brunborg, og så det Jon Anders Skjefte, Martha Nistad, Leif Nordhaug, og så det forfall på Karanne Østerå, men der møter Ville Strandås. Ja. Og så det Camilla Larsen Oftun, Toril Barlaug og Trond Arne Johansen. Så det FRP, og da det Tor Helgeberg. Så det Høyre, det Tom Rune Skedberg i Blakkestad, Aud Ingunn Narum, og så det forfall på Tore Næss, der møter Arve Rusbergal, og så det forfall på Marit Rusbergal, og der møter Andreas Nipstad. Supert. Det fyrstøyngen din her? Ja. Velkommen til oss. Ja. Veldig hyggelig at du tok turen. Og så det forfall også på Asleberg Bråtalin, der møter Runa, og du har vært hos oss før. Du er velkommen tilbake. Så det Herbrand Jegerheim, og så det Kristin Bakke Haugen, Kari Anita Brenna, og så det forfall på Hadil, og der møter Gunnar Agnes Stigen. Og så det Venstre, det Jan Kattenberg, og Helge Fet, som fulltallige, men vi har mange, mange andre fjes med oss i dag, og jeg håper at alle har anledning til å bli med på sommeravslutningen. Da lurer jeg på sakslista. Kan vi godkjenne den? Det ser det ut at vi kan. Da går vi rett og slett til behandling på sakslista. Og da det sånn at første sak ny brannstasjon, og da har vi to hender i været, så da begynner vi med det. Martha Nistad, vær så god.
1: Takk, ordfører. Jeg må be kommunestyret om å vurdere min habilitet, siden min mann han underleverandør til hovedentreprenøren på brannstasjonen. Takk.
0: Takk, da kan du få lov å sette deg på siden, og så kan Ville Strandås få lov å ta talerstolen.
2: Ordfører, jeg ber kommunestyret vurdere min habilitet på samme grunnlag, men da min far.
0: Det i orden. Og da kan jeg bare opplyse kommunestyret om at når Martha Nistad satt i formannskapet, så stilte hun også spørsmål der, og der ble hun kjent inhabil, altså ikke i stand til å være med å delta under saken. En rask juridisk vurdering.
3: Da det forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd, som sier at dersom utfall i saken kan innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for en selv, eller noen som en nærstående, så kan man anses inhabil i saken. Men det en skjønnsmessig vurdering som da kommunestyret skal ta.
0: Da begynner vi med ordskiftet på Martha Nistad, så hun stilte spørsmålet først. Det noen som ønsker ordet til hennes habilitet? Det ser jeg ikke at det og da går vi rett og slett til votering. Og de som mener at Martha Nistad ikke habil og kan være med å veta denne saken, de kan forholde seg i ro. De som mener at hun habil og kan være med på denne saken, de må vise det med stemmeteng og med stemme, og da det samrøses inhabil. Så lurer jeg på om noen vil ha ordet til habilitetsspørsmålet til Vilde Strandås. Det ser jeg ikke at det og da går vi til votering. De som mener at Vilde Strandås ikke i stand til å være med å ta denne beslutningen, altså inhabil. De kan forholde seg i ro. De som mener at hun habil og kan være med på denne beslutningen, de må vise det med stemmetegn og med stemme, og da det samrøstes inhabil. Da har vi to varer, heldigvis og ganske magisk nok. Da det Mari og Toril, og kan de få komme og sette deg igjen på setene til Martha og Vilde. Supert! Da går vi til selve saken, som ny brannstasjon i Gol, finansiering, og der det Tom Rune Skredeberg i Blakkestad som saksordfører. Vær så god.
4: Ordfører, dette sak 3126, der vi skal ha spørsmål om ny brannstasjon og finansiering til den. Dette en sak som har gått over lengre tid. Det var noe avvik fra arbeidstilsyn og litt forskjellig på i brann, som gjorde at ved dagens brannstasjon ikke held mål. Så skulle vi da fått en ny brannstasjon, hatt flere alternativ, så landet vi på det alternativet som ligger nå. Og så har de hatt litt utsettelse for å flytte ut, men nå er endelig saken her til vedtak. Saken gjelder jo å kjøpe og bygge om det som dagens Hallingdal Bilsenter for å bygge dette brannstasjonen. Når vi ser på det vedlegget til saken, så ser dette i min øye i hvert fall ut å bli en god brannstasjon med gode inndelinger, med ivaretatt rein og urein zone og de kravene som kommer, og en vognhall som plasserer alt og utstyret som de har. Siden 2021 så har vi hatt med et vedtak om finansiering, men siden da til nå så har det skjedd litt med både krav og ikke minst med prisutvikling, slik at vi har andre priser per i dag. Jobben har vært ute på anbud, og det har vært en tildeling, slik at de tallene som ligger nå reelle tall til den budsjett som ligger før. Jeg tror vi går rett på da, innstillingen til kommunedirektøren. Vi hadde oppe i, både i UNN og formannskapet i førrige uke med denne innstillingen her. En god kommune tilfører god kommunale eiendommer, GKE, eller et heileid dotterselskap av dette, en egenkapital på 7,96 millioner kroner som følge av kapitalutviding i selskapet. Kapitalutvidingen er knytt til kostnader med etablering av ny brannstasjon i Gol. Midlene blir finansiert av kommunens ubundne investeringsfond. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtale med GKE om leie av lokale for brann- og redningstjenester, avgrenset opp til 3,6 millioner per år. Leiekostnaden blir lagt inn i budsjett 2027 med tilhørende økonomiplan. Punkt 2. Selvskyldnerkausjon Kommunalbanken. 1. Kommune, eller punkt 2.1. Gol kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Gol kommunale eiendommer AS tar opp for realisering av ny brannstasjon i Gol. Punkt 2.2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstål, maks 32 millioner kroner med tillegg av 10% av til en kvart i gjeldende hovedstål til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det kausjoneres for er 32 millioner kroner med tillegg av 10% som reduseres i takt med nedbetaling på lånet. Punkt 2.3. Kausjonsansvaret gjelder fra 1.7.2026 og opphører 1.7.56 med tillegg av 2 år. Punkt 2.4. Garantien skal godkjennes av statsforvalteren etter kommunelova paragraf 14-19, og garantien ikke lovlig uten slik godkjenning. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det ordet fritt. Trond, vær så god. Trond Arne Johansen fra Arbeiderpartiet.
5: Ja, ordfører. Dette en sak det godt å endelig se at vi kommer videre med. Vi har omtrent i 10 år gått på dispensasjon når det gjelder tilrettelegging for brannstasjon. Det lenge, alt for lenge, vil mange si. Derfor det viktig at vi nå faktisk starter arbeidet med å få dette på plass. Jeg vil rette en stor takk til brannfolkene våre. Takk for tålmodigheten dere har vist gjennom mange år. Dere har stått på jobben, levert trygghet og beredskap, selv om rammene rundt dere ikke alltid har vært slik de burde være. Brannvesenet i dag handler om mye mer enn bare brann. Dere rykker ut på ulykker, helseoppdrag, flom, uvær, akutte hendelser og situasjoner der folk trenger hjelp raskt. Ofte dere blant de første som kommer fram, og ofte møter dere mennesker på noen av de verste dagene i livet deres. Det fortjener respekt. Derfor det ikke bare en byggesak eller en praktisk tilrettelegging. Det handler om beredskap, trygghet og de som stiller opp for oss. Bedre forhold og gjøre jobben sin under. Så takk til brannfolkene våre for innsatsen, tålmodigheten og den viktige jobben dere gjør for hele lokalsamfunnet. Nå det på tide at vi følger opp. Takk.
0: Takk skal du ha. Det fortsatt mulig å tegne seg hvis det andre som vil ha ord i saken. Det ser jeg ikke at det Nei. Og da det sånn at saksordfører har da referert forslag til vedtak som da har følt saken hele vegen. Og da betyr det at vi kan rett og slett gå til votering. Og de som enige i det forslaget til vedtak saksordfører framførte, det kan forholde rikken i ro. De andre må vise stemmeteng og med stemme. Og da den samrestes fra kommunestyret. Da kan de få lov å bytte. Supert. Og da det neste sak på sakslista, som detaljregulering for Lausjøstølen. Og der vil jeg bare begynne før saksordfører begynner å gjøre seg klar, som Toril. Så vil jeg, hvis du, Tom Rune, kan komme hit, og så kan jeg gå dit. Da må jeg stille spørsmål. Jeg glemte å si fra dere på forhånd, sånn. Det kanskje ikke bra. Jeg har tyggelsen min her, men det går bra. Ja, ordfører. Jeg ser meg nødt til å stille spørsmål om min habilitet, all den tid at den som tiltakshaver her onkelen min. Så da går jeg og setter meg på siden.
4: Da gir ordet til kommunedirektøren og sier noe om det.
3: Ja, det ikke så nær familie at det medfører automatisk inhabilitet etter første ledd, men det må vurderes etter andre ledd på samme måte som sist inhabilitetsdiskusjon vi hadde. Altså, onkel så nærstående at det foreligger særlige omstendigheter som skulle tilsi at man inhabil i saken.
4: Da har vi fått kommunedirektørens vurdering til det. Det noen som har noe synspunkt til habilitetsspørsmålet? Helge, Venstre.
6: Ja, ordfører, i Hallingdal så onkel slektskap nært. En kan risikere å arve onkler og tanter, og hvis det er land innblandet, altså eiendommer og jord, så det også veldig alvorlig. Så jeg tenker at det sånn for at ikke det skal bli snakk om at noen har sittet på, eller at bukken har sittet ved havresekken, så bør en da liksom bare sånn for førevareprinsippet si at den vanlige ordføreren inhabil i den saken som det gjelder hennes onkel.
4: Takk. Det andre meningsutveksling om inhabilitetsspørsmålet? Ser ikke ut til det, da tror jeg vi går til votering. Da sier vi at den som mener hun inhabil for helse i ro, og den som mener hun habil til å være med og behandle saken, den viser stemmeting og med stemme. Da var det enstemmig. Da hadde vi vara, ser jeg, så da... Hvem er det hun har som vara på her?
7: Da må vara få lov til å sitte på din plass, men
4: der var... Det skal få lov til det. Det var veldig fint.
7: Det
4: er Mari som er, ja. Da skal du få en god plass nede på rekka her. Da kan saksordfører få komme fram og si om saken.
8: Ordfører, dette sak nummer 3226. Detaljregulering for Lausjøstølen, annen gangs handsamling og egengodkjenning. Og den har vært oppe i UNN tidligere 9.6. Først til saksopplysningene. Detaljregulering for Lausjøstølen har vært ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 29.1. til 14.3. Og da kom det inn 5 innspill i høringsperioden. Planen skal legge til rette for 6 nye tomter for fritidsbostader i området ved Lausjø på Golsfjellet Vest. Området ligger inne som FB32 i kommuneplanens arealdel, plan ID 2018-004. Den ble vedtatt 17.6.2025. Planforslaget i tråd med kommuneplanen. Det har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Miljøkonsekvenser. I all hovedsak de relevante temaene innen miljøkonsekvenser vurdert i første gangs handsaming. Det har ikke kommet innspill eller ny informasjon i høringsperioden som endrer administrasjonens vurdering på disse temaene. Derimot, sier administrasjonen, så ser en at området for midlertidig massedeponi ikke var grundig nok vurdert i første gangs handsaming. Planen foreslår å legge inn et slikt område ved veien som et område for mellomlagring av masser til bruk I byggeperioden. Med ny gjennomgang av plandokument ser administrasjonen at dette området også bør inn I plankartet, siden det knyttet føresegner til det. Føresegner også tydelig på at området skal settes I stand når det ikke lenger behov for det. Det derimot en viss mulighet at utbygging av feltet kan gå over noe tid, så administrasjonen foreslår derfor at det også legges til føresegner at området også under drift skal sikres forsvarlig, slik at det ikke utgjør en fare for mennesker eller dyr I anleggsfasen. Det har kommet inn 5 innspill I saken på den andre høringsrunden, og de svart ut og vurdert av administrasjonen. Innspillene kommer fra statsforvalteren I Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Buskerud fylkeskommune, Mattilsynet, NVE og Naturvernforbundet. Og konklusjonen der etter høringsrunden, det har ikke kommet inn noen særskilt vesentlig ny moment I høringsperioden som ikke vært vurdert I første gang sandsaming, med unntak av enkelte moment som administrasjonen etter ny vurdering ser bør justeres, samt påminning fra overordnet mynde om at det bør knyttes føresegner til omsynszone for høgspent. Disse tingene lagt inn I sakas innstilling som forslag til justeringer. Overordnet mynde gir uttrykk for at det teke omsyn til deres innspill til oppstartsvarsel. Det ligger med 12 dokumenter I saken, så det bare å lese. Så da går vi til innstillingen. Og I innstillingen så det en god blanding av, sånn som jeg har snakket nå, nynorsk og bokmål. Så du får bare ta det for det der. Det sikkert lurt å få rettet opp det da, til saken. Innstilling fra kommunedirektøren. Kommunestyret vedtek I medhold av plan- og bygningslova paragraf 12-12, detaljregulering for Lausjøstølen, plan ID 2025-001, med følgende endringer. Føresegner. Første kulepunkt. Nytt punkt I føresegner med omsynszone høgspent. Bygg må plasseres I avstand til eksisterende kjelde som gir magnetfelt på under 0,4 mikro-T I årsgjennomsnitt. Og det står så vidt jeg vet for mikrotesla. Ja, det nikkes. Fint. Kulepunkt 2, avsnitt 2-3 om utnyttingsgrad, endres på følgende punkt. A. På hver av tomtene kan det bygges en frittliggende fritidsbolig, en bruksenhet, med tilhørende anneks og uthus slash garasje. Det skal være maksimalt 3 bygg på tomta. B. Maksimal grad av utnytting på hver tomt 210 kvadratmeter. Det krav til at det settes av totalt 36 kvadratmeter til parkeringsareal til 2 parkeringsplasser for utendørs parkering. Disse parkeringsplassene kan ikke bebygges med garasje, men skal likevel inngå I total utnyttingsgraden. Parkering må skje på egen tomt. Og så det et punkt til, punkt 3 under her. Punkt G skrives inn I punkt C. Og så et kulepunkt til, tillegg avsnitt om området for massedeponi. Området må sikres forsvarlig under drift og byggeperiode, slik at det ikke utgjør en fare for mennesker eller dyr. Så står det om plankart. Området for massedeponi må legges inn I plankartet. Og planskildring, det legges inn avsnitt om vurderingene gjort til angangs handsaming knytt til utnyttingsgrad og massedeponi. Administrasjonen får delegert mynde til å endre planskildring og føresegner og formulere ordlyden I endringene I tråd med vedtak før kunngjæring av plan. Takk.
4: Og så med takk til saksordfører, så sett med ordet fritt. Det noen som har noe innspill til saken? Ingen det taus gjeng, det kan få løp å prate, det går fint. Nei, hvis ikke det, så setter vi saken opp til rotering, og da gjør vi det så enkelt at de som enige I innstilling fra kommunedirektøren, som ble lest ut fra saksordfører, de fra helse I ro, og de som imot, de viser stemmeting, og med stemme. Da den ene stemme jeg vet at. Takk, da kan du bytte plass.
3: Takk for nå. Thank you.
0: Fint. Da fortsetter vi på sakslista, og neste sak er sak 33. Unnskyld. Ja. Litt nærmere. Neste sak er 33, godkjenning av årsmelding 2025 for Gol kommune, og der det Jan Kattenberg som saksordfører. Vær så god.
9: Ja, takk ordfører. Godkjenning av årsmelding 2025 for Gol kommune. Årsmelding er hjemlet I kommuneloven paragraf 14-7 og skal utarbeide I et årsberetning som samlet virksomhet I kommunen. Årsmelding gir sammen med årsregnskapen som kommer I neste sak et historisk bilde av et helt år. Årsmelding skal gi en orientering og mål opp.
0: Det bare sånn her som skrapet, tror jeg. Det

0: Et unntak, og det at vi i 2025 kom i gang med å bygge ny barnehage med avlastningsenhet. Så var det nok et forslag til vedtak også, som årsmeldingen har vært gjennom alle utvalg, og blir innstemmig vedtakt med innstilling kommunestyret til årsmelding for 2025 til orientering. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det ordet fritt. Det noen som ønsker ordet? Ja, og så har Trond Arne Johansen først, Arbeiderpartiet, og så har jeg sett det.
2: Ja, ordfører. Når vi behandler årsmeldingen, det lett at vi drukner litt i tall, planer, avvik, måloppnåelser og rapporter. Alt dette viktig, men bak en hvert eneste oppgave, hver eneste resultat, står det mennesker. Jeg har lyst til å bruke dette innlegget til å si en tydelig takk. Takk til alle ansatte i kommunen vår. Og i dag vil jeg spesielt løfte fram dere som jobber tettest på hverdagen til folk. Dere som ofte ikke står først i overskriftene, men som helt avgjørende for at kommunen skal fungere. Renholdere som sørger for trygge, rene og gode bygg. Pleiere som møter mennesker når de syke, slitne, redde eller trenger hjelp. Assistentene som ser barna, ungdommene og de eldre og de som trenger litt ekstra støtte. Vaktmesterne som fikser, ordner, brøyter, reparerer og holder hjulen i gang. Og alle de andre som står i praktiske, krevende og viktige oppgaver hver eneste dag. Det lett å ta dette arbeidet for gitt, nettopp fordi det ofte bare fungerer. Rommene rene, maten kommer, medisinen blir gitt, dørene blir låst opp, lyset virker, noen møter opp, noen ser, noen hjelper. Men ingenting av dette skjer av seg selv. Kommunen vår ikke først og fremst systemer, bygg eller budsjetter. Kommunen vår folk. Og kvaliteten i tjenestene våre skapes i møte mellom ansatte og innbyggerne hver eneste dag. Derfor vil jeg si, vi ser dere, vi vet at mange står i travle dager, høyt arbeidspress og oppgaver som kan både være krevende, fysisk og følelsesmessig krevende. Vi er takknemlige for jobben dere gjør. Årsmeldingen viser mye, men den viser ikke alltid fullt ut varmen, omsorgen, tålmodigheten og innsatsen som legges ned i hverdagen. Det fortjener å bli sagt høyt. Så på vegne av God Arbeiderparti, tusen takk til alle ansatte, og særlig takk til dere som står på gulvet og får kommunen til å virke i praksis. Det gjør en forskjell hver dag. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Karanita Brenna, Senterpartiet.
3: Ja, ordfører. Det veldig kjekt å lese årsmeldingen fra i fjor om alt arbeid som har vært gjort i Gol kommune og alle de mange sektorene har. Og selv om det gikk litt raskt her fra Jans side, så synes jeg i hvert fall at jeg vil nevne at innledningen til ordføreren og rådmann er veldig godt skrivet og gjør en veldig god og fin oppsummering til hele rapporten. Det er veldig mye bra på Gol, og vi er heldige som har så flinke arbeidstakere og så gode ledere som tek ansvar. For den som vil bli kjent med kommunen vår, så gir årsrapporten en nyttig oversikt. Her alle sektorer nevnt, og for min del så synes det er helt utrolig mye jeg kommunen på Gol med den størrelsen jeg har, skal håndtere. Så når man leser rapporten, så kan man fort bli litt stolt av den kommunen vi bor i. Rapporten omhandler jo fjoråret og er jo historie, og vi må jo bare se fremover. Men da det veldig nyttig da, å ha med seg den historien og ha det å jobbe for videre for å få det enda bedre. Jeg tenkte spesielt da at det vil nytte høve til å oppfordre alle i Gol til å engasjere seg slik at vi får det enda bedre fremover. Man har jo så mange muligheter. Og er du arbeidstaker og mener at ting i kommunen skulle vært gjort på en annen eller en bedre måte, så er det bare å si for at det noen som kan gjøre noe med det. Og da det viktig å gå til deg nærmeste lederen som igjen kan ta saken og tjenesteveg slik at vi politikere kan få bedre innsikt i det som rører seg. Vi som sitter i ulike politiske utvalg,

0: Jeg har jo jævlig møte med alle lederne I kommunene for å få en orientering om hva som stået til kort tid. Da det jo viktig at ting som ikke fungerer blir tatt opp med lederne, og slik at de da kan ta det videre og drøfte det med politikerne. Og det her en veldig viktig lederoppgave, så selv om det travelt, så det et veldig stort ansvar lederne har å få rapportert oppover. Veldig trivelig med alt som går bra, men kanskje enda viktigere med ting som man kan gjøre bedre. Og det jo med politikere som har ansvaret for å være med og gjøre forandringer og bestemme hvor pengene våre skal brukes fremover. Fra tid til annen da, så får de med folkevalgte høre litt ut på bygget da, liksom, med folk som mener at ting burde være gjort bedre, eller hvorfor blir det ikke gjort slik eller slik, eller synes kanskje at det burde være litt annerledes. Og da tenker jeg det at de som har disse meningene her, da må de være så snille og engasjere seg, for det jo det her som lokalpolitikk. Og være med og bestemme og prioritere noen ting framom noe annet. For det jo spennende å være med I lokalpolitikken, og I året fremover så tror jeg det veldig viktig at vi formes enda flere, og vi jobber jo alltid for å bli bedre. Tenkte jeg hadde lyst til å nevne dette her, for neste høst så har vi en nytt valg med lokale politikere, og vi vil jo at Gol skal være en kjekk kommune, både å bo og oppholde seg. Gi gjerne pip, altså har du lyst til å være med for senere. Men det viktigste I dag var jo årsrapporten, så jeg vil slutte med å si, altså på vegne av Senterpartiet, så synes det Gol kommune har mye å være stolt av, og at vi får til mye. Og jeg anbefaler virkelig å lese rapportene, så den 82 sider lang altså, men den både innholdsrik og kjekt for å få litt mer innblikk I Gol kommune. Takk.
1: Takk skal du ha. Da lurer jeg på om det andre som ønsker ordet. Det ser det ikke ut at det og da betyr det at vi kan gå til votering. Og da det forslag til vedtak som leste fra saksordfører. De som enige I forslag til vedtak, de kan forholde seg I ro. De andre viser stemmetegn når vi stemmer. Og da den samrøstes fra kommunestyret. Da går vi til neste sak, som 34-2026, godkjenning av årsregnskapen 2025, og der det Kristian Nilen Brunborg som saksordfører.
2: Ordfører, som nevnt sak 34-26, godkjenning av årsregnskap 2025. Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kroner 12.970.017 kroner. Regnskapsført avsetning til disposisjonsfond endte på 12.318.010 kroner, og saldo på disposisjonsfondet per 31.12.25 på 100.967.904 kroner. Gol kommune har I 2025 gjennomført investeringer for I alt ca. 91 millioner kroner. Gol kommune har som målsetning I økonomireglementet å ha et netto driftsresultat på 1,5%, med netto driftsresultat I prosent av brutto driftsinntekter på 1,4% denne gangen, så ikke det måltallet oppnådd for 2025, men vi veldig, veldig nærme målet. Videre så har vi handlingsregel om at disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter skal være mellom 10 og 14%, og det det nå på 11,5, så der vi godt innenfor. Og på netto lånegjeld så har vi måltal på at vi skal ligge under 70% av brutto driftsinntekter, og vi ligger på 61,3, så der vi også godt innenfor måltallene våre I 2025. Så alt I alt en gledelig sak, tenker jeg. Den har vært til behandling I Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalget, utvalg for natur og næring, utvalg for kultur og levekår, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommuneplanutvalget. Og det har ikke vært noen endringer I vedtaket eller innstillingen fra kommunedirektøren, og den lyder som følger. Punkt 1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet for 2025 for Gol kommune med positivt nettodriftsresultat på kroner 12.970.017 kroner. Punkt 2. Kommunestyret godkjenner avsetning til disposisjonsfond på kroner 12.318.010 kroner. Takk.
1: Tack ska du ha. Och då öppnar med ordskiftet till denna saka. Är det någon som ønsker ordet? Helge Fedt, vänster, varsågod. Ja.
3: Ja, og for både årsmeldinger og regnskapet inneholder jo kolonner og skjema og sivis opp og ned med tall. Og det, så har vi satt oss mål, og så er vi, det har jo litt mer av at vi har tenkt på tall, og så er vi fornøyd med at vi nærmer oss å nå det. Og det selvgodhet skal han jo på en måte respektere, for det kommer fra hjertet. Men altså kommunene I Norge jo delt inn I grupper etter sånn omtrent samme størrelse eller samme økonomi og folketall og sånn at de sammenligbare. Og vi, den tabellen heter Kostra, og vi tilhører en Kostra-gruppe. Og jeg merker meg I et resumé av regnskapet I årsmeldingen at vi har litt større inntekter per innbygger enn Kostra-gruppe som vi sammenligner oss med, og litt større utgifter. Fondsmessig så ligger vi omtrent likt, men når det gjelder årsresultatet, så vi på godt I pluss, sånn oppi 3% omtrent, sånn som det regner I den tabellen, mens gjennomsnittet for den gruppa kommuner vi tilhører minus 0,4%. Altså så de fleste kommunene I vår gruppe går med tap. Og vi går med god margin med överskudd. Og det kan jo da, vi kan klappe på andre på ryggen, eller være veldig fornøyd med at det I mange år har vært drivet med drift her, som tek hensyn til at den balanserer utgifter mot inntekter. Selv om vi har investert ganske kraftig I skole, idrettshall, noen barnehage, så ser det ut som om det baserer seg på en klok og god økonomistyring. Og at vi har, altså vi heldige da, med at vi ikke blir avfolket, vi har kompetente folk, skatteinngangen god og sånn. Men summa summarum, alt I alt, da, så tilstanden I god. Og det ser noenlunde lyst ut fremover. Og året som gikk, var på en måte et år I rekka der det ikke har vært krise I Gol og der ting vekser og trives og at på til så får vi til sånne ting som litt utenfor budsjett som den leikeparken I sentrum som finansiert delvis med kommunale midler delvis med gaver fra Sparebankstiftelsen og andre stiftelser som driver med samfunnsnyttige eller støtter samfunnsnyttige ting og hvis man lurer på om den leikeparken var en god idé, så kan man bare ta seg en tur og se. Det en kjempesuksess. Så alt I alt, takk for et godt regnskap, og lykke. Vi håper på lykke fremover.
1: Mm. Takk skal du ha. Det Herbrand Jegerheim, og det fortsatt høvet å tegne seg.
4: Ja, ordfører. Nå har det vært sagt mange ting, både saksordfører og en til. Så jeg skal prøve å vinkle det fra en annen kant. Det jo helt på å si lettvint når vi går I overskudd. Det alltid artig når det går I overskudd. Og nå gikk det såpass bra som en 12-13 millioner, så det tenker jeg at det veldig bra. Og så det jo slik at vi har jo også et disposisjonsfond, og jeg har noen tanker rundt det. Det fondet har jo vært det stort etter kort. Når vi får satt inn disse pengene her, så det har vel vært gjort. Så fondet på akkurat 100 millioner. Det bikket 100 millioner, så det kan vi være glad for. Og jeg tenker at dette disposisjonsfondet, det har vi bygget opp, sakte men sikkert, gjennom mange år. Vi kunne si at vi har bygget stein på stein I mange år. Ellers så kan vi si at vi har bygget million på million I mange år. Og nå har vi kommet til 100 millioner. Så det kan vi være glad for. Og nå det jo også noe som heter lån, men det vil ikke prate om nå. Nå det artigere å prate om disposisjonsfondet, som da har bikket 100 millioner. Og jeg tenker at det at vi har greid å spare opp gjennom flere år og kommet til 100 millioner, det er jo fordi at vi har vært sparsomme og nøkterne. Når jeg sier med, så mener jeg da kommunestyret. Har vært sparsomme og nøkterne i flere år. Kommunestyret har ikke latt seg friste, til å bruke ekstra peng, selv om vi kanskje har hatt mulighet til det innimellom. Så jeg synes at vi har vært flinke akkurat der. Men jeg tenker også på alle ansatte, alle ledere, alle administrasjon. Jeg har inntrykk av at alle i forskjellige avdelinger de er ganske flinke med budsjettdisciplin, og det synes jeg har vært bedre de siste årene. Jeg har inntrykk av at alle liksom legger seg i selen for å klare budsjettet og er flinke i forhold til budsjettdisciplin. Så det er veldig bra, det må vi fortsette med. Og så tenker jeg at likevel da, så tenker jeg at når vi først investerer i noe, når vi først bygger noe, så gjør vi det ordentlig. Enten det er ny barnehage vi bygger, så gjør vi det ordentlig. Eller om det blir ny brandstasjon, så gjør vi det ordentlig når vi først bygger. Og jeg tenker at når vi har penger på bok, så har vi mulighet til å gjøre det ordentlig. Fordi at vi har en sikkerhet der. Så det kan mere fordi at vi har bra kontroll på økonomien, føler jeg. Og slik må det fortsette fremover. Takk.
1: Takk skal du ha. Der Christian Ihren Brunborg, Arbeiderpartiet.
5: Ordfører, representantene før meg har oppsummert det godt. Det gledelig at vi innenfor, så å si, på alle måltallene vi har satt oss, og at vi har relativt god kontroll på økonomien i hvert fall. Man kan jo si at budsjettet vårt er litt oppgjort av to ting, og det ene er driftsbudsjett, og det andre er andre inntekter og utgifter som er vanskeligere kanskje å ha kontroll på til enhver tid, som for eksempel kraftinntekter. Det gledelige denne gangen er jo at det er veldig god kontroll på driftsbudsjettet. Det er det enkleste for oss å styre og råde over, og det vil jeg gjerne takke både administrasjonen, men også alle medarbeidere i kommunen for å bidra til. Og det gjør jobben vår veldig mye enklere når driftsbudsjettet holdes og vi har kontroll på de kostnadene. Så er det litt rot og litt å ta tak i på de øvre postene. Det har vært en del summer der som blir både høyere og lavere enn det vi har budsjettert med, men vi har landet på beina på pluss siden heldigvis allikevel. Og vi ser frem til å få litt bedre kontroll på den delen av budsjettet vårt også. Så vet vi også at det kommer store kostnader i årene fremover, blant annet på saken vi nettopp vedtok, på ny brandstasjon, men også til ny barnehage. Så dette med å ha god budsjettdisciplin blir enda viktigere for de neste årene. Takk.
1: Takk skal du ha. Da har ikke jeg sett flere som har tegnet seg. Og det er heller ingen som da er oppe med hendene nå, så det betyr at vi kan gå til votering. Og de som da er enige med innstillingen fra kommunedirektøren, som er da gått gjennom alle utvalg, og som ble referert til saksordfører, da kan det få lov til å forholde ikke han i ro. De andre må vise dem med stemmetegn, og så stemme med. Og da er det samrøstes fra kommunestyret. Vi går videre på neste sak, som også er en økonomisak. Det er økonomirapport første tertial 2026, og der er det Kristin Bakke Hauge som er saksordfører.
6: Ordfører. Da det sak nummer 35 som gjelder økonomirapport første tertial 2026. Når jeg sender ut et notat til alle kommunestyredeltakerne her, som jeg refererer litt til, så er det saken som står på nettsida og andre stand som er hovedsak. Saken har vært i utvalg for natur og næring og utvalg for kultur og levekår og i formannskapet og skal vedtas her i kommunestyret i dag. Det skal rapporteres til kommunestyret for første og andre tertial med regnskapsrapporter og årsprognoser for tjenesteområdet og kommunen samlet. Tertialrapporten skal vise økonomisk utvikling og tjenesteproduksjon opp mot budsjett og aktivitetsplaner. Avvik skal forklares og nødvendige tiltak skal foreslås for å oppnå budsjettbalanse. Kommunestyret skal da endre årsbudsjettet når det nødvendig for å oppfylle lovkravet om realisme og balanse. Litt en økonomiske konsekvenser. Dertialrapporten omfatter flere forhold, men økonomien er en sentral del av kommunens drift. Tabellen viser administrasjonens forslag til budsjettendringer, som reduserer avsetning til disposisjonsfondet med 2,71 millioner. Opphavlig budsjettert avsetning er 7,39 millioner. Administrasjonen vurderer reduksjoner i drift fremover. Forventet avdrag på utlån på om lag 1,5 millioner i 2026 skal settes av til bundne investeringsfond og må derfor budsjetteres. Nå leser samlet forslaget til budsjettendringer i driftsbudsjettet som kommunedirektøren foreslo, og så kommer jeg inn på det med endringer etterpå. Da leser jeg opp bare for 2026. Det står fire år frem, men jeg velger å lese opp bare det som er i det som gjelder dette året her. Det er jo ikke rammetilskudd med 2.651.000. Skatt på inntekt og formue, reduksjon på 2 millioner. Finansiering av lån til Grisenbrøtens venner, overføring til investering 100.000. Det er så forslag til budsjettjustering fra tjenestene. Stortingets saldering av statsbudsjett 2026, oppvekst 151.000. Stortingets saldering av statsbudsjett 2026, helse og omsorg 472.000. Barnehage budsjettert vært justert inneværende år med 1.650.000. Og det er også barnehage, flere tilsette på grunn av flere avdelinger, 600.000. Og barnehage, ny styrer fra 1. august, 395.000. Dette er forslaget til øke ramme på tjenestene til sammen 3.268.000. Det blir en disposisjonsfond, for da er redusert avsetning på, ifølge kommunedirektørens forslag, 2.717.000. Men så har saken vært i formannskapet, som sagt, eller det siste utvalget, som behandlet saken, og der ble det gjort et omforent framlegg til vedtak. Da leser jeg endringene først. Kommunestyret reduserer posten flere tilsette på grunn av flere avdelinger fra 600.000 til 150.000. Dette endrer summen på sum UKL sin oppvekst og kultur fra 2.645.000 til 2.195.000, og sum sentrale budsjettendringer fra 2.645.000 til 2.195.000. Beløpet endres også på disposisjonsfond, redusert avsetning fra 2.717.000 til 2.267.000. I tillegg ber kommunestyret om at administrasjonen inkluderer en kolonne i rapporteringen for tertial som viser regnskap før år over samme periode. Dette var en samrøstes innstilling, så da leser hun forslag til vedtaket i sin helhet. Kommunestyret tek budsjettkontrollrapporten for tertial, første tertial 2026 til orientering 2. Kommunestyret godkjenner budsjettendring gjennomført tabell samlet forslag til budsjettendringer i driftsbudsjett under økonomiske konsekvenser med følgende tillegg. Kommunestyret reduserer posten flere tilsette på grunn av flere avdelinger fra 600.000 til 150.000. Dette endrer summen av sum UKL oppvekst og kultur fra 2.645.000 til 2.195.000. Og sum sentrale budsjettendringer fra minus 2.645.000 til minus 2.195.000. Beløpet endres også på disposisjonsfond. Det er redusert avsetning fra fra minus 2.717.000 til minus 2.267.000, altså en reduksjon i avsetning. Eller redusert, det blir ikke så mye redusert som det var først antatt. I tillegg ber kommunestyret om at administrasjonen inkluderer en kolonne i rapporteringen for tertial som viser regnskap før år over samme periode. Punkt 3. Kommunestyret godkjenner budsjettendringer gjennomført tabell samlet forslag til budsjettendringer, investeringsbudsjett under økonomiske konsekvenser. 4. Kommunestyret godkjenner god og herre sin førespurna om omdisponere av midler til fullsprinkling av kyrkja. Jamfør fellesrådssak 1626. Takk.
1: Takk skal du ha. Og da er det ordet flytt til tertialrapporten. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser det ikke ut til at det er. Nej. Då har akkurat saksordfører referert förslag till vedtak, så då går vi rett og slett til votering. De som er enige i det forslaget til vedtak fra formannskapet, de kan da forholdes i ro. Da andre må vise med stemmeteng og med stemme, og da det samrøstes herifra. Skal vi se. Da går vi på neste sak, som er klima- og energiregnskap for Gol kommune. Og der er det Herbrand Jegleim som er saksordfører.
4: Ja, ordfører, det var sak 36. Det er klima- og energiregnskap for Gol kommune 2025. Denne saken her, den var i Natur og Næring 9. juni og er her i kommunestyret i dag. Dette her er altså, det har vært laget en rapport. Det er noen som har laget en rapport. Den rapporten er på 14 CU, så jeg går ikke inn i den rapporten. Det kan da gjøre de som har lyst til det. Men jeg kan si litt mer. Dette er jo da et klima- og energiregnskap for Gol kommune. Og det går jo da på kommunale bygg. Det er ikke hele Gol kommune med bedrifter og alle folk liksom. Det er Gol kommune sine bygg. I saksopplysningen så står det at energi- og klimaregnskapet for 2025 gir en samlet oversikt over Gol kommunes energibruk og klimagassutslipp. Dette gjelder Gol kommune som organisasjon og som omfatter tjenesteområder administrasjon og oppvekst og helse, eiendom og tekniske tjenester. Dette her regnskapet er utarbeidet i tråd med GHG-protokollen, som er en internasjonalt anerkjent standard for rapportering til klimagassutslipp. Formålet med dette regnskapet, det er listet opp tre punkt, tre formål. Det ene er at dette her skal gi grunnlag for styring og prioritering til klimatiltak, og det skal følge utvikling i utslipp over tid og identifisere forbedringsområder. Og det går jo ganske bra. I saken så er det laget noe søylu og kolonnu og slike ting, og da ser man at det går bra. De utslippene, de største utslippene, det er sagt tre ting. Strøm, elektrisitet, det er det største utslippet, men det har gått ned en god del. Og det nest største er transport, og så er det avfall. Det er de tre tingene som i hovedsakelig har mest utslipp. Og ja, jeg holder på å si at det går nedover med Gol kommune, men det er altså utslippet som går ned. Det er klimagassutslippet som går ned. Så da er det vel egentlig greit. Ja, jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal gå inn på det. Det er jo som sagt laget noen kolonner. Vi har drivet med dette regnskapet i 10 år, fra 2015 til 2025. Startet med dette her i 2015. Og ifra 2015 og fram til nå, en 10-årsperiode, så har utslippet vært redusert med 50%. Så jeg tenker at det er ganske mye det, på 10 år, redusert med 50%. Og så får vi håpe at disse her kolonnen fortsetter å gå nedover. At utslippet fortsetter å gå nedover. Jeg tenker at det greier seg. Og da er innstillingen ifra, ja, det blir fra Natur og Næring. Det er at energi- og klimaregnskapet for Gol kommune for 2025 vært tatt til orientering.
1: Takk. Takk skal du ha, og da er det ordet fritt. Ja, Toril Varg, Arbeiderpartiet, vær så god.
7: Ordfører, Gol Arbeiderparti vil gi en velfortjent honnør til administrasjonen, og spesielt til Jørn Magne, for det grundige arbeidet som gjort med energi- og klimaregnskapet for 2025. Og saksframlegget, som dere jo har nettopp hørt, har synliggjort hovedtallene på en svært oversiktlig og tydelig måte. Energi- og klimaregnskapet ganske interessant lesing. Ja, det gir et klart bilde av tilstanden nå, det ser bakover på endringen som har skjedd, og peker framover mot hvordan og hva vi kan gjøre for å bli enda bedre. Og da når det totale CO2-utslippet i Gol kommune redusert med hele 23,1% siden 2024, og enda mer siden 2023, og vi har jo hørt hvor mye det de siste 10 årene, så det tydelig at det gjøres mye riktig i kommunen. Vi vet at det blant annet gjort mye for å energieffektivisere de kommunale byggene de siste årene, og at utslipp i forbindelse med transport betydelig redusert. Og det jo mye på grunn av elektrifisering av bilparken. Så det vi ser i årets energi- og klimaregnskap med andre ord resultater av en bevisst og målrettet innsats. Dette en vinn-vinn-situasjon for Gol. Arbeidet gir gevinster for miljøet, men det slår også positivt ut lokalt gjennom reduserte driftsutgifter for kommunen. I tillegg vet vi at mer energieffektive bygg gir et bedre inneklima, noe som direkte positivt for folkehelsen til både ansatte og innbyggerne for øvrig i Gol. Så Gol Arbeiderparti vil derfor oppfordre administrasjonen til å fortsette dette gode arbeidet for miljø og klima, og fortsette for all del å synliggjøre resultatene for Gol-samfunnet. For eksempel da, gjennom utarbeiding av årlige energi- og klimaregnskap. Takk.
1: Takk skal du ha. Det andre som ønsker ordet? Du, Tom Rune, da tegner meg selv hvis du kan komme opp. Ja, ordfører, jeg synes det bare var litt naturlig å ta ordet, fordi jeg jo så heldig at jeg får lov til å sitte i kommunens klimaråd. Og jeg hadde lyst til å bare peke på at det var veldig mye som kom fram i innlegget til representanten før meg, men viktigheten av å ha et sånt regnskap når man skal drive et aktivt klimaarbeid i en kommune, utrolig viktig. Hvis ikke så hadde vi sittet litt mer på måfå og gjort de tingene vi trodde funket, men akkurat nå så har vi et klimarådsarbeid som har en målsetting og som har en retning og som gjør at vi kan ta noen riktige avgjørelser. Vi har ikke en kjempestor pott med penger vi bruker, men den vi bruker vet vi faktisk at treff godt. Så jeg ville bare trekke fram og presisere hvor viktig det å ha et styringsverktøy som dette for å kunne gjøre treffsikre satsinger. Og så har jeg også lyst til å framheve at når vi har såpass stort fokus som vi har, både administrativt, men også politisk, det jo oss som kommunestyre som har vedtatt å ha et klimaråd, og at vi skal drive med klimaregnskap, og ikke minst har en egen kommunal klimaplan, og ikke minst også med på den regionale. Det gjør også at det får en smitteeffekt på det livet rundt oss. Og jeg synes at vi særlig heldige i Gol, som har mange bedrifter som opptatt til klima og miljø i sitt virke. Og jeg synes at det bare rett og rimelig at vi en av de bjøllekyrene som går foran for å sette fokus på dette. Så hadde jeg lyst til å bare presisere det. Takk. Sånn, fint. Da referert til et forslag til vedtak, og jeg har ikke sett flere som har tegnet seg til dette. Så da betyr det at vi kan da gå til votering. De som da enige i det forslaget til vedtak, de kan forholde seg i ro, det andre viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da den samrestes. Så foreslår jeg at vi tar en 10 minutters pause, sånn at vi kan fylle på litt vatten, få lufta litt rommet her, det ganske tett luft. Så de som trenger det, gir det nå. Da tar vi til 5 over. Jeg tror vi må opp med et eller annet her.
8: Har du
1: det? Er det bare en? Er det ikke det?

0: Ja. Da setter vi møtet, og vi går videre på sakslista. Nå det sak 37, forskrift om fellingsavgifter for elg og hjort I Gol kommune. Den saken går rett til kommunestyret, og der bare tok en råsjans og spurte om Jon Anders kunne være saksordfører for å slippe det selv. Vær så god, han sa ja.
1: Ordfører, da det forskrift om fellingsavgift for elg og hjort I Gol kommune. Dette en avgift som har vært betalt inn per dyr kort år. Det eneste grunnen til at den her I dag, det at det kommer en ny lov som vi må vedta I forskrift. Denne saken har vært I, ikke si vilt nevnt det, men viltutvalget over ute på høyring, og det ikke kom inn noen merknader. Jeg leser fremlegg til vedtak. Gol kommune vedtek lokal forskrift om fellingsavgifter for elg og hjort I Gol kommune. Det satsene for voksen elg og hjort følger det maksimale beløpet som vært fastsett av staten I statsbudsjettet kort år. Dette den viktigste inntektskilden til Viltfondet I Gol. Takk.
0: Takk. Da lurer jeg på om det noen som ønsker ordet til den saka. Det ser det ikke ut at det Og da går vi til votering, og innstillingen sagt fra saksordfører. De som da enige I forslag til vedtak, der kan forholde seg I ro. Andre viser stemmetegn når vi stemmer, og da den samrestes herifra. Da går vi videre, og der har vi kommet til endring av gebyr for 2026, Hallingdal Brann- og redningstjeneste IKS. Og der det Helge Fet som saksordfører. Vær så god.
2: Ja, ordfører, forskriftene og gebyrene vi ilegger folk som de må betale hvis de skal gjøre noe eller har gjort noe galt, hjemlet I lov og forskrift. Og Hallingdal Brann og Redning et interkommunalt selskap, og antagelig så må sånne endringer som dette være opp I alle kommunene hvis ikke det bare gjelder Gol. Men saksopplysninger sier da at styret I Hallingdal Brann- og redningstjeneste har I sak 1626 fattet vedtak om endring I gebyr for 2026. Gebyrendringer omfatter også gebyr for utrykking til automatiske brannalarmer og endring av timepris til fastpris for arbeid med fresing av skorsteiner og plombering av skorsteiner eller ildsteder. Kommunene er bedt om å behandle gebyrendringene. Gebyr for utrykking på grunn av unødig brannalarm, eller såkalt falsk alarm, blir øket fra 2500 til 5700 per utrykking. Årsaken nye vurderinger og at den har regnet på kostnader. Slike utrykninger utgjør omkring 45% av alle utrykninger, og det et mål at det blir mindre av det. Gebyr for fresing av skorsteiner og problering av av styret I Hallingdal Brann og Redning endret fra pris per time arbeid til fast pris per bostadeining, fritidsbostad. Grunngjøringen at det vil være en fordel med lik pris uavhengig av avstand til brannstasjonen, I tillegg til at en fast pris enklere å opplyse om når abonnentene spør om pris. Prisen per eining slash bygg ikke per skorsten eller eldstad. Gebyrforslaget lyder fast pris for fresing av skorstener per bostadeining skorstrek fritidsbostad under 2200, fast pris for plombering av eldstad per bostadeining skorstrek fritidsbostad under 1400. Disse gebyrer erstatter eksisterende gebyr, timesats per påbegynt time, eksempelvis fresing med videre, som I dag ligger på 697 kroner per time. Øken I gebyr for unødige utrykninger vil bedre samsvaret mellom inntekter og reelle kostnader for brannvesenet. Fastsetting av oppdatert timepris for annet arbeid vil sikre rett kostnadsdekking. Og vurderingen her da litt interessant, for satsen for unødige utrykninger vil kunne føre til øka utgifter for kommunene. Målet å redusere slike utrykninger til automatiske brannalarmer I våre formålsbygg, inklusivt omsorgsbostader med videre, så langt det mulig. Det likevel ikke realistisk å unngå det helt. For de andre gebyrendringene blir det vist til saksopplysninger samt vedlagt saksframlegg med vedtak. styreprotokollen fra styret for brann- og redningsinterkommunale selskap ligger ved saken da. Så da det forslag til eller innstillinger fra kommunedirektøren som har vært oppe i utvalg for natur og næring. Utvalg for natur og næring innstiller til at kommunestyret godkjenner følgende endring i gebyr for 2026 knyttet til Hallingdal brann- og redningstjeneste. Fastpris for fresing av skorsteiner per busstegning og fritidsbusstad 2200 kroner. Fastpris for plombering av elstad per busstegning og fritidsbusstad 1400 kroner. Og gebyr for unødig utrykking til automatiske brannalarmer per utrykking 5700. Punkt 1 og 2 erstatter eksisterende gebyr timesats per påbegynt time, eksempelvis fresing med videre. Gebyret er gjeldende for vedtaksdato 16.6.2026. Gebyret er hemmelig i forskrift om gebyr for gjennomføring av feiring og tilsyn av fyringsanlegg i Gol kommune for 2024 FOR, altså vedtatt i 2024 den 5. mars. Takk.
0: Takk skal du ha, og da er det ordet fritt i den saken. Er det noen som ønsker ordet? Det ser det ikke ut at det og det betyr at innstillingen fra UNN, som nå akkurat ble opplest, det det vi skal gå til votering over. Og de som enige i det forslaget, de kan forholde seg i ro. Det andre viser stemmetegnet med stemme, og da den samløstes. Da går vi til neste sak, som en skjenkeløyvesak, 2026-2028 Ming Beijing House, og der det Trond Arne Johansen som saksordfører. Vær så god.
3: Ja, ordfører, dette her jo det som eneste forskjellen på dette her fra det som vi har hatt tidligere, jo at nå det gått fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap, så det ikke noen forandringer i det som jeg har vedtatt enstemmig tidligere. Så da, derfor leser jeg bare innstilling til, fra kommunedirektøren. Punkt 1. Det innvilges inne- og utendørs skjenkeløy for alkoholholdig drikke for gruppe 1-3 i tilknytning til Ming Beijing House AS, organisasjonsnummer 937-496-702 på adressa Sentrumsveien 59-3550 Gol 2. Ming Beijing House AS godkjennes som løyvehaver. 3. Som styre for løyve godkjennes Chang Ming Cheng, født 09-10-66, som stedpunkt 4. Som stedfortreder godkjennes Xiao Jin Feng, født 30-05-65. Punkt 5. Indørs løyve gjelder for et areal på 200 kvadratmeter med plass til 96 gjester. Punkt 6. Utendørs løyve gjelder for et areal på 90 kvadratmeter med plass til 55 gjester. Utendørs skjenkeområde må være tydelig avgrenset. Punkt 7. Løyve gis innenfor kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 skjenketiden fra klokken 12 til 23, og for alkoholholdig drikke gruppe 3 skjenketiden 13 til 23. Punkt 8. Ved større arrangement skal det stilles vilkår om bruk av vakthold og utarbeiding av risikoanalyse for løyve gis. Punkt 9. Det forutsatt at lokale areal godkjent av andre offentlige myndigheter og eller grunneier for den planlagde bruka. Punkt 10. Løyve innvilges for kommende løyveperiode, det vil si fra kommunestyret gjør vedtak til og med 30.9.2028. Takk.
0: Takk skal du ha, og da det ordet fritt i den saken. Det ser ikke ut at noen ønsker ord i den saken. Da går vi til votering, og forslaget akkurat referert. De som enige i det forslaget til vedtak kan forholde seg i ro, og det andre viser stemmeteng, og da den enstemmig. Og da Trond Arne Johansen også saksordfører på neste sak, som en skjenkeløyve for Hesla Farm AS.
3: Ja, ordfører, dette her akkurat det samme som forrige sak også, fra et enkeltmannsforetak til et aksje. Så da tar jeg innstillingen fra kommunedirektøren. Det innvilges innen og utendørs skjenkeløy for alkoholholdig drikke gruppe 1-3 i tilknytning Hesla Farm AS, organisasjonnummer 936037747 på adressa i Hemsedalsvegen 23 3550 Gol. Punkt 2. Hesla Farm AS godkjennes som løyvaver. Punkt 3. Lydia Hesla, født 160565, godkjennes som skjenkestyrer. Punkt 4. Gudrun Hesla, født 080572, godkjennes som stedfortreder. Punkt 5. Indørs løyve gjelder for et areal på 234 kvadratmeter med plass til 60 gjester. Punkt 6. Utendørs løyve gjelder for et areal på 116 kvadratmeter med plass til 60 gjester. Utendørs skjenkeområde må tydelig være avgrenset. Punkt 7. Løyve gis innenfor kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For alkoholholdig drikkegruppe 1-2 er skjenketiden fra klokka 08.00 til 02.00. For alkoholholdig drikkegruppe 3 er skjenketiden fra klokka 13 til 02. Punkt 8. Ved større arrangement kan det stilles vilkår for bruk av vakthold og utarbeiding av risikoanalyse før løyve gis. Punkt 9. Det er forutsatt at lokale arealer er godkjent av andre offentlige myndigheter og eller grunneier for den planlagte bruka. Punkt 10. Løyve innvilges for kommende løyveperiode, det vil si fra kommunestyret gjør vedtak til og med 30.9.2028. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det ordet fritt i den saken. Og da ser det ingen som tegner seg. Det betyr at vi kan gå til votering, og da har saksordfører sagt hva som forslag til vedtak, og de som enige i det kan forholde seg i ro. De andre viser det med stemmetegn og med stemme. Da det samrøstes herifra. Siste saken i dag en UAF-sak, så hadde tenkt å spørre kommunestyret om de kan synes det greit at de tar orienteringen mine først, sånn at både de som tilhørere kan få lov til å gå ut når vi skal behandle den siste saken. Det greit for kommunestyret? Ja. Greit, jeg skal prøve å være rask. Jeg hadde satt opp da Campus Hallingdal neste skritt. Det som skjer med her lokalt har bedt om et Teams-møte før sommeren, men også et fysisk møte rett etter sommeren for å da legge en ny prosess på, eller legge opp en prosess på å utarbeide denne nye modellen som skal tres i kraft fra 2027. Nå husker ikke når sist jeg orienterte deg om dette. Jeg tror jeg sa noe om det på strategikonferansen. Men i utgangspunktet så er det jo sånn at konsekvensen av dette vedtaket som ble fattet i styret er jo at USN skal være til stede flere plasser i Hallingdal, og at det ikke er denne faste campusen som blir bygd opp, og at man prøver seg på en ny modell som tar for seg enda større grad av desentralisert og fleksibel utdanning. Den modellen skal vi utarbeide i lag, og det arbeidet starter til høsten. Det betyr at alle de som er studenter ved USN i dag, og som har søkt for det neste året, skal være det både nå og til neste år. Så alle de blir ivaretatt. Så der jobber vi videre, også med det andre, holdt på å si, eierne til prosjektet, altså regionrådet, med også strategien fremover, hvordan vi ønsker å posisjonere oss. Så hadde jeg satt opp totalberedskapsåret. Ville bare minne deg om at vi midt i et totalberedskapsår, og så har vi tenkt å gire det opp et siste hakk til høsten rett etter sommeren. Gol kommune har utarbeidet egne plakater som viser oppmøte, en informasjonspunkt heter det. Informasjonspunkt. Og det er jo i fall e-kommen våres blir borte, altså muligheten til å kunne kommunisere på telefon eller internett. Da vil vi rulle ut det til høsten, de plakatene, og være veldig tydelig til befolkningen hvor de skal møte opp hen i fall dette skjer. Det vi også skal gjøre til høsten er at hele Norge, alle kommunene, skal øve i en felles øvelse som heter Hele Norge øver. Og i tillegg til det, så har vi laget en sånn standardpresentasjon om hva både kommunen gjør beredskapsmessig, men også hva befolkningen kan gjøre selv i beredskapssammenheng, som vi da kommer til å bruke på alle de arenaene vi er, for eksempel kaffemøte med eldre, frokostmøte med næringslivet, og så videre. Så da vet vi at det blir litt mer trykk på det til høsten. Ellers så fikk de som sitter i utvalg informasjon i denne møterunden at når det gjelder navneprosess i forhold til ny barnehage, så blir det til høsten. Og der rådslo jeg med litt med formannskapet, fordi der hadde vi egentlig to alternativer. Det at administrasjonen lager en sak og spiller opp noen navn som vi skal ta stilling til. Men det andre at vi gjør en litt større greie ut av det og ber om innspill for befolkningen og eller andre interessenter. Og formannskapet synes at det hadde vært en god idé å breie det ut litt og skape litt blest rundt det prosjektet. Ikke bare fordi at det et barnehageprosjekt, men også fordi at det et spesielt prosjekt med at vi også kjører avlastning her. Så derfor ville da formannskapet anbefale at vi kjører en litt bredere prosess, men at vi fortsatt da tar sikte på at det navnet bestemt før vi har prøveåpning i desember. Så hadde jeg klar over det. Så har jeg skrivet opp beredskapsdagen og

ikke å prate om han. Han var der to ganger. Så har jeg satt opp Hallingdal renovasjon. Dette tror jeg også at jeg nevnte for formannskapet, men jeg tror det for lenge siden til at jeg tok det på strategikonferansen. Men jeg og Tom Rune, vi møter jo da som i representantskapet til Hallingdal renovasjon, og der hadde vi en sak som gikk på innhenting til egenkapital. Og så det flere grunner til det, men blant annet så det jo at vi har vedtatt å legge ned øvnen, og så det noen andre faktorer som slår inn, og der fikk vi egentlig to alternativer som vi må ta høgde for i våre budsjetter i Gol kommune. Det ene alternativet ville vært en sum på cirka 4,3 millioner som vi måtte da skyte inn i selskapet. Alternativ B, som et mer gradvis tilnærming, der lander vi på litt i overkant av 2 millioner. Da vet ikke han at jeg har varslet at dette kommer til oss i budsjettsammenheng, og det må legges til rette for i budsjettet. Så da bare at det greit ikke han vet at vi behandler i representantskapet, og vi har gjort en tredje ting kanskje i repskapet som var litt viktig, Tom Rune, og det var at vi stilte spørsmål rundt hvordan vi gjør det med videre næringsavfall i Hallingdal Innovasjon, og grunnen til det var at historisk så dannet vi jo Retur av Valhall som driver med næringsavfall for renovasjon for å ha nok å brenne i øvnen vår, og nå når vi ikke har øvn lenger, så bør vi i hvert fall vurdere det oppimot den driften vi ser i dag. For mye av den, det behovet eller underskuddet er vel også mynta på næringsaktiviteten. Ja, største delen. Ok, jeg lar det være med den. Og så har jeg satt opp legevaktsutredning. Den går som tenkt. Der hadde vi en justeringssak i regionrådet der vi sa at det var greit at det ble en senere levering enn først tiltenkt. Så der får vi en endelig rapport i desember 2026. Der har de et veldig bredt og godt kunnskapsgrunnlag nå, der blant annet evalueringen fra de legevaktsamarbeidene vi allerede i skal ligge til grunn, og så vil vi da få denne rapporten i løpet av høsten til vår behandling. Så de gang klar over at den ruller og går. Jeg var på besøk hos deg, det var derfor jeg tok det opp nå. Så har jeg satt opp prosess politisk struktur. På økonomikonferansen så spilte jo administrasjonen opp spørsmålet om en eventuelt ny politisk struktur, for det noe vi må faktisk ta høgde for allerede året før et valgår. Så derfor det viktig å løfte spørsmålet. Det har blitt gjennomført et gruppeledermøte, der alle gruppelederne har møtt og diskutert om dette noe vi ønsker oss. I forkant av gruppeledermøtet så sendte jeg ut en undersøkelse, NRM Forms som det heter, der jeg spørte etter hvor man synes var bra med den strukturen vi hadde, hvor vi synes var dårlig, og hvor vi ønsket oss i en eventuelt ny struktur. Det var 18 som svarte, og det betyr at jeg tror fra administrasjon så tror det kom i hvert fall 4 svar om ikke 5, så da betyr det at vi absolutt ikke alle i kommunestyret som har svart på undersøkelsen, og sånn det det forstår at ikke alle har tatt seg tid til det, men trenden i svaret er at en ikke ser for seg en totalt ny struktur, med ny utvalgsstruktur for eksempel, eller antall medlemmer. Men det en ser at han har forbedringspotensiale på visse punkt. Og så kan jeg referere kanskje litt kjapt bare hva det går på, sånn at det er klar over det. Alle gruppelederne har fått ut i mørgodagen på å gi tilbakemelding om de er enige i det forslaget til mandat som vi sender over til administrasjonen. Vi foreslår en prosess som starter rett over sommeren og som går til vinterferien, og så foreslår vi også til administrasjonen at vi er likt besatt i den gruppa. 5 politikere, det blir utvalgslederne pluss 2 andre fra andre politiske partier enn utvalgslederne, og fra administrasjonen så foreslår vi kommunedirektør og sine kommunalsjefer og økonomisjef. Men dette skal de ikke få lov å diskutere. Det vi har satt opp over utfordringer som man peker på, politisk og administrativt, det er dette med dobbelt og trippelt behandling. Her ønsker en seg kortere beslutningslinjer og færre behandlinger. Uklar rollefordeling, her ønsker en seg klarere roller, hvem det som skal bestemme hva for noe, og mindre overstyring til hverandre. Så ser han også at det en svak kobling mellom fag og økonomi, og her ønsker en seg bedre økonomistyring, ikke bare i formannskapet, men også at fagutvalget tar et større ansvar også for det økonomiske ramma som de faktisk sitter med, og at formannskapet må tidligere inn i budsjett- og økonomiprosessen. Og så det også noe som henger igjen fra

noen ønsket seg å se på struktur. Så her ser han at det en ønske å bevare demokratiet med å ha bred deltakelse med utvalg som arena. Altså at vi anerkjenner at det i utvalget man gjør det meste av det demokratiske arbeidet. Og så har man også satt opp ineffektive møte- og saksbehandlinger. Altså å se på hvordan vi kan gjøre det mer presist og effektivt sånn all over. Så da, hvis alle gruppelederne enige i den oppsummeringen jeg har gjort, så vil det mandatet bli sendt over til kommunedirektøren som tar det opp med sin stab, og så blir vi enige om vegen vi det derifra. Yep. Jeg satt på en ekstra sak som ikke står på innkallingen, og det var at i dag var jeg på besøk hos 10. klasse. Og det var veldig, veldig hyggelig. Det har vi jo prøvd å gjøre nå fast de siste årene, at vi tar en tur innom til 10. klasse. De står midt i en ny fase. De skal over i videregående opplæring. Noen av de skal kanskje også gå på videregående opplæring en annen plass, eller kanskje noen skal ut og jobbe eller ta seg et friår, eller litt forskjellig. Så vi bruker den muligheten vi har til å ta en prat med deg. Jeg helste masse fra Dikko, og spørte deg litt om hvordan de opplevde GOL som oppvekstarena. Fortalte deg litt om de satsingene vi har gjort, og om det. Jeg brukte litt sånn der språk som jeg bruker hjemme hos hus, det tommel opp og tommel ned, for at 10. klasseelever ikke så glad i å snakke for masse i plenum, så jeg fikk litt sånn litt tilbakemelding på hvordan jeg opplevde GOL som oppvekststed. I tillegg så benyttet jeg muligheten til å sende ut det skjema som jeg også brukte i fjor, som jeg skal gå gjennom i sommer, der jeg spør dem hva de synes er bra med GOL, hva de synes kan bli bedre med GOL, hvor de kan bidra med i GOL for å gjøre det til en bedre plass å bo, og hvor de kan bidra med som voksen hvis de eventuelt kommer tilbake. Og det siste spørsmålet at jeg også spør deg om hvis de var lokalpolitiker, hvor ville de ha prioritert å jobbe med. Så har vi en sånn liten greie til slutt, der jeg ber deg om, da får du en gul post-it-lapp, og så ber jeg deg om å skrive ned hvis det noe som bekymrer deg, sånn ærlig, bekymringsfullt, om det på sine egne vegne, om det for en gruppe, om det for en kamerat, eller et eller annet. Og det ikke fordi at vi skal kunne spore det tilbake til den enkelte elev, men det for å danne oss et bilde for hvordan de opplever hverdagen sin, om det noe som særskilt utfordrende, og om det en trend. Det var veldig fint å være på besøk hos deg, og jeg fikk inn masse svar, og de kan skal få en oppsummering av det etter sommeren, for det skal jeg faktisk sette meg ned og lese, for dette gjør vi faktisk analogt, det liksom, det gjør vi på ark. Jeg skal også, jeg veldig glad for det, blitt spurt, og det, jeg har gjort det flere år på rad, men det veldig hyggelig å bli spurt om å komme og holde en liten tale til 10. klasse avslutningen, som på torsdag. Der gleder jeg meg til å prøve å komme med noen gode råd til de unge lovene, og det der skal videre. Det synes var mest morsomt var at dette det første kullet som har gått på god skole fra 1. klasse til 10. klasse. Og jeg kjørte Herman og Henny-teknikken, så spurte jeg, det tommel opp eller det tommel ned? Og det var veldig glad for å se at de synes at det var veldig ok. For det har vi jo vært spente på, om hvordan det å legge til rette for en skole der du går på samme skole i 10 år. Så skal ikke det være faktagrunnlaget for hvordan dette her på en måte har skjedd, men det en fin temperaturmåler å ta med seg til kommunestyret, som var oppriktig bekymret for dette, men tilbakemeldingen litt spontant, og ikke nødvendigvis av absolutt alle som satt der, men et stort flertall var at dette hadde jeg opplevd som bra. Så det synes jeg kommunestyret skal ta med seg inn i sommeren. Dette da siste kommunestyret før sommeren. Vi har en sak vi skal behandle i UAF. Så med det så har jeg lyst til å bruke anledningen til å takke for dette vårhalvåret. Masse god jobbing. Takk for tålmodighet. Takk for innspill. Takk for engasjementet. Og så tror jeg at vi får det veldig travelt og veldig spennende til høsten. Så med det så sier vi takk for nå, og så hever vi ikke møtet, men jeg ber om at de som ikke skal være med på den UOF-saken må få lov å gå. Og så håper jeg at de kan vente ute da, og bli med på resten av avslutningen etterpå. Ja, skal du få lov til.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrandes teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: med deg, Kjabe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendingen for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.